Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Icelandair segir að flugvirkjar fari fram á meiri launahækkanir en hafi verið boði á almennum markaði. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði hvort þeir ætli í verkfall.
2: Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara í febrúar. Flugvirkjar í flugvirkjafélagi Íslands sem starfa hjá Icelandair greiða nú atkvæði hvort eigi að fara í verkfallsaðgerðir. Atkvæðagreiðslan hófst í gær og stendur fram á mánudag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir kröfur flugvirkja langt umfram almennar kjarahækkanir.
3: Flugvirkjar hafa fengið hækkanir að minnsta kosti takt við almenna markaðan í Íslandi á þessu 5 ára tímabili sem samningunni gildi og við erum að bjóða núna líka hækkanir takt við almenna markaðan.
4: Þeir tala sjálfur að þeir hafa ekki fylgt þessum kjarabundu hækkunum á almennu markaði.
3: Já, og það ekki í samræmi við gögnin sem við erum og alls ekki.
2: Bogi segir aðstæður í rekstrarumhverfinu en fremur hafa verið krefjandi langa hríð meðal annars vegna hás eldsneytisverðs.
3: En vinnumarkaðsmódel í Íslandi þannig að það hægt að koma með kröfur langt umfram það sem að, hvað sé, að kerfi þolir og ef ekki að gengi að því að þá hægt að fara í verkvöll og næstu því loka landinu og teikna bara upp graf alvarlega á stöðu.
1: Sagði Bogi Nils Bogason, Ástrós Signýardóttir tók saman. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokks formaður samfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til varaformennsku flokksins. Kosi verður á flokksstjórnarfundi í október. Í samtal við fréttastofu segir Guðmundur Ari sér ekki kunnugt önnur framboð en sem komið Sitjandi varaformaður nafni hans Guðmundur Árni Stefánsson en hann hyggst stíga til hliðar á fundinum. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í sveitastjórnarkosningunum í vor en flokkurinn misti töluvert fylgi í sveitafélaginu. Hann tilkynnti síðan að hann hygðist ekki taka sæti í bæjarstjórn og myndi víkja sem varaformaður flokksins. 1400 hafa flúið frá Jemen til Djibúti vegna átaka milli hersveita ríkisstjórnarnar og uppreisnarsveita Húta. Efnahagsráðuneyti Djibúti greindi frá þessu í gær. Uppreisnarsveitir Húta ráða á stórum hluta norður Jemen, Uxana og Hodeida í vestri. Þeir hafa náða hertaka fleiri svæði með fram ströndinni á undanförnum dögum þar með talið borgina Mokba í, við Rauðahaf. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Dario Amodei, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, sem rekur gervigreindar forritið Claude, kallar eftir að hægt verði á þróun tækninar. Gervigreindi sem komin til að vera en fyrirtæki og stjórnvöld þurfi tíma til að takast á við þær áskorunar sem henni fylgi. Í pistli sem hann birti í dag lagði hann til 3 punkta áætlun til þess að beisla þróun gervigreindar. Áætlunin felur í sér óháð eftirlit með gervigreindarlíkunum að meðan þau eru í þróun og samhæfingu reglugerða. Hann segir mikilvægt að þróa gervigreind á eðlilegum hraða til að tryggja öryggi. Áhyggjur af örri þróun gervigreindar og þeirri áhættu sem henni fylgir hafa farið stig vaxandi. Aðal öryggisrannsakandi Anthropic sagði á dögunum að ekki væri rammi til að beisla ofur gervigreind. Það væri almenn trú innan bransans að kapphlaupi þróun gervigreindar geti tortímt mannkyni. Sjálfur teldi hann meir en 10% líkur á að það geti gerst á næstu 10 árum. Göngumaður á Snæfellsnesi var fluttur á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar í kvöld vegna bráðra veikinda. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru kallaðar út á hæsta forgangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir manninn hafi verið með gönguhópi við geithellistungur á Snæfellsnesi þegar hann veiktist skyndilega. Frekari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Kanadíska söngdífan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár innan terf fyrir utan París í Frakklandi í kvöld. Hún hóf tónleikana með laginu On Ne Change Pas og var augljóslega hrærð þar sem hún stóð þegar hún kom á sviðið fyrir framan 30.000 áhorfendur. Franska dagblaði Le Parisien sagði að fyrrum forsetafrú Bandaríkjanna Michelle Obama hefði verið meðal gesta á tónleikunum. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika. Dion hefur að mestu haldið sér fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgefa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Austan átt á morgun víða 5-13 metra á sekundu og rigning, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti 5-13 stig. Og horfur á landinu næstu daga, norðlega 8 og dálítil væta á mánudag en léttir víða til á þriðjudag. Fréttiverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefin okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rástvö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.
2: Fyrst og fremst með því.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Dario Amodei, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, sem rekur gervigreindar forritið Klot, kallar eftir að hægt verði á þróun tækninar, gervigreindin sem komin til að vera, en fyrirtæki og stjórnvöld þurfi tíma til að takast á við þær áskorunir sem henni fylgi. Í pistli sem hann birti í gær lagði hann til 3 punkta áætlun til þess að beisla þróun gervigreindar. Áætlunin felur í sér óháð eftirleit með gervigreindar líkunum á meðan þau eru í þróun og samhæfingu reglugerða. Hann segir mikilvægt að þróa gervigreind á eðlilum hraða til að tryggja öryggi. Áhyggjur af örri þróun gervigreindar og þeirri áhættu sem henni fylgir hafa farið stig vaxandi. Aðal öryggisrannsakandi Anthropic sagði á dögunum að ekki væri rammi til að beisla ofur gervigreind. Það væri almenn trú innan bransans að kapphlaupi þróun gervigreindar geti tortínt mannkyni. Sjálfur teldi hann meira en 10% líkur á að það geti gerst á næstu 10 árum. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum St. Lawrence eyju í síðustu viku eftir að vera á reiki á kili smábáts í 2 sólarhringa. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Derek Parker Anananga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence eyju að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma til baka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór að stað mikið leit. Drengurinn fannst eitt síðs liðs á keili bátsins á mánudaginn, kaldur og hrakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeir fóru að hafa út og bróður hans og frændi druknuðu. Anananga hafði verið án matar og vass í 2 sólarhringa þegar hann fannst. Móðir hans sagði að bræðunir og frændin hefðu farið til veiða til að skaffa mat fyrir íbúa í Savonga á St. Lawrence eyju. Danska kvikmyndin Óþekkt kona hlaut gullna ljónið aðalverðlaun kvikmyndahátíðarinnar í Feneyjum sem veitt voru í gær. Aðalleikona myndarinnar Mathilde Artzial fékk einnig verðlaun sem besta leikona hátíðarinnar. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrt er af konu, May El Tugi. Óþekkt kona er dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Kvikmyndin Possible Love í leikstjórn Li Changdong fekk silfurljónið á hátíðinni og heimildarmyndin NASA eftir Óskarsverðluna Havana og Ísraela Yuval Abraham og Rachel Sor fekk sérstök verðlun dómnefndar á hátíðinni. Frétti verða nessagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Mestu vindhraði á landinu klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Reykjanesvita og á Sveifluhálsi. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 4, allskýjað, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Gufuskálar, sunnan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði. Suðsuðaustan 7, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 8 stig. Bíldudalur, vestnorvestan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, austan 3, hiti 6 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Hortbjörgsviti, suðvestan 2, hiti 3 stig. Blönduós, suðaustan 7, hiti 3 stig. Skagatám, sunnan 4, hiti 3 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 4 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 1 stig. Grímsey, suðsuðaustan 5, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 8, hiti 3 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 0 stig. Rauðinúpur, suðvestan 1, hiti 5 stig. Raufarhöfn, suðvestan 4, hiti 2 stig. Fondur, vestnorvestan 7, hiti 5 stig. Bjarnarey, vestsuðvestan 6, hiti 5 stig. Dalatangi, vestnorvestan 1, léttskýjað, dalsjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Seley, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 6, hiti 6 stig. Kambanes, norðnorðvestan 3, hiti 4 stig. Papey, vestnorvestan 8, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, austan 1, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, norðan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 6 stig. Grindavík, suðaustan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 4, allskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 300 km suðaustur af hvarfi 990 millibar lægð sem fer norðaustur. 300 km vestur af Lófót 982 millibar lægð á norðausturlið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið vaxandi suðaustanátt 13-18 háti, rigning og súld. Lægir suðvestan til síðdegis, Breytileg átt 5-13 seint í kvöld, snýst í norðan 8-13 á morgun en hægar austan til fram á kvöld. Faxaflómið, suðaustan 8-13 en 10-18 seinnipartinn, hvassast syðst. Rigning og súld, dregur og vindi í kvöld og snýst í norðaustan 8-13 í nótt. Breiðafjarðarmið, suðaustan 8-13 en 10-15 syðst í dag. Austan 8-13 í kvöld, norðlægari í nótt og morgun. Vestfjarðarmið, suðaustan 5-10 en austlægari seint í dag. Norðaustan 8-13 í nótt og á morgun. Norðvesturmið, sunnan og suðaustan 5-10 en austlægari síðdegis. Snýst í norðaustan 8-13 í nótt. Norðusturmið gengur í suðaustan 8-13 fyrst vestan til en hægari þar setnipartinn. Austan 5-10 í nótt. Snýst í norðan 8-13 á morgun. Austurmið minkandi vestlæg átt en gengur í suðaustan 8-13 í dag. Hægari á morgun en norðvestan 8-13 síðdegis. Austfjarðarmið breytileg átt 3-10 en suðaustan 8-13 seinnipartinn fyrst norðan til. Vestlæg átt 5-13 á morgun en norðvestan 10-15 norðan til annað kvöld. Suðausturmið breytileg átt 3-10 en gengur suðaustan og austan 10-15 í dag með rigning og súld fyrst vestan til. Suðvestan 8-13 í nótt en 5-10 á morgun. Vesturdjúp, austan og suðaustan 8-13 en hægari sunnan til setnipartinn. Norðaustan og norðan 8-13 á morgun. Grænlandsund, suðlega breytileg átt 3-10. Norðaustan 8-13 í nótt, hægari seint á morgun. Norðurdjúp snýst í sunnan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Gengur í norðaustan 8-13 í nótt og í fyrramálið. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en lægir í dag. Sunnan 8-13 seint í kvöld en snýst í norðvestan 8-13 vestast seint á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-13 austan til fram í fyrstu, annars hægari, vaxandi sunnanátt síðdegis, 10-15 í kvöld. Dregur og vindi á morgun, suðlægaða breytileg átt 3-10 kvöldið. Suðvestardjúp gengur í sunnan 13-18 fyrst vestan til, minkandi suðvestanátt í nótt, 5-10 á morgun. Suðurdjúp, suðaustan 10-18, hvassast austast, en lægir vestan til í dag. Suðvestan 8-13, austan til í kvöld, snýst í norðvestan 8-13 á morgun. Suðvestardjúp, norðaustan og norðan 8-15, en hægari suðaustan og síðar austan til. Viða norðvestan 10-15 í kvöld, en lægir vestan til í fyrramálið. Breytileg átt 3-10 annað kvöld. Næst verða við frunglæstar frá veðurstofu klukka 5:10. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 9 voru drepnir og 60 eru særðir eftir árásir Rússa í Úkraínu í gær. Þar af særðust 37 í árás á fjölbýlishúsi í Ódessu og tveggja saknað. Árásir voru einnig gerðar á maturverslun og tvær bensínstöðvar. Rússar hafi í auknum mæli gert árásir á bensínstöðvar undanfarið bæði í Kýf og við hraðbrautir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu. Nú þegar Rússar hafa hert sókn sína enn frekar í Úkraínu. Næstu þríhliða viðræðu milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirill Butanov, skrifstofustjóri forseta embættis Úkraínu og fyrrverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kyiv Independent segir frá því að Butanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla og ráðstefnu í Kyiv. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir þríhliða viðræður, en hann vildi þó ekki segja hvenær þær muni fara fram. Einn lést og 102 var bjargað í Javahafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vondu veðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leiðinni frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhafnar meðlimi borð. Samband slitnaði við ferjuna fyrr í nótt og leitar og björgunaðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir að þeim sem saknað og enn aðstæður til leitar eru erfiðar vegna öldugangs. Yfir 20.000 gestir mættu á óvenjulegt borðhald í Búkarest í Rúmeníu í gær. Gestirnir sátu við borð sem var yfir 5 km langt og náði frá Ún Íri breiðgötunni til þinghúsins. Markmiðið með uppákomunni var tvíþætt. Að slá eldra met í heimsmetabók Guinness fyrir lengsta borð í heimi sem búið til úr endurunu efni og það tókst. En markmiðið var einnig að safna fjárframlögum fyrir geðdeild fyrir börn sem verður á Brekja spítalanum í Búkarest. Talið að kostnaðurinn við uppbyggingu geðdeildarinnar nemi 16,5 milljónum evra og verði framkvæmdin fjármögnuð með enga fjárframlögum og kostun. Og þá að veðri. Við erum horfur á landinu til miðnættis í kvöld, austan 5-13 metra á sekundu og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina. Heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti 5-13 stig. Norðlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun, skýjað og víða dálítil væta. Hiti 6-15 stig, hlýjast suðaustan til. Frétti var að næssæðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi.

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó um allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. How can anyone have gone back with the tension? Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvvatninu.
3: A chance to change the narrative of the band.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Sportrásin á Rástfö. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 1400 flúðu frá Jemen til Djibouti á einum sólarhring vegna átakana milli stjórnarhersins í Jemen og uppreisnarsveita Húta. Efnahagsráðuneyti Djibouti greindi frá þessu í gær. Safia Ibrahim hjá Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni segir að margir viðkvæmir hópar fólks líkt og konur og börn hafi flúið til óbóki í Djibouti og búist þar við fleirum á næstu dögum. Uppreisnarsveitir Húta ráða stórum hluta norður Jemen auk Sana og Hota Eita í vestri. Þær hafa náð að hertaka fleiri svæði með fram ströndinni á undanförnum dögum, þar með tali borginni Mokka við Rauðahaf og þrjár eyjur í Rauðahafi. Einn lést og 102 var bjargað í Javahafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vonduveðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leiðinni frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhafnar meðlimi borð. Samband slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar og björgunaðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknaðir. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre fyrir utan París í Frakklandi í gærkvöld. Hún hóf tónleikana með laginu On ne change se pas og var augljóslega hrærð yfir móttökum þeirra 30.000 tónleika gesta sem voru á tónleikunum. Franska dagblaðið Le Parisien sagði að fyrir forsetafrú Bandaríkjanna Michelle Obama hefði verið meðal gesta á tónleikunum. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika með söngkonunni. Dion hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgefa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, austan 5-10 metra á sekundu og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Norðurlagi eða breytilega átt á morgun, 3-10 metra á sekundu, skýjað og dálítil væta, hiti 6-15 stig, hlýjast suðaustan til og horfur á landinu næstu daga, norðurlagi 8-10 dálítil væta á mánudag en léttir víða til á þriðjudag. Síðan er útlit fyrir austlæga átt, rigningum með köflum og milt veður. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum rást tvö.
0: Fyrst og fremst.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
0: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni seglu á dagskrá í dag, klukkan 16, Rás 1. Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Umvafin elsku, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 13. september. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgun fréttir. Hútar hafa sótt hart fram í Jemen á síðustu dögum og fjöldi fólks á flótta undan stríðsátökum. Alls flúðu 1400 yfir til Djibúti á einum sólarhring og búist við að þeim fjölgi.
1: Efnahagsráðuneyti Djibúti greindi frá komu flóttafólksins yfir til Djibúti í gær. Safia Ibrahim hjá Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni segir að margir viðkvæmir hópar fólks, líkt og konur og börn, hafi flúið til óbokki í Djibúti og búist þar við fleirum á næstu dögum. Uppreisnarsveitir Húta ráða stórum hluta norður Jemen, auk Sana og Hodeida í vestri. Þar hafa náða hertaka fleiri svæði meðfram ströndinni á undanförnum dögum, þar með tali borgina Moka við Rauðahaf og þrjár eyjur í Rauðahafi. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa að minnsta kosti 76.000 jemenar neyðst til að yfirgefa heimili sín síðan í júlí. Sá fjöldi fjórfaldaðist í síðustu viku þegar átök hófust milli stjórnarhersins sem nýtur stuðnings Sádi-Araba og uppreisnar sveita Húta sem njóta stuðnings Írana. 100 manna hafa fallið í átökunum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum St. Lawrence-eyju eftir að hafa verið á reki á kýli smábóts í 2 sólarhringa. Derek Parker Anganga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence-eyju að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma til baka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór af stað mikil leit. Drengurinn fannst eitt síns liðs á kýli bátsins á mánudaginn, kaldur og rakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeir fóru á haf út og bróðir hans og frændi druknuðu. Agnanga hafði verið án matar og vass í 2 sólarhringa þegar hann fannst. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 í Nanterre, útkverfi í París í Frakklandi í gærkvöld. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október. Hún hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjaldgæfa taugaröskun fyrir 4 árum. Veður, austan 5-13 og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig.
2: Þetta er Rás 2.
3: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8.

Já, komið þið sæl og verið velkomin á Fætur. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera hér með ykkur til klukkan 10. Það þátturinn fyrst á Fætur að sjálfsögðu. Og við erum fyrst á Fætur hér á Rás 2 í dag. Nú, þennan fyrir klukkutíma verður þetta nú allt með hefðbundnu sniði. Ég ætla að spila fyrir ykkur svona ýmsa tónlist sem ég hef handvalið. Og svo það sveita síminn og að þessu sinni ringi ég austur í Holta á Landsveit og heyri þar í henni Jóhannu Þorbjörgu Magnúsdóttur í Köldukinn. Ætlum að forvitnast lífið í hennar sveit. Og svo eftir fréttir klukkan 9 kemur gestur þáttarinn sem að þessu sinni Einar Ásgeir Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum og við ætlum að spjalla hér svolítið saman. En við skulum byrja á músikinni og ég ætla að byrja hérna á lagi sem að heyrist nú ekki oft í útarpinu en mér finnst eitthvað heillandi við þetta. Þetta úr leiksýningunni Djöflaeyjunni sem var sett upp fyrir nokkrum árum síðan og hér það hún Snæfríður Ingvarsdóttir sem syngur Memphis Mafian leikur undir og lagið heitir meðan nóttin fellur á.

hljómsveitin Band of Horses, ein af mörgum sem hafa heimsótt okkur Íslendinga, heldu alveg reynt frábæra tónleika í Eldborg fyrir, já, þó nokkuð mörgum árum síðan, en þar svona festist ég alveg á þessari hljómsveit og hef lustað mikið á hana síðan. En þetta lag, þetta fallega lag sem við vorum að hlusta á núna, heitir Infinite Arms og titillag samnefndrar plötu sem að þriðja plata þessarar ágætu indie rock sveitar frá Bandaríkjunum og kom út árið 2010. Og þessi plata var tekin upp að miklu leiti eða mestu leiti held ég bara í Asheville í Norður Karolínu og var tilnefnd meðal annars til Grammy-veluna fyrir bestu svona alternative plötuna það svona ákveðin flokkur sem að þeir setja tónlistina í og þetta lag Infinite Arms alveg ótrúlega fallegt og samið af Ben Bridwell sem nú aðal laga höfundur sveitarinnar Við ætlum að færa okkur hingað heim næst og fara í nýja útgáfu af sígildu dægulagi. Við þekkjum þetta í flutningi ýmissra íslenskra listamanna en kannski svona tengjum við flest þetta lag við Eyjól Kristjánsson, Eyva. Lagið heitir Ég lifi í draumi og nú hefur hljómsveitin Lón með Valdimar Guðmundsson í fararbroddi endur útgefið þetta lag og Valdimar var einmitt með stóra tónleika í Eldborg í gærkvöldi og ég varst ekki hann hafi hendi þetta lag á svona félögum sínum en það heitir

Já, þau eru orðið nokkuð mörg árin síðan að þessi hljómsveit lagði upp laupana The Sundays heita þau og að mínum mati alveg hreint stórskemmtileg hljómsveit sem að varð til í háskólanum í Bristol á Englandi þar kynntust hljómsveitameðlimir og stofnuðu þessa ágætu sveit árið 1988 og það sem kannski mest einkennandi fyrir Sundays rödd Harriet Wheeler sem að svona stingur í stúf og einhvern veginn svo einstök og björt og falleg og þessi sveit Sundays, hún gaf út ef ég man rétt þrjár stórar plötur Og já, hver annar betri að mínum andi og þetta lag sem við heyrðum, Here's Where the Story Ends, kom út árið 1990 sem singull eða smáskífa og af plötunni Reading, Writing and Arithmetic sem þeirra fyrsta plata. Þetta svona eðalefni sem alltaf gaman að rifja upp. En það Júníus Meyvant sem næstur á fónin, hér fær hann Káká í lið með sér og þeir syngja saman skýja glópin.

Þetta var Leon Bridges sem að söng svo undur fallega fyrir okkur í laginu Coming Home. Þetta svona eitt af fyrstu lögunum sem að vakti athygli á þessum frábæra söngvara. En það nú nýkomið út frá honum nýtt efni, þannig að endilega kíkið eftir því ef að þið eru aðdáendur Leon Bridges. En það styttist í að ég fara að taka upp sveitasíman og ringja út á land. Ég ætla að henda svona eins og einu lagi loftið fram að því. Þetta eru dúkkulísur og lag sem heitir Skýt með það.

0: Já, sveitasíminn ringir og að þessu sinni ringir hann í Holta og Landsveit og línunni hjá mér Jóhanna Þorbjörg Magnúsdóttir. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Og það ýmislegt auðvitað frétta úr já, þinni sveit og ég ætla nú að leiða mér að segja kannski svona smá minni sveit líka því að ég er nú þarna svolítið. En ég svona aðal ástæðan fyrir því að ég ákvað að ringi þig í þetta skiptið er að það var frétt í sunnlenska fréttablaðinu fyrir nokkrum dögum sem vakti mikla athygli þar sem að segir af, já, ekki skóla akstri, dóttur þínar, heldur skóla útreiðum, segðu mér aðeins frá þessu.
1: Já, þetta er aldrei gott orð, skóla útreiðar, er þetta ekki bara nýjörði?
0: Jú.
1: Já, þetta var ekki útrúlega athygli sem að var bara mjög skemmtilegt. Ég reyndar, við áttum svo sem ekki von á því að þetta myndi vekja svona mikla athygli, en þetta er bara jákvætt og skemmtilegt og hérna, en þetta er bara svolítið dóttir mín í nótskuld, hún er svona, hún heit aldi hérna, einstakt barn og, hérna, og er bara mikið í hestum og vill helst bara vera, svona, já, hún vill eiginlega bara alltaf vera með þeim. Það ekki bara útreiðar, hún, hérna, hún hefur bara svo þörf fyrir að vera í kringum þá og stúsast með þeim og, hérna, og hefur talað um til svolítið tíma að fara í skólan bara ríðandi og hún orðin bara það sjálfstæð í dag að hérna, já, hvað bara leiðin það. Að, hérna, að þetta kennir líka ábyrgð þetta kennir það að, hérna, að þú veist hafa allt tilbúið og, og, hérna, og bara heilmikið svona uppeldi sem felst í því að bara leifa þetta sko.
0: Já, hún er ekki nema hvað, nýjára?
1: Já, hún er nýjára
0: Og hvað er þetta löng leið sem hún fer ríðandi í skólan?
1: Þetta eru rétt tæpur 5 kilometrar
0: Og hvað tekur Þannig það hún... svona cirka langa tíma?
1: Það fer eftir í hversu mikla áherslu ég legg á að hún megi ekki fara á stökk hérna í partinn af ferðinni og hérna og við leggjum áherslu á náttúrulega að passa fæturnar og svo svonum og hitta vel upp og svona og, og hérna þannig þau eru kannski, þau eru ekki nema kannski svona, já, 40 mínútur kannski.
0: Já.

0: og sátu þá bara inn í gerðinu og hérna og borðið morgumat í róleitum á skóla byrjaði.
1: Já, þú nefnir þetta gerði, það vill svo vel til að þarna við Laugalandsskóla í Holtum að þar er aðstaða þar sem að þau geta geymt hestana meðan þau eru í skólanum.
0: Já, þau fóru sko fyrst, fóru við kvöldi áður, hún og vinnur hennar Alexander, þau fóru kvöldi áður og kom, fóru með fötu og hérna það er gerði en það er ekki stórt og svo gerðin hérna við hliðina og þau vildi gefa hrósum aðeins meira pláss þannig að í hnettöskuna fóru líka spotti.
1: Já.
0: Til þess að hérna gefa meira pláss.
1: Já, og þetta hefur bara gengið vel, hún búin að vera að gera þetta núna síðan að skólinn byrjaði.
0: Já, svona ekki á hverjum degi en hún búin að gera þetta já, núna nokkru sinnum.
1: Já, og heldur að þetta sé bara komið til að vera eða mun hún taka sér pásu frá því að fara ríðandi í skólan svona yfir háveturinn?
0: Já, ég svona reikna með því já, allan þegar myrkrið komið en það er ómögulegt að segja hvað þessu barnið þetta í hug, það verður bara að segja
1: þessu. Hvaðan ætlum hún hafi það að segja nú bara?
0: Já, það spurning.
1: En þetta auðvitað stór skemmtilegt og svona hluti af, já, það sem ég vil að minnst að hversu kalla forréttindi, að fá alla stuð við þessar aðstæður svona út í sveit og með dýrónum.
0: Já, ég held að sé líka bara... það bara, mér finnst þetta náttúrulega mjög nauðslegt að þau, hérna, að ég vil meina það að börn alast upp með næmnina gagnvart dýrum og svo kannski ef að við erum bara ekki í sambandi við náttúruna mikið eða dýrina þá svona kannski töpu pínlítið þessari kannski pínu náðargáðu sem við fæðumst með. Já. Þannig að ég allan hef lagt áherslu á það að þau séu nálægt dýrunum og náttúrunni.
1: Já, og leifaði maður njóta þeirra samvista. En annað sem er svona kannski helst að frétta í Holt á landsveitum þessa mundir er að það eru réttir í næstu viku, verður réttað í áfangagilsrétt 17. september og ef ég man rétt þá eru þetta nú yfirleitt síðustu fjárréttir ársins þarna upp undir heglurótum. Er það ekki rétt hjá mér?
0: Já, jú, svona þekki það ekki nákvæmlega en ég held að það gæti passað og við erum með þess að búin að flýta sko, við vorum oft þegni. Það er búin að flýta núna, ég held að voru í fyrra þá flýttu við aðeins hvenær mátti fara á fjall og svo þó hvenær það var rétt.
1: Já, þú ert ekki að fara í göngur í ár en hefur Nei. Farið og þetta eru auðvitað kannski svona Já, svolítið frægar göngur og smalamennska þarna hjá landmönnum, það nú bara stutt síðan að kvikmyndin konungu fjallana var endursýnd á rúf bara fyrir einhverjum dögum síðan og þar er einmitt fylst með þessu. Þetta er mikil upplifun að það geta takað átt í þessu.
0: Jú, þetta er mikil upplifun og, hérna, og þetta er náttúrulega líka bara mjög krefjandi verfið að göngur. Inn á þessu svæðu þá eru bara margir staðir þar sem að við bara komumst ekki ríðandi. Það má ekki fara þarna á vélknúlum aukutækjum, hvorki fjórhjólum eða krossuðum eða neitt slíkt, þannig að við þurfum að fara labbandi mikið. Mm-hmm. Ég hef lengst farið, ég held að það allavega með úrið ef að það lýgur ekki, þá fór ég 19 kílómetra einn daginn og, hérna, og það var í góðu veðri þannig að kindurna vildu hvorki fara niður eða heim, heldur þær fóru frekar upp og tilbaka. Það var krefjandi í dagur.
1: Já, en svo hefur maður líka séð alveg sko, myndir og heimildir það að fólk hafi lent jafnvel bara í snjó og bil í þessum göngum.
0: Já, það hefur alveg gert að það hefur árið algjörlega hvít. Sérstaklega þarna fyrstu helgina þegar við hefum farið hérna inn í Laugarnarsko eða inn í Jökulskýlu þar. En, það hefur oft verið erfitt.
1: En þetta verið samt verið eitthvað sem fólk vill gera aftur og aftur og aftur. Það er einhverju törrar hana.
0: Já, ég myndi segja að það er einhver orka sem er þarna þó að þetta sé erfitt og krefjandi en það er bara, já, það er einhver orka þarna inn frá sko.
1: Já. Þú ert enn að þjálfa hunda og þú hefur nú mentað í því og gert góða hluti þar. Ertu með marga hunda núna?
0: Já, ég er með nokkra hunda hérna og ég er alltaf til dæmis að taka með þá hunda sem er í þjálfun núna og hérna æfa þá í fé þarna fyrir vestan. Já. Og sem að ég ætla að vara núna og næstu dögum að smala þeim þar.
1: Já, og svo varstu með hundin Max sem að var sko gat þefað upp í miklu, eru þau enn í því?
0: Hefði ég hann Hans, já.
1: Hans, já.
0: Hansi, já, við erum ennþá í því, en það er nú eiginlega að koma að því að hann sé bara formlega komin að eftirlaun.
1: Já.
0: Hann að verða 10 ára gamall, vissulega getur hann þetta, en, hérna, en ég með annan komin með annan sem að ég svona vonast eftir að geti orðið hans arftaki.
1: Já, tekur við keflið.
0: Já, vonandi, það er allavega hann er mjög efnilegur og hérna, en þetta er svona að vinna með dýrin alltaf, maður getur aldrei vitað alveg.

0: En hann allavega lofar mjög góðu, þannig að það bara tími leiðir ljós hvort að hann á að standast sömu kröfur eins og hann sé stóðst.
1: Já, þetta nú líka kannski það sem að erfitt við að eiga dýra að þau lifa ekki jafn lengi og við og eitthvað negin en þá kannski leggum maður áhersla og þau eigi sem best líf á meðan.
0: Já, það eiginlega bara, ég hef stundu sagt að þetta svona, þetta eiginlega eini gallin við að eiga hunda að það bara stundin þegar maður þarf að kveðja þá sko.
1: Já. En hann sé nú ekkert að fara nýtt og hann sé kannski að fara á eftirlun. Hann ætlar að hérna, lifa góðu lífi í ellinni.
0: Já, hann nýtir þess að vera hér. Hann hérna er bara svona orðin frekar útinaðar hérna, fullorðin kall fyrir maður finnst fátt skemmtilega hendur en að vera. Bara hérna í róluhittunum með okkur og fara í reyðtúr.
1: Já, og þið búið í Köldukinn og eru þar með hunda náttúrulega og hesta en eitthvað fjö líka?
0: Já, ég að rækta feldfé. Ég bara með feld og reyndar fórstu hrút líka en hérna það bara ræktunum hér. Að við sem sagt leggjum með að ég að leggja áherslu á sem sagt ullar gæði.
1: Já.
0: Það hérna númer eitt og sem sagt kjöt í rauninni svona auka afurð hér. Vissulega notum við kjötið og ég svona vinna því að hérna náttúrulega að eiga bara heilbrigt og fallegt fé og jafnvel bæta gerðina en ullin svona það sem að við leggjum áherslu á.
1: Og hvernig vinniðu ullina? Því nú heyrir maður allar þessar sögur að það fáist ekkit verð fyrir hefðbundna ull og það sé ekkit upp úr þess að hafa. Hvert ferð þú með þína ull og hvernig hún verkuð?
0: Já, ég náttúrulega í samstarfi mömmu sem að var eina þeim konum hérna sem sett á Suðurlandinu sem að sáu raunar bara til þess að feldfjárstofnin yrði hérna bara ekki útdauður. Og hérna, það eru svona handverkskonur, ég segi alltaf sko, ég engin handafinukona, ég bara bóndin. Þannig að þær, hérna, bæði mamma og svo, sem sagt, aðra konur eins og Hulda í uppspuna og fleiri konur hérna á svæðinu eru náttúrulega mjög drífandi í því að gera sem mest úr öllinni og varðveita bæði þessa hérna menningu sem við höfum í öllinni og öllar vinslinni og gærunum og öllu þessu. Þannig að það svona mikið, mamma tekur þetta mikið, mamma sjálf svona vefnaðar kennari og vefnaðar listakona og hún mikið að vinna bæði, þetta alls konar sem hún gerir. Hérna, já, það raunir bara, já, það allt frá teppum og yfir í listaverk og hérna, þú veist, hún hefur gert pils og buxur og kjóla og hún hefur unnið aðeins með hérna Karolínu í Hvammshlíð, varðandi íslensk vaðmál.
1: Já.
0: En þú þurftum að eiginlega taka viðtal við þær, þannig að þær geta sagt þér frekar frá þessu. Ég geta sagt þér frá, hérna, frá sæðingum og gangmálinu og hvernig gengur að smala, en þær eru listakonunnar.
1: Já, það efni annað viðtal, ég á örugglega eftir að ná í skottu á þeim við tækjum.
0: Ég myndi gera það, það náttúrulega styttist í öllarvikuna, sem er mjög spennandi og þær eru hérna núna að undirbúa ráðstefnu, þar sem einmitt þetta verður svolítið tekið fyrir. Hvernig við getum aukið verðmætin, hver er framtíðar sínin og þarna var kallað að borðinu held ég bara bæði fórusta bændasamtakana og þeir bara svona þessir ullar framleiðendur og þeir sem að bara, þessi haga aðlar að hérna þessum málefnum sko. Þannig að mér finnst þeirra framtíð í ullar framleiðslu og felt fjárræktun og eins bara segir fjárrækt.
1: Já, það eru verðmæti í þessu vissulega. Ég ætla að sleppa þér Jóhanna Þorbjörg Magnúsdóttir í Köldukinni veit þú hefur alltaf nóg að gera en takk fyrir að taka upp síman og spjalla eins við okkur hér á Rás 2.
0: Já, takk fyrir mig, bestu bæðir.

Já, þarna heyrðu við í Sam Fender og Olivia Dean saman í laginu Rain Me In eða Halaðu mig inn to rain someone að það að svona snara einhvern og draga hann svo inn svoleiðis að það þetta eiginlega bara hægt að segja þetta sé breast country eins skringilega og það hljómar en upphaflega gaf Sam Fender þetta út einn á plötu en lagið var svo kert aftur sem duett og þau Sam og Olivia gera það svona líka frábærlega vel en næst á fónin fáum við íslenskan duett þó sungið sér upp á ensku þetta eru Emiliana Torrini og Björn Jörundur í lagi sem heitir Heaven Known

Þau dúið þarna hjá Birni Jörundi og Emiliönu Torrini. En það styttist í fréttir klukkan 9 og að þeim loknum sest hjá mér gestur þáttarins í dag sem Einar Ásgeir Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum og við ætlum að spjalla lífið og tilvörun á starfið á Þingvöllum meðal annars. En fram að fréttum sækjum við einn af smellunum hennar Bjarkar. Þetta svona frá því snemma á hennar sólóferli við þekkjum þetta mörg og þetta alveg stórkostlegt heitir Ísobel.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni seglu á dagskrá í dag, klukkan 16, Rás 1. Ekki missa bíóveislu ársins í Háskóla bíói, miðasalan er á riff.is. Umvafin elsku, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíjar ganga að kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á Ríksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Afar mjótt á munum í skoðanakönnunum, en núverandi ríkisstjórn réða til falls og tvísýnt um stjórnarmyndun. Útlit fyrir að aðeins örfa prósentustig geti ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægri flokkana heldur völdum. Kosningarnar gætu orðið sögulegar meðal annars fyrir þær sakir að svíþjóðademókratar gætu farið inn í ríkisstjórn í fyrsta sinn. Flokkurinn hægri flokkur sem kennir sig gjarnan við íhaldsemi og þjóðernishyggju. Leiðtogi stjórnarandstöðunar Magdalena Andersson úr jafnaðarmannaflokkinum var meðal þeirra fyrstu til að greiða atkvæði eftir að kjörstaðir opnuðu klukkan 8 á sænskum tíma í morgun. Hún sagði valið standa á milli sín eða nýnasista. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum Alaska eftir að hafa verið á reki á kýli smábóts í 2 sólarhinga. Hann fór til veiða ásamt bróður sínum og frænda en bátnum kvöldi og hann komst einn lífs af.
2: Derek Parker Agna Anga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence eyju á Beringshafi að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma til baka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór að stað mikil leit. Breska ríkisútvarpi greinir frá að drengurinn hafi fundist eitt síns liðs á kýli bátsins síðastliðin mánudag, kaldur og hrakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeirri fóru á haf út og bróður hans og frændi druknuðu. Agna Anga hafði verið án matar og vatns í 2 sólarhinga þegar hann fannst. Móður hans, Vina Kulovi, sagði að bræðunir og frændin hefði farið til veiða til að skaffa mat fyrir íbúa í Savonga og St. Lawrence eyju. 800 búa í Savonga og flestir íbúana tilheyra samfélagi Siberian Yupik frumbyggja. St. Lawrence eyja tilheyri svo Alaska í Bandaríkjunum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Danska kvikmyndin Óþekkt kona hlaut gullna ljónið aðalverðlaun kvikmyndahátíðarinnar í Feneyjum sem veitt voru í gær. Aðalleikona myndarinnar Mathilde Arcel fékk einnig verðlaun sem besta leikona hátíðarinnar. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrst af konu, May L. Tuki. Óþekkt kona dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 10, fréttalestri er lokið.
3: Rás 2
4: Þetta er Rás 2
5: Já, þá eru nýju fréttirnar að baki og komið að ég að spjalla við góðan gest og í dag heitir gestur minn Einar Á. Sæmundsen og sum ykkar þekki hann kannski sem þjóðgarðsvörð á Þingvöllum en hann hefur nú gert ýmislegt fleira. Við ætlum að spjalla eins lífið og tilveruna og kannski líka svolítið lífið á Þingvöllum. Velkomin.
6: Já, takk fyrir að bjóða mér.
5: Sko, ég var aðeins búin að googla þig. þú ert borgarbarn.
6: Já, ég var fættur í gegnum flutti fóldra mínir lærðu fóru utan til náms í Kaupmannahöfn og ég eins og ég segi, fættur í Reykjavík en fór mánaða gamall í Danmörkur þar sem að pappi og mamma voru að læra og pappi var komin út á undan okkur til Danmörkur, hann þetta hefja námið og ég og mamma komið mig bara mánaða gamlan eða eitthvað svoleiðis þegar hún átti fara í flug og þau voru að læra í Kaupmannahöfn pappi var að læra landslagsarkitektur og mamma var að læra að verða hjúkrunarfræði kennari
5: já,
6: og hérna já. Þannig að fyrstu fimm árin voru í Danmörku og svo komum við heim þarna 72 og þá tekum við svona hefðbundin lífsbárotta.
5: Já, en manstu eitthvað eftir þessum tíma í Danmörku?
6: Já, það eru svona glefsur, þetta er einhverjar glefsur, ég hérna... Það svona götumyndir og annað sem var svona birtastmanni en það kannski þegar maður fer að rifja upp minningar sko, þá kemur alltaf ein minning upp frá Danmörku sem nú oft haldið á lofti í fjölskyldinu þegar ég týndist það var nú svona mikið sjokk í fjölskyldinu að ég var 4 ára held ég þegar við ákvaðum að labba frá Nörrubró af stað félagarnir átti 2 vini í blokkinni og
5: Ups.
6: Einn ákvað að bjóða okkur í heimsókn í eitthvað útkverri til afasíns og taldi okkur á að fara í göngutúr með sér og við fórum bara labbandi af stað út í stórborgina 4 ára gamlir.
5: Ekkert mál
6: og týndumst og þetta var mikið havari og fóldra mínu voru eðlið málsins samkvæmt í miklu sjokki og en við vorum ráfandi þarna kaupmannahöfn hálfan dag aleinir og svo endanum var nú farið að leita á okkur og ég var nú fyrstu sem náðist að koma inn á einhverju lögreglustöð eða slökkulustöð var að víst og ég man alltaf eftir þeirri minningu og svo höfðu þeir upp á ég gat ekki alveg sagt til heimilis hvar ég bjó nákvæmlega, ég var ekki alveg með hérna, en ég gat sagt á hvað leikskóla ég var
5: þannig
6: að lögreglan tók mig í aftsæti á bílnum og ógnir á Kongens Nytorf þar sem að leikskólum var fyrir aftan þarna kunstakadémið niður við Nýhán og þeir brutust inn á leikskólan held ég hvað þetta var á laugardegi eða sunnudegi og fundu nafni mitt í fæló í hérna einhverjum skrám þar og þannig að mér var skilað svona setni par dags eftir að fóldra mínir og amma sem var þá í heimsóttum voru búin að vera í angist að bíða eftir litla það var svona eina mínum sterku minningum en annars hefur mér alltaf verið lítið dammörkur og kaupmannahafnar
5: Já, en sko Varstu þá allt talandi á dönsku?
6: Já, þá meðlega, þegar ég kom heim þá talaði ég nú meiri dönsku en íslensku sko, og var nú svona svolítið kannski línmæltur svona fram eftir skóla aldrei, ég man í mér að sendur eitt mann í hérna eitthvað talþjálfun eitthvað, allir þess að herða á mér
5: til að ná íslenskunni aftur
6: en svo hefur þetta nú gengið ágætlega
5: Já, ég kannast nefnilega við þetta því að ég fór til Bandaríkjana þegar ég var svona lítil og kom heim og eiginlega talaði meiri ensku en íslensku En það sem að mér fann svo aðdeglisast að þegar ég fór svo að læra ensku í grunnskóla nokkrum árum setna, þá kom þetta bara allt af sjálfu sér. Var það eins með dönskuna hjá þér?
6: Já, mér hefur nú alltaf, hún er alltaf verið svona mér mjög töm og ég tala alveg dönsku bara reybrennandi og hérna bæði nú í vinnu og svo bara þegar maður var í skóla þá var hún alltaf svona fyrsta tungumál og mjög manni töm.
5: Já.
6: Og ekki átt neitt vandræðum með hana, sko.
5: Nei, það er kostur náttúrulega líka í alþjóðlegu samstarfi í dag að hafa eitt gott norðurlandamál.
6: Já, svo eins og þekkt er þegar er í norðurlandasamstarfi að þá getur maður breytt hreimnum og,
5: já,
6: og skiptin eða þú tátt með góðan grunn í dönsku og þá skellir inn okkurum sænskum og norskum orðum og breytir hreimnum eftir við hvernig út að tala, það er svínvirkar.
5: Það er nefnilega alveg magnað. En þú ert svo hérna bara ferð þína hefðbundu skólagöngu gegn bara hér á höfuðborgarsvæðinu?
6: Já, við byggum fyrst hérna í bara gerðunum hérna í SP-gerði og ég gekk í Hvassaleiti skóla og bara fór mína hefðbundu og átti bara góða daga þar og svona... Og svo þegar var komið svona framöndir, ég var farið 9. bekk, þá flytja fóldra mínir í Kópavoginn. Það var nú svona tókaði svolítið Kópavogur í það sem að ættaróðal pappa var svolítið niður á Nýbýlavegi og það var ákveð að byggja þar. Og þannig að ég fór svo eftir hefðbundna, já, skólagöngu bara í Hvassaleiti skóla, þá fór ég í menntaskólan í Kópavoginn.
5: Já.
6: Og þannig að og kynntist bara, maður svona tekur alltaf með sér góða vini á lífsleiðinni og maður á vini á öllum skólastígum áfram í dag, þannig að þetta er allt svona frekar hefðbundin og svona kannski má segja, já, maður svona sildi gegnum þetta kannski svolítið áreinslu löst, það voru engar, ég átti, þið má segja, maður átt góða aði, góða fjölskyldu, stór fjölskyldu, sérstaklega fjölskylda, pappa og hún er svo mjög samrýmd og þannig að maður svona, já, þrjú sískinni eða við erum fjögur sískinni og svo á ég stóran frændgar þar sem að maður telur þau næstum sem sískinni, 16 stykki.
5: Gott bakland.
6: Já, það er svona gott bakland, þannig að það hefur verið, já, svona góðan tíma í uppvexti, skulum segja.
5: Já, en vissirðu strax þarna á framhaldsskóla árunum hvað þið langaði að verða? Varstu með einhverja stefnu eða fórstu bara svona inn í þetta með opinn hug?
6: Ég reyndar á unglingsárum og alveg langt fram eftir svona menntaskóla, þá hafði ég mikinn hug á að vera, ég var alltaf að spá í fornleifafræði. Ég var svona, það var svolítið sérstætt, ég voru einhverjar kannski bækur sem kom út á þessum tíma sem töluðum fornleifar og sögu. Og ég var svona, hugum minn var alltaf svolítið stemd í þá áttina. Svo var ég svolítið svona eftir menntaskóla, svolítið samt leitandi líka og svona reikull í spori kannski hvað maður ætti að gera. Þannig að ég bjó tíma í Danmörku og svo kom ég heim og þá skráði mig í landafræði. Og upp úr því þá vissi ég, þá var svona kannski eins og stundum og mann sæki svona í heimahagana þannig að ég ákvað að fara til Bandaríkjanna sótti þar og fekk styrk til þess að fara í háskólan í Minnesota og lærði þar landslagsarkitektur þannig ég var í raunni flesti landslagsarkitektur á Íslandi svona stór hluti að þeim lærir í Danmörku og Noregi og svona víðar, það er nú alveg um öll, og það eru svona verið ákveðin hópu sem við erum sótt í Bandaríkjana þeir eru ekki margir en það má ég að segja að það er svona þar sem að fæið er svona upprunnið
5: Já, en af hverju ákvaðast þú að fara til Bandaríkjana hafandi þennan svona skandinaviska bakgrunn og tungumálið og allt
6: það? Ég, það var kannski bara einhver uppreist ég var nú svona, ég pappi heitin sem að lést nú fyrir 3 árum og var búin að sinna landslagsarkitektur vel hérna heima, hann við áttum oft svona samtal þetta og ég kannski var eitthvað svona uppreiska hvart honum að hann alltaf lærði konunglegu listakadémín í Kaupmannahöfn en ég var bara, þetta var svona kannski öðruvísi leiðin í námi og ég hef alltaf verið bara eins og margir íslendingar horti vestus og verið hrifin líka Bandaríkjánum og þó að það séu alls konar að þar eins og við öll vitum og þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlegt land með góða skóla og annað og ég fekk styrk þegar ég var í landafræðinni með hóp neminda fórum til bara á fúlbrætt styrk til, ég tókum sumarnám í Minnesota í land- og jarðfræði og þá röldi ég mig bara yfir í deildina, landslagsarkitekta deildina og rætti þar við yfirmanninn og þetta svona leist bara vel á deildinu, hún er náttúrulega Minnesota er náttúrulega norðarlega í Bandaríkjunum þannig að veður aðstæður er ekkit ósvipaður hérna heima þó að gróðurinn sé kannski ekki allur þessar sami en þeir kunna vinna með frost og þýðu og svona það sem að svona aðeins öðruvísinn að vinna nýr í Texas eða einhverstað þar og þannig að mér leist bara, það var eitthvað þarna í loftinu sem að ég bara fílaði, þetta er mjög Minnesota er mjög svona framsæki ríki og byggir á mjög miklum svona skandinaviskum rótum líka, það er mjög sterkt það bakland í þessu landi og háskólin University of Minnesota er mjög framalega á bara mörgum sviðum og deildin var bara mjög góð svo þegar komaði að sækja þarna reyndar vorið eftir, þá hérna gerðist nú hlutinni svolítið skemmt að ég náttúrulega sótt og komst inn og svo kom eitthvað babbi báti með lánasjóðin hjá mér að ég ætlaði að fá bara eins og lestir að fara eitthvað, taka eitthvað lána fyrir greiðslu fyrir þá kom ljóst í lánuð ekki fyrsta árið þetta var eitthvað svona skrítið og þá fylgdi ég svona, ég fæ stundum hugboð og ég, þetta var man alltaf þetta var föstudegi og ég tók bara, ég hringi bara í þarna rektorinn þannig að ég tók bara upp síman og hringdi í hann Roger sem var þá yfirmaður deildarinn sagði
5: bara,
6: eins og maður gerir sko, þetta var alltaf 1997 sko, það var ekki til neitt e-mail almennlegt eða neitt slíkt og ég hringdi bara í kauða og sagði bara heyrðu, ég bara rosa glaður að vera komin inn en það kom ég þetta smá babbi bátina þegar það er eitthvað svona finances er ekki alveg, fjármálin voru ekki, það kom óvænt upp Og þá sagði hann þarna, býttu bara við, já, heyrðu, það er ekki gott, en ég veit á mánudaginn erum við fund eitthvað styrk sko og svo bara á þriðjudeginu fekk ég held ég 2 metra langt fax það sem ég var tilkynnt að þeir veittu mér eitthvað styrk sem kom svo skemmtilega óvart að hann fylgdi mér eiginlega gegnum námið alveg
5: já,
6: þannig að ég var eiginlega og svo þegar maður kemur inn í eins og í bandarist háskólanum þá eru oft möguleikar á aðstofakennslu eða aðstofir rannsóknir og það kom líka upp þannig að ég var eiginlega bara nánast í komin í plús þarna á einhver missir
5: það hefur nú einhver tíma þótt gott
6: já, þannig að þetta en þetta var mikil mótunar tími fyrir mig að vera í bandaríkjánum ég var svona ákveðnu tímamótum í mínu lífi og þetta hafði mikil áhrif á mig að vera þarna ég kynntist mikið af góðu fólki og maður sá svo sem hvernig Bandaríkin virka og hvað þetta stórkostlegt land og hvað eiga líka, hvað mikil sérstök misskipting og hvaða hérna svona áskoranir og verkefni þeir eru að fást við alla daga ég man alltaf þegar ég fór út og kom inn á háskólasvæði og þá var held ég morgunblaði gefið út held ég 70.000 eintökum hérna heima og þá kom ég að labba inn á campus og þá var svona, þá var held ég campusblaði eða háskólablaði var gefið út í kom út á hverjum degi þá kom út held ég yfir 100.000 eintökum þannig að maður stærði er svolítið öðruvísi þegar maður kemur í hennan heim þarna vestra sko
5: já, já. Þetta er alveg sérstætt og hafandi verið sjálf í háskóla í Bandaríkjunum, mér fannst að það er einhver besta lífsreynsla bara sem ég fari í gegnum mér leiði afskaplega vel þar og fannst það alveg frábært sko og bóðslega góðir skólar og bara magnað land
6: þetta er, já þeir, það maður svona maður lærir ef maður svona skynjar Bandaríkin á annan hátt ef maður hefur prófað að vera þarna
5: já.
6: Og ég var þarna í 3 ár þetta koma svolítið heim á milli en á sumrinni svo námsmenn oft gera og þvældist eitthvað líka ferðast en maður svona lærir að lesa Bandaríkina aðeins öðruvísi þegar maður hefur verið þarna frekar en hafa aldrei komið eða hafa svona stutta viðveru það fylgdi mér lengi og eftir sko
5: Já, nú hefur Minnesota öðlast svolítið svona já, hvað hefur að segja, svona goðsagnakendan status í gegnum sjónvarsþætti og bíómyndir í seinni tíð og það er svona þættir eins og Fargo og fleira skemmtilegt sem að gefa ákveðna mynd af Minnesota og Minnesota búum Ég veit nú ekki hvort þetta rétt, en sko, hvernig var bara menningin og kúltúrun í Minnesota? Þú nefnir þessi skandinavisku tengsl.
6: Já, það eru mjög svona ákveðin þjóðabrot sem að fluttu til Minnesota á sínum tíma, mikið af finnum og svíum og norðmönnum og svo íslendingum og það var náttúrulega þeir eru kannski ekki mest í Minnesota en það er mjög sterkt svona samfélag vesturíslendinga í og félag hérna, Hekla kluburinn sem að hefur styrt nemendur hann er mjög sterkur þarna en ég maður skynjar þetta svolítið á hérna bara þegar maður fer sveitirnar og ef maður ránglar inn í kirkjugarð til dæmis og les á legsteina, það er mjög skemmtilegt og ég gerði það einhvern veginn í manni, ég var í einhverju skólaverkefni og vorum í einhverjum smábæ rétt upp við norður Minnesota og þó ránglaði inn í einhvern kirkjugarð og fór að lesa og það voru allt bara finnsk og sænsk nöfn það voru eins og verið komin bara til Svíþjóðar og Finnlands en menningin þarna já, það er, þeir hafa mikinn kúltúr fyrir þeir svona sækja mjög í þessi skandinavísku áhrif og tala hátt það og þegar þú tala við fólk þá þetta get oft lengi komin inn í samtal þá segja menn að menn eigi norskan afa eða langa að manns kom frá Þýskalandi eða Finnlandi eða eitthvað slíkt og það, þetta er svona kannski það fylki þar sem að er hérna, já, svona eitt af skandinavísku fylkum mest skandinavísku fylkum Bandaríkjana.
5: Já, þannig að þú hefur fengið góðar móttökur þeir eru verið tekið bara svona sem frænda.
6: Já, mér getur satt að þeir ég í náminu þarna þá var ég eiginlega, fyrsta ári var ég í mínum hóp var ég eini útlendingurinn, svo komu þarna aðrir á eftir, árið eftir frá reyndar Asíu, indislegir einn frá Tælandi og Suðurkóri og Kína En, og það er mjög stór hópur til þessi háskólum í Bandaríkjunum og það er Asíu nemendur mm-hmm. það var svolítið merkilegt að fylgjast með því en ég var alltaf svona the big viking einhvern veginn gagnvart þeim sko þeim fannst þetta alltaf svolítið hérna, gaman að hérna að spyrja á eins og allir lendi í að fá einhverja furðulega spurningar en ég fór í gegnum þetta nám á bara á þremur árum og kláraði þarna 2000 og lokaverkefni mitt það var svolítið skemmtilegt að ég hafði það aðeins brenglast röðin á kursónum hjá mér næst síðast eða þarna síðast árið vegna þess að ég fór í svona study abroad til Ítalíu og bjó í Feneyjum og Flórens í einhverja þrjá mánuði og hérna svo því þá ruglaðist aðeins svona stundataflan síðastu önnina og ég og þá voru allir að gera eitthvað lokaverkefni og lokaverkefni landslagsarkitektur í þessu þá voru svona stúdíuverkefni það sem mun taka fyrir eitthvað svæði og endur hanna eitthvað hvort sem var miðborg Minneapolis eða garðurinn heima eða eitthvað ég hafði alltaf haft eitthvað svona áhuga að komast og gerast kúriki og hérna og komast á hestbak ég var alltaf svona, það svona hafa hestar fyllt fjölskyldunni lengi Og það endaði á því að í gegnum einhver tengsl þá komst ég í samband við hérna þjóðgarsvörði eða yfirmann stórs útivistasvæðis í suðaustu Minnesota sem að var með hérna, það var svona kallað State Forest, það er ekki State Park, það er State Forest sem er svona ríkiskógur eða svona og mikið flæmi og hann var í bölvum vandræðum með hestamenn. og hérna, það var svo mikið sótt til hans af svona, ég kallaði það svona wannabe cowboys, þú veist, það var fólk sem kom akandi á staðinn með hrossi á kerru og þetta voru einhver smá kerru þetta sem að við hérna heima þegar við sjáum stóra ameríska kerru þetta er bara kellinga með það sem að var
5: þetta. Já, þetta bara
6: verið strætó. Já, þetta voru sem svo strætisvagnar sem að þeir komu með hrossin og hann vant aðstofið að skilgreina og hanna upp á nýtt eitthvað svæði og ég bauðs bara að gera það og tók þetta fyrir í lokaverkefninu og þetta var einlega svolítið skemmtilegt lokaverkefni vegna þess að á endanum þá þegar lokadómnefndin var að koma saman og kritikin var í skólanum og þá sátu allir prófessorarnir í háskólanum og dæmdu og hérna en þarna þegar ég kom með mitt verkefni og búin að tekna upp þetta svæði þá komu bara formaður hestamannafélagsins og einhverju tveir, þrír með kúrugahatta og silgjur og göngu inn í salinn eins og Clint Eastwood og settist á fremsta bekk og bara rúið yfir mér lofsorðið fyrir hvers konar stórkostlegt verkefni þögguðu alveg niður í profesorum og endanum þá bara tókuðu teknikarnar mínar og ég gaf þeim bara teknikarnar og þeir bara byggðu allt byggsið, þannig að ég get eiginlega fylst með þessu bara Google Earth nú.
5: Og þetta er bara til?
6: Já, þetta er þetta þykir mjög bara vel, það er allir voðalega káttið með hennar stað og þegar ég kom í opnunum þarna haustið 2001 þá voru þeir eitthvað á því að fara skýra þetta bara Einarskamp eða eitthvað
5: svolítið. Já.
6: Ég tók það nú ekki málin. Þetta er mjög vinsæll staður þar sem menn koma, það eru þarna einhverjir 100 kilometrar reiðstífum og mikið farið, menn koma þarna rúabbið frá 1. mæ til 1. nóvember og svo skiptist þetta í skíðagöngur og snómóbíling eða snjósleða verkið yfir veturinn en yfir sumarið er þetta stór hestastaður þannig að það er bara mjög gaman ég komið þarna 2-3 síðan og allir kampa káttir þarna þannig að þetta var svolítið skemmtilegur endir á þessu námi sko.
5: Já, við skulum fylla eins á kaffibollan og vatnið og heyra eins og eitt lag ég var nú ekki með neitt kúrugla lag klárt en við skulum setja nýjasta frá Áskýri Trausta á fónin þetta heitir

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
3: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
4: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Fyrst og fremst.
7: Rástvö.
6: Þetta Rástvö.
8: Já, við höldum áfram hér í fyrst á fætur. Gestur minn í dag Einar Á. Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum og við erum svona búin að vera aðeins að fara yfir hans uppvöxt og menntun og við stoppuðum hérna áðan þegar þú varst að klára þitt nám í Minnesota sem landslagsarkitekt. Þú ert búin að kynnast þarna konunniðinni á þessum tíma og hvað gerist næst? Fórst að elta hann um heiminn eða?
9: Já, kona mín eða unnusta mín þá og ein kona núna, Herdís Friðarsdóttir, hún var þá í námi í Kaupmannahöfn í svona, kom að segja, landsnýtjum í þróunarlöndum. Þá var hún var að kynna, hún skófræðingur í grunninn en fór svo yfir svona í því framhaldsnámi í að kynna sér í að landsnýtjar í þróunarlöndum. Og þegar ég var að klára þá kem ég hérna heim sumarið 2000 og dett beint inn í kristniháttíðina með öllu því sem því fylgdi og var þá ráðin svona sem eftirlitsaðili með framkvæmdunum út af kristniháttíðinu og fylgdist með henni alveg. En svo haustið og þá var hún eiginlega með radarinn á að fara til Nepal að gera rannsókn í tengslum við meistararitgerina sína. Ja. Þannig að ég er stundum grínast með að ég svona setti til fórnaði hérna grænakortinni eða atvinnuleifin í Ameríku til þess að gera burðamaður í Nepal.
8: Það er svolítið mikil beiga. Já,
9: þetta var aftur svona alveg hugaropnun að fara. Ég hafði aldrei svona komið yfir í þennan heim og Herdís hafði nú verið samt í Afríku og Borneo og hér og þar. Þannig hún þekkti nú svona aðeins svona, vissi nú hverju hann átti von, en þetta var náttúrulega alveg gríðaleg upplifun að vera þarna. Við flugum, fórum til Kathmandu í byrjun september 2000 og vorum kom ekki heim fyrir í mars 2001. Og hún var sem sagt að rannsaka þáttöku kvenna í nytjaskórat í Nepal og þurfti að við vorum í fjöllunum sunnan við Kathmandu og komum reglulega niður til Kathmandu og vorum þar mjög mikið, en svo vorum við mjög mikið þarna upp í fjöllunum sunnan við Kathmandu þar sem hún var að fara um fjöllin að taka viðtöl við bara konur sem að búa þarna og bara fólki sem býr þarna, vorum við túlk, við stundum verið að grínast með að fyrsta húsi sem við leiðum eiginlega almennlega sama var einhver hirðingja kofi upp á fjallstindi með einhver kamri og einhver klósetti og eldursinnitingin var bali.
8: En hvernig var þetta fyrir strákin sem að var að koma úr lúksusnum í Ameríku?
9: Þetta var bara mjög Ég er nú svona oft fljótur að laga mig að aðstæðum, en þetta var bara allt ein stór upplifun fyrir mig, fannst mér, og líka náttúrulega fyrir hana, en hún var svona meira fókusiraður að vinna sinni rannsókn. En þetta, við kynntum svona Nepal kannski fyrir utan túristaslóðir, flesti sem fara til Nepal að ganga á fjöll, þeir eru svolítið á þessum, ég ekki sé hefbundnu túra, menn fara á Everest Base Camp og Annapurna og alla þessa staði, en við vorum svolítið bara út í alvöru þar sem að fólki bara að draga fram lífið og það var alveg rosalega mikil upplifun að bara sjá og þurfa að búa þarna og vera í þessu umhverfi.
8: Já.
9: vegna þess að við búum bara í lúksusheimi með að við þennan heim og ég man alltaf Herdís ég saði einhvern veginn upphafið ferðarina þá sagði vá, býttu, þetta alveg svona þá horfum bara á mig, þú veist að bara þetta bara tveið þriðu heimsins lifa svona
8: Já.
9: Þú veist, þetta ekkert flókið, þá hann alltaf séð það annars staðar en þetta var gríðal og við lentum í alls konar ævintýrum og það alveg Já, ég gæti haldið úti hérna tveimur þáttum að tala rugli sem hefur lentum í það.
8: Bara þarna?
9: Við fórum alltaf eins og allir í einhverja fjallgöngur og gengum upp í Annapurna og svo fórum við niður í Chitvan skóin og svo fór ég í fræga gönguferð bara með félaga mínum bandarískun sem kom að heimsótt okkur. Og við gengum einmitt á þessar slóðir, ég var einmitt að minnast á það en daginn að við fórum einmitt á þessar slóðir þar sem er núna þetta hörmulega
8: Já.
9: Flóð sem að fór niður þarna norðan við Tíbet, frá Tíbet landamaron við Nepal.
8: Mm-hmm.
9: Og niður, við vorum einmitt bara á þessum slóðum og maður svona einhvern veginn kippist aðeins meira við þegar maður hugsar örlögin þeirra sem að voru á þessu urðu fyrir þessu flóði og ég bara búin að vera svona mjög hugsi yfir þessu þetta. En þessi dvöl var öll alveg ótrúleg og hérna hún náði að klára sína ritgerð og við komum svo heim þarna vorið mars og þá hérna bara komum okkur fyrir hérna heima og ég ráðinn þarna sumari 2001 sem fræðslufulltrúi í þjóðgarðinum tek svona upplýsta ákvörðum kannski ég var bara alveg bitin af þingvallum ég var náttúrulega með Já. Svona þingvalla bakteríu strax sko.
8: Hvaðan kom það?
9: Ég bara veit ekki ég, mér bara, það eitthvað sem mætist á þingvallum, það ekki bara tveir flekar að skilja stað heldur, það er eitthvað magnaðu kraftur þarna sem það sem að sagan og náttúran einhvern veginn tengjast og það fólk og við erum að fá stállan daginn við að stýra fólki og umgangast fólk sem hefur áhuga og
8: Já.
9: Það bara það svo margt í gangi þarna og það bara ég einlega fangaði það bara strax því byrja að vinna þarna bara sem landur 95-6 að bara þessi staður hann bara krækti í mig einhvern veginn. En við sem sagt, já kom okkur fyrir hérna heima og við eignumst tvær dætur fljótlega 2002 og 2004 eignumst við okkar yndislegu dætur Guðný Helgu og Þorldi Júlíu sem eru núna orðnar ungar konur í háskóla og annað þannig að
8: eru þær flýgur. Eitthvað að fetti fótspor ykkar varðandi námsval?
9: Já, nei, svona þær eru jú, Guðný Helga er núna í háskólanum í ferðamálafræði
8: Já
9: og með smá viðskiptafræði til hliðar og Þórhildur ný byrjuð í námi í Danmörku í háskólanum í Árósum þar sem hún að koma inn í svona alþjóðasamskipti þannig að og nei, þetta bara svona kannski svolítið hefðbundið allt en svona frá eftir 2001 já þegar ég byrja að vinna þarna á þingvöldum þá það kannski svolítið svona ég fer ekki inn á teiknistofu eins og kannski flesti landslæsar geta að gera eftir nám. Það var eitthvað svona ég sótti þarna ég hefði eðlilega geta sótt vinnu sem landslæsar geta eftir hvort ég hefði geta gengið inn á stofuna hjá pappa eða sótt annars staðar en ég tók eitthvað svona línu þarna ég var alveg bitinn og svo hefur það náttúrulega námið hefur náttúrulega samt hjálpa manni gríðarlega í þessu starfi sérstaklega í seinni tíð þar sem maður, við erum náttúrulega í því starfi sem maður við erum náttúrulega alltaf að vinna með hönnun og skipulega eitthvað leiti að búa til áfangastað eins og þingvelli að snýst náttúrulega í grunn alltaf eitthvað heildarhugsun og hönnun og sín hvernig við búum til staðin hann snýst kannski ekki bara það að stoppa fólk og segja því sögur sko. Við þurfum að til þess að stýra svona stað og þarf maður að hafa svona ákveðna sín fram á við og við höfum svona verið að móta hana á undanförnum árum og bara hefur verið lengi í mótunni, ég ekki segið að það hefur byrjað fyrir nokkrum árum, þetta hefur alltaf verið alveg frá bara þegar þingvallanefndir fóru svona að láta til sín taka á þingvallan þá hafa menn alltaf hafa haft augun á þessum bolta að stýra staðanum vel
8: Já, sko stöldrum á þingvöllum, þínum uppáhaldsstað þú ert náttúrulega orðin þjóðgarðsvörður í dag sem er ansi stórt og viðmikið starf og tegir anga sína víða, þetta er sennilega bara einn okkar almerkasti sögustaður og eru ekki þingvöllir bara orðnir fjölsóttasti ferðamannastaður landsins eða allavega einn þeirra?
9: Jú, þingvöllir hafa náttúrulega alltaf verið einna helstu áfangastöðum ferðamanna

0: Já, það alveg að yfir veturinn geta verið 25.000 manns á dag og svo núna yfir sumarið erum við alveg auðvitað að sjá einhverja 5-10.000 manns á dag og þetta kannski þetta gríðarlega svona mannfjölda stjórnin það sem svolítið sérstakt og við getum bara sett svona jákvæðan plús í okkar rann er að svona frá því 2010 þegar voru kannski 300-400.000 ferðamenn á landinu þar til að við erum að kannski að taka móti yfir 1.000.000 ferðamennu núna við sjáum minna rask á Þingvöllum en þá vegna þess að við stýrum því mjög ákveðið og við sjáum ekki skemmtir utan stíga eða neitt fólk heldur sig á göngustígum og fer eftir okkur og ég kannski líka bara taka fram við höfum verið mjög vel mönnum við erum mjög gott starfsfólk landverðina og alla sem að vinna heilum hug og hjarta og þingvöllum það allir í einu teimi að láta allt ganga upp.
1: En það ekki einmitt málið að innviðirnir eru til staðar, stígarnir eru þarna og merkingar og annars slíkt
0: Það er bara, það er einu líkillinn að því að þetta gangi upp að og kannski það að Þingvellir eru náttúrulega kannski með elstu ferðamannastöðum landsins, elsti þjóðgarður landsins og það hefur náttúrulega verið svona langtíma fókus á að byggja staðinu upp þó hefur náttúrulega í seinni tíð verið miklu meiri þungi lagður í það og þannig að býr svolítið að þekkingu á hegðan atfellu, eins og þið sögðu hérna í tvíhöða í Galanda, hegðun atfellu og framkoma það svolítið maður þarf að þekka það svolítið vel til þess að geta láti hlutin að ganga upp að láta þetta stýrast og líka hlusta og svona verið í samskiptum við ferðaþjónustuna þó að maður vilja alveg segja það og það kannski, fólk átta sig kannski ekki alveg því að þjóðgarðar og frílíssvæði má einlega segja í grunninn er ekki ferðaþjónustu aðelar ég lít aldrei á þjóðgarðin sem ferðaþjónustu aðela en þjóðgarðar eiga vera mjög vel skilgreind umgjörð fyrir ferðaþjónustuna þess að ferðaþjónustuna er náttúrulega eitt stæðsti viðskiptavinur eða notandi þjóðgarðan og frílýstra svæða þú veist, það þar sem að eins og hjá okkur við fáum 99% hérna okkar gesta eru mæla á önnu tungumál við sjáum bara 1-2% af okkar gestum eru Íslendingar.
1: En heldur að það sé að því að við Íslendingar séum orðin eitthvað bara feimin eða fælin við að fara á þingulli að því það séu svo margir að það kostar svo mikið að leggja bílnum og er ekkur, hvað svo
0: Nei, ég held að sé ekki því, ég held að þetta sé bara þetta almenn þetta er ekkit bara þingulli, þetta eru allir við þekkjum það öll að bara minna Gullfoss geysir, Seljalandsfoss og þau minna, menn tala alltaf það, það er bara mjög mikið að ferðamönnum á stöðunum og þetta er líka allþekkt erlendis, þetta er ekkit bara hérna, þetta er alveg bara í raun og veru þú ert í svona ferðaþjónustu eins og hefur byggst upp hérna síðustu árum þá verða alltaf eitthvað svona skil en við höfum reynt að svara þessu með því að bjóða upp á dagskrá og umdildir og mjög umrættir tónlíkar í suma með Kali og var kannski eitt liður í að opna staðin aðeins meira fyrir og það
1: gekk vel.
0: Já, það gekk bara allt, bara alveg bara prýðis vel, sko, svona almennt má segja við höfum náttúrulega unnum í veðurlottóinu getum að sagt og það er alveg vitað, sko, en ég ætla aftur að innviðanum öllu öðru að það er gríðarlega mikilvægt að þekkja og vita og svona skilja umferða flæði til þess að geta lagt það út og líka svo er þetta ekki bara það að skilja þannig, það þarf að vera náttúrulega starfsfólk og annað og við okkur hefur tekist að manna staðin mjög vel undanfærin ár bara í síðustu 10-12 ár þá erum við bara með alveg heilsárs bara opnun og við erum að reka 60 salerni og heilsársgrunni og þú veist allir þessi innviði skipta öllu máli ég hefum stundum gert grínaði að segja ef mér langar að ná árangri í svona áfangastaðastjórnunni eða einhverju, það er eina sem þú þarf, það er að hafa nóga salinum.
1: Já, feimnýtt.
0: Þú veist, það er svona út að byrja á þeim enda, en sannarlega er það kannski ekki alveg aðalmálið, en þetta hefur gengið alveg bara ágætlega hjá okkur.
1: Já, þetta kostar allt peninga og ég hef oft velt verið mér að því við vorum nú að tala Bandaríkin hérna áðan og þá stórbrotnu náttúru sem þar eru að finna út allt. Þar eru mikil fjöldi þjóðgarða og skóa og svæða sem eru skilgreind sem þjóðgarðar eða slíkt og þar ferð þú ekkit, þú kemur ekkit bara í sunnudagsbíltúr inn á þessi svæði þú þarft að allafan að suma þess stærri garða, það þarf að bóka tíma og borga eitthvað gjald

0: hér heima höfum við rætt ýmsa hluti eins og innviða gjald eitthvað náttúrupassa þetta og hitt en aldrei tekið það skref væri það eitthvað sem við ættum að skoða eða gengur þetta bara vel svona?
1: Já, það hefur náttúrulega bara gengið bara mjög vel hjá okkur miða við bara, já, sko við erum að reka þjóðgarinn nánast í á sértekjum og það hefur bara gengið bara fyrna vel og bara og greiðsluvilji og það ekkert útistandandi og þetta bara rennur eins og bara bráði smjör í sól
0: já.
1: En það kannski eitt sem ég nefn, fyrst hún nefnir þjóðgarinn í Bandaríkjunum það kannski að svona ekki að leiðrétta þetta heldur bara setja í samingi að það alls konar Ég svona verið á nokkru námskeiðum í Bandaríkjunum og kynst þessu þar og það oft nefnt þarna að já, ég fór í þjóðgar í Bandaríkjunum og það borga ég. Það ekki alveg svona einfalt þar, veitna þess að í raun og veru, raunveruleikin við bandaríska þjóðgarakerfið það að ég held að sé 85% af öllu rekstrafé þjóðgarana, þjóðgarastofnuna Bandaríkjana sem rekur yfir 400 svo kvöldu units, það kemur að skattfé. Það það sem borga við hliðið bara svona, það bara ákveðni þjóðgarðar stæðstu sem að bera geta verið með aðgangsheri og þeir dreifa eins og út til ef eftir ákveðni kerfi að þeir geta haldið eftir fyrir sín rekstur, svo dreifist það á staði sem að geta ekki borið kannski mikla umsýslu með gesti og fá færri gesti. Þannig í raunaveru kannski 15% af budgetinu eða hjá National Park Service í Bandaríkjunum kemur í rauninu af aðgangseri og svo donations og öðrum gjafafé en 85% cirka kemur bara beint af hörðu skattfé bandaríkjastjórnar
0: En það líka annað í mitt svona sem vekur svolítið athygli manns þarna fyrir vestan að fólk mjög stolt af þjóðgörðunum og þeim gert hátt undir höfði
1: Jú, það kannski þegar national party þetta náttúrulega Við sem að öll sem erum í þessum þjóðgarðarexti bæði hér heima og víðum veröld, þau horfa alltaf til Bandaríkjana, þeir eru með svona, kannski sem margir segja svona mótelkerfið, þetta náttúrulega eitt að eldri þjóðgarðarkerfum hérna heimsins og mikið hort til þeirra. En það hefur náttúrulega orðið, þeir náttúrulega í hinnum sviftivindum stjórnmálana líka eins og núna þessa dagana, það sviftir, það svolítið orð hrýð þjóðgarakerfi núna og það sem hefur verið hjá þeim líka það að þeir eru alveg uppsafnað gríðarlega viðhaldsþörf sem þeir ná ekki að vinna á og þeir eru á sama hátt og við að fást við hvernig stýrum við stóru stöðunum með tilliti til fjölda og ég man það að við fórum hérna nokkur úr stjórnkerfinu hérna 2018, það var bara góður hópur sem fór hér kynnisverð til Bandaríkjanna með ráðherra og fleirum og við fórum hluti hóp sem fór allalegi til Yosemite í Kaliforníu þar sem að, og það var svolítið sérstætt að koma þar inn á fund með stjórn, hérna þeim sem stjórna Yosemite og alveg rosalegt umsvif sem þeir eru með bara þeir eru með þyrlur og hesta og þeir eru með bíla og þeir eru með bara allt you name it, þeir eru með allt undir svo spurði þeir okkur að ég bara ég man alltaf eftir þessu, þeir sögðu hérna, við erum búin að reikna út burðaþóli og semiti, það þetta mikið sem við getum tekið á dag, en hvernig getið þið hjálpa okkur, hvernig hefur að regulera það hvernig hefur að stjórna því, þannig að þeir voru meira þess að þarna að klóra sér að haustum við í hvernig gera það en það náttúrulega á mörgum stórum stöðum og það ekkert bara í þjóðgörunum við þekkjum þetta bara til þess bláa lónið þeir búa til kurfu og þeir verleggja sig eftir tímum og annað og þetta að vissuleiti svipuð aðferðafræði notið í mörgum stórum þjóðgörunum vestra til þess að jafna út heimsóknar álagið og stýra því betur en rauninni þjóðgörarnir alltaf svolítið fastir í stærð og mannfjöldaþróun alltaf upp á við og túrismi að aukast alltaf þannig að það verður alltaf meira og meira álaga á þessi svæði og þessna alveg gríðarlega mikilvægt að halda svolítið vel á spöðunum og horfa til framtíðar og reyna að koma svona með áallani hvernig alltaf maður að fást við þetta og við höfum svo sem á undanförnum árum svona lagt svolítið í þá þingvöllum að reyna að skilgreina hvernig við ætlum að fást við þetta og það kannski eitt af verkefnum næstu mánað og missera er að svona fara í að svona setja stað kannski meiri raunhafa vinnu við það að koma til dæmis þessu deiliskipulagi sem er nú hefur verið samþykkt fyrir þingvelli að koma því svona áfram þannig að það miða svolítið að því að flytja megin þunga bílaumferðar neðan frá Sigdaldinni og flytja upp fyrir og nota eins konar svona Já, rútuskullur og lengri, það verður þó lengri gönguferði fyrir oppa gesta, sérstaklega þá sem á eigin vegum og eða þó rútuferðir að skulla þeim niður á svæði. Það hefur svona verið inntak í þessu deiliskiplagi. Það þarf að útfæra það og vinna það svona í langklaupi. Það ég hef svona líka lært það að það, maður verður að taka sér tíma í breytingar og sérstaklega eins og þetta að Við erum stundum hérna á Íslandi svolítið svona að redda þessu svona og gera og græja og þetta einhvern veginn keyra á þetta en það svona, það góði hluti gerast hægt oft, það þarf að hafa það þannig svolítið.
0: Nú náttúrulega dásanlegu tími að byrja á þingvöllum, það haustlita tíminn, þið hljótið að sjá fleiri Íslendinga
1: Já,
0: á þessum tíma.
1: Þetta einlega bara nákvæmlega tími sem við förum að sjá virkilega glitta vel í Íslendingana. Það bæði, náttúrulega haustlitirnir eru náttúrulega þekktir á þingvöllum og það alveg þekkt að allir fara í haustlita bíltúr. En svo annað sem við höfum náttúrulega gerst á síðustu 10-20 árum að það eru orðið svo mikið athygli á urriðanum í Öxará. Já. Og það orðið einu nánast í jafn mikið aðdráttarafl og hauslitirnir að koma skoða urriðan sem farin að ganga í Öxará núna og svona þegar líður á september og alvin í október. Þá þetta alveg og ég stend mig sjálfan að því að bara, ég get allir bara labbað út að Öxará og bara staraði ána bara þetta alveg ótrúlegt að fylgjast með urriðanum.
0: Þetta alltaf magnaðu vinnustæður.
1: Já, hann svolítið sko magnaður og í raun og veru þó að við séum að Já, þú veist, að sjá alls konar skemmtilega og skrýtna hluti og við erum að sjá þjóðhöfðingi að koma að fara og allt svoleiðist, þá nú svona helst, þá rútína í deginum, það þetta að taka móti ferðamönnum alla daga, við erum svolítið svona, það rútínan í því og og starfsfólkið okkar landverðirnir og allir aðrir sem eru þarna á störfum alveg bara að heilum hug og standa sér alveg gríðarlega vel í alls konar skrýtnum aðstæðan það gerast rosalega mikið að skrýtnum hlutum á þingvöllum sem að ég veit ekki hvar maður geti haldið út í nokkrum podcastum með sögum á þingvöllum
0: það kannski hugmynd en áður nýja sleppið að því tíminn nú farin að styttast í annan endan hjá okkur þú út nýkomin heim frá Mongólíu en einn svona áfangastaðurinn sem kannski ekki hefðbundin túristastaður hvernig var að heimsækja Mongólíu?
1: Þetta var mikil ævintýra ferðsforsum og hún tók nú svona Já, maður heitir Ásmundur Einar Daðarsson sem nú fyrir hérna ráðherra og þingmaður, hann þarna komin í ykkur verkefni og bent á mig, benti ræðismanni Íslands í Ulaanbaatar að ég geti kannski eitthvað lagt, já, hefði eitthvað fram að færa í málefni þjóðgarða og frílistra svæða, þeir eru mjög metnaðfullir í hérna að vilja efla þjóðgarða og frílist svæði. Og það var þarna, núna miðjan ágúst, var COP 17 sem ráðstefna Sameinuðu þjóðanna hérna eyðimerkurvá og vatnsskort og landeyðingu og það var gríðarlega stór ráðstefna og samhliða þessari ráðstefnu var haldin lítill fundur eða tveggja daga ráðstefna sem að mér var boðið á að sitja og taka þátt í panel hún fjallaði í raunni grunninn beitarstjórnun og vatnsstjórnun það var svona megin þema en svo var líka fjallað stjórnun þjóðgarða og annað og ég var þarna fenginn til þess að vera í panel og var alveg bara mjög fróðlegt að upplifa hvað þeir eru að gera það náttúrulega þeir eru að fást við alls konar vandamál tengt þjóðgörðum og bara landnýtingu almennt þeir eru náttúrulega fást við landróf og landeyðingu vegna þess að það ofbeitt og svo eru þeir að fást líka við það bara að reyna hvernig eiga þeir að byggja ferðaþjónustu og samhliða þjóðgörðum. Þannig að ég var bara boðið þarna út til að taka þátt í þessu og þá ákvaði náttúrulega að taka eitthvað sumarleyfis tíma á eftir og fórum í ævinn til að ferða þarna sem endaði nú ekki vel þar sem að hérna, allt var bensínlaust í Mongólíu og okkur var snúið við þannig að þetta var nú svona skammgóðu vermin. Ég hefði nú tilfinninguna eftir að koma þarna aftur og klára ferðina sem við fórum við komist til hinna fornu höfuðborgar Genghis Khan, Karakorum
0: Já.
1: Og þar komu boð frá ferðaskrifstofunni þeir nú, þetta komið gott, þið þurfum að snúa við og
0: annars verði
1: bara föst í Gobi-eðmörkinni þannig að við snérum við og komist tilbaka og, en þetta ótrúlegt land og, og þarna eigum við mikinn góðan ræðismann og sem að heitir hérna Mr. Bolt sem að herra, sem að hann er góður maður þar sem að Íslendingar eiga sem heiður ræðismann og virkilega og ég hvet fólk leys að skoða þetta þetta mjög bara stórkostlegt land að heimsækja og verður, mér skilst að það eitthvað kínvest flugfélag að fara að fljúga hérna Þá verður ennþá öldar að komast þarna, þá fljúðu bara beint í Peking og hoppa svo yfir til Ulaanbaatar, þannig að þetta allt steinleikur.
0: Þetta þarf maður að skoða, það margt áhugavert í gangi. En takk fyrir að gefa þið tíma, Einar, ég veit að dagarnir þínir eru þett setnir núna í haustlita gleðinni framöndan. Takk fyrir að koma Einar á Sæmundsen, þjóðgarsvörður Þingvöllum og setast hérna hjá okkur og spjalla svolítið í morguns árið.
1: Já, takk hérlega fyrir að fá mig, mjög gaman.
0: Eftir spjall við þjóðgarsvörðinni tilvalið að skella sér í Kaleo, þetta Automobil.

0: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
6: Sunnudags leiðsögn klukkan 14 með Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi sýningu Frosta Fjalars, Bjarmaband, Hafnarborg. Kósi á kvöldin, jarðböðin bistró. Þinn veitingastaður að fanga augnablikið iðan fræðslusetur. Hrossabjúin eru komin, Salkerafélagi Kolaportinu. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúrlasi, piparsteik, koma lambafýle, mela búðin. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á bestastaði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíar gangað kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á Riksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Afar mjótt á munum í skoðanakönnunum, en núverandi ríkisstjórn riðar til falls og tvísýnt með stjórnarmyndun.
1: Útlit fyrir að aðeins örfá prósentustig getur ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægri flokkana heldur völdum. Skoðanakannanir hafa lengi verið vinstri vængnum í hag. 4 flokka bandalag núverandi forsætisráðherra Svíþjóðar Úlfs Kristerssons á hægri vængnum hefur aftur á móti sótt í sig veðrið að undanförnu. Kostningarnar gætu einnig orðið sögulegar fyrir þær sakir að svíþjóðardemókratar gætu mögulega farið inn í ríkisstjórn í fyrsta sinn. Flokkurinn hægri flokkur sem kennir sig við íhaldsemi og þjóðernishyggju. Leiðtogi stjórnarandstöðunar Magdalena Andersson úr jafnaðarmannaflokkinum var meðal þeirra fyrstu til að greiða atkvæði eftir að kjörstaðir opnuðu klukkan 8 á sænskum tíma í morgun.
2: Well, it's up to the Swedish people now, and we will have the election result tonight. But of course, this is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me.
1: Hún sagði valið í höndum sænsku þjóðarinnar. Valið stæði á milli ríkisstjórnar undir hennar stjórn eða undir stjórn öfga hægri flokk sem væri stofnaður af nýnasistum.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 60 eru særðir eftir árásir Rússa í Úkraínu síðasta sólarhring. Þar af særðust 37 í árás á fjölbýlishúsi í Odessu og 2 saknað. Árásir voru einnig gerðar á matvöruverslun og 2 bensínstöðvar. Rússar hafa í auknum mæli gert árásir á bensínstöðvar undanfarið bæði í Kiev og við hraðbrautir. Vladimír Zelensky, forseti Úkraínu, kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu, nú þegar rússar hafa hert sóknir sínar enn frekar í Úkraínu. Næstu 3-hliða viðræður milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirilo Budanov, skrifstofustjóri forsetis embættis Úkraínu og fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kiev Independent segir frá því að Budanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla á ráðstefnu í Kiev. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir 3-hliða viðræður en vildi þó ekki segja hvar þær muni fara fram. Einn lést og yfir 100 var bjargað í Java hafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vondu veðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leið frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhöfn um borð. Sambandi slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar og björgunar aðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknað en aðstæður til leitar eru erfiðar vegna öldugangs. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Plentitude Arena í Nanterre útkverfi Parísar í Frakklandi í gærkvöld.
3: Celine Dion hóf tónleikana með læginu On New Chance Pa og var augljóslega hrærð þar sem hún stóð á sviðinu fyrir framan 30.000 áhorfendur. Franska dagblaðið Le Parisien sagði að fyrir forsetafrú Bandaríkjanna, Michelle Obama, hefði verið meðal tónleikagesta. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika. Parísarborg tók vel á móti sinni konu og aðdáendum hennar og fjöldi viðburða hefur verið skipulagðir í borginni Dion til heiðurs, svo sem búningakeppni, rísa karókí og siglingar til einhver henni á signu. Þá hefur nafni lestarstöðvar sem þjónar tónleikahöllinni þar sem tónleikarnir fara fram verið breytt tímabundið í Celine. Dion hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgjafa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Tíma óttaðist hún að eiga ekki afturkvæmt á sviðið en með stífri líkams- og raddþjálfun rættist sá draumur hennar að syngja aftur fyrir aðdáendur sína.

0: Þarna mátti heyra brot úr laginu Onu Sjansi Pa, Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst særi útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Rás 2.
4: Já, Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfir höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Austan og suðaustan 8 til 15 metra sekundi, hvassast á Kjalanesi. Rigning með köflum. Hægari á morgun, skýjað og dálítil væta, en norðan 3 til 10 og léttir til síðdegis. Hiti 7 til 12 stig. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 8 til 15 metra sekundi og rigning, hvassast við ströndina. Lægir í kvöld. Hæbreytileg átt og dálítil súld á morgun en gengur í norðaustan 5 til 10 og léttir til vestast upp og fyrirgefi.
5: Já, góðan daginn, góða hlustendur. Þetta var nú skemmtileg byrjun á þættinum. Fengum hérna smá veðurfréttir en svona þetta stundum. Tæknin ekki búin að gera okkur fullkomin ennþá. Hvað það? En ég hérna mættur, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta þátturinn Freyvangur. Og það náttúrulega sunnudagur í dag, 13. september. Og já, við heyrðum hérna smá veðurfréttir. Hún alltaf gaman að heyra það frá Veðurstofu Íslands og það, eins og við heyrðum, það bara rigning. Það austan 5-13 metrar á sekundu og rigning í dag. Sem bara frábær ástæði til þess að vera inni og hafa það nótilegt. En ég ætla að fjalla ýmislegt í þættinum í dag. Ég ætla að fjalla hérna mjög skemmtilega og skrýtna plötu sem að ég svona tónlist sem var ekki búin til fyrir menn. Þetta tónlist sem var búin til fyrir plöntur. Og svo ætla ég að fjalla glataða snillinga. Ekki bókina, það til bók sem heitir Glataða snillingar eftir Færeska rithöfundin William Heinesen sem nú bara einn besta bók sem ég lesi. Nei, ég ætla að fjallum svona glataða gleymda snillinga fyrir meira í það síðar. En það náttúrulega komið alveg bullandi haust og bara ágætt að fara að huga að haustverkunum og eitt sem hægt að gera það hægt að fara að taka upp kartöflur og það skemmtilegt.

0: Já, þetta er hljóðstinn síðan skein sól og kartöflur. Ótrúlega einfaldur og fallegur boðskapur settu niður kartöflur og það er koma upp. Svo einfald er það, en þeir eru kannski dálítið seina að setja það niður núna, en nú er einmitt tíminn til þess að taka þeir upp ef þið setja það niður. Og þetta er mjög, mjög einföld ræktun. Maður bara dundra niður kartöflum og þær koma upp alveg eins og Helgi Björns, hið heilaga bjö, segir í þessum texta og ég setti niður kartöflur í vor og nú bara komið tími til þess að fara að rífa þær upp og þá áma bara kartöflur svona vel fram yfir áramót og meiri segja að gerist í vor að ég var bara að grilla og það var ein kartöfla sem að ég gleymd að grilla og ég hendinni bara svona út í runna og vitiðu hvað það eru komin kartöflugurus ég bara hendi kartöflu út í runna og það eru komin kartöflugurus þetta svo einfalt hins vegar hægt að setja niður lauka núna maður gerir það á haustin og ég gerði það einmitt þetta var svona svipað ég átti svona ónýtan hvítlauk í ískápnum síðislega haust og í staðin fyrir að setja það bara í brúnapokan í matalegunum að grófi hann bara niður út í runna og nú bara komin hvítlaukur þetta svo einfalt, maður bara setur eitthvað niður og það kemur upp og það búið að rannsaka þetta að fólk sem rækta kartöflur, það hamingjusamara en annað fólk þetta ykkur einfaldur lykill að lífshamingjunni að rækta kartöflur og svo þetta bara ágætis sparnaðar á því í þessari dýrtíð, það rosalega dýrt að fara út í búða köp í matinn en hér þetta dásamlega lag Gleymirei sem hún Bríet samdi halda margir að Káká hafi samið þetta lag en þau fóru á svona stefnum út þetta voru mjög sniðvegi tónleikar þessum að íslenski tónlistamenn voru að semja lög fyrir kollega sína og Bríet samdi lag fyrir Káká og þetta bara Já, eitt vinsælasta lag ásins, Gleymirei, Bríet og Káká og alveg ótrúlega fallegt lag.
1: Ég hef sært

Já, þetta var Kaka og hún Bríet, gleymur ein. Hér eru farnir að hljóma furðulegir og skemmtilegir tónar. Þetta hann Mort Garson og lag sem heitir Planta sig af samnefndir plötu sem mjög furðuleg og skemmtileg planta. Þetta plata sem að heitir Mother Earth Plantation. Hún frá árinu 1976 og tónlistamaðurinn Mort Garson sem að örugglega einhver sérstæðasta og áhugaverðasta plata tónlistasögunar og hún sérstaklega samin fyrir plöntur, fólk sem elskar plöntur svona á blómatíma herbyrgist plantna í sjöunni, áttunda áratugni hlustið á þetta

Já, hljómblötan Mother Earth Plantasia frá 1976 eftir Mort Garson. Og þegar þessi blata kom út 1976 þá var hún ekki til í venjulegum plötuverslunum. Það var mjög erfitt að kaupa þessa plötu. Og eina leiðin til að eignast hana var að kaupa plötu í blómabúðinni Mother Earth Plant Boutique á Melrose Avenue í Los Angeles. Hinn valkosturinn var ennþá föðurleg. Þú gast fengið hana gefinns ef þú keftir Simmons dýnu í Sears stórmarkaðnum. Vegna þessarar svona, hvað ég að segja, takmörkuðu dreifingar þá hvarf platan nánast af yfirborði jarðar í fjóra áratugi. Og þessi tónlistamaður Mort Garson, hann frumkvöðl að mörguleiti, hann einn af fyrstu mönnum bara veraldar sem að eignaðist og náði fullum tökum á hinu sögu fræga Moog modular hljóðgerli og platin hljóðritið eingöngu með þessu skemmtilega tæki og þykir bara algjörn mistaraverk í svona snemm rafbylgju mínimalisma og Garson samdi líka eitthvað svona rafrænt undirspil sem sýnt var á CBS sem var stöðinni undir tunglendingunni Apollo 11 árið 69 en svo heyrðist bara ekkert mikið til hans en hann gerði þessa furðulegu plötu sem eru samin sérstaklega fyrir plöntur og eru óður til náttúrunar og gróðusins

titlarnir á plötin eru mjög skemmtilegir. Það hérna Symphony for a Spider Plant, það óður til kóngulóa plöntunar. Og það eru líka titlar eins og You don't have to walk a begonia, þú þarft ekki að fara í göngutúr, þú þarft ekki að viðra begoníu plöntuna. Music to soothe the savage snake plant, tónlist til að sefa viltu tengdamaður plöntuna. En síðan bara týndist þessi furðulega plata og var mikið svona safnara gripur. En svo var einhver sniður sem sett hann á YouTube og það varð algjörð svona YouTube-æði í kringum 2010 og þá uppgötuðu margir meðal annars ég þessa furðulegu og skemmtulegu plötu og bara svona þetta svona, hvað maður segja, nice slökunatónlist bara við vinnuna og þegar maður heima að lesa og nú í dag eru þessi sára fáu eintök sem að voru til og eru til sem voru seld þarna bara í blómabúðinni Mother Earth Plant Boutique bara sá plötur að seljast á $600 en svo var hún endurútgefin fyrir nokkrum árum með mikið fagnaðalæti Plantasia, Mother Earth Plantasia alltaf gott að spila eitthvað fyrir plönturnar sinnar skulum hlýða hér á Mort Gasson spila fyrir plönturnar sinnar

er alltaf gaman að skella einni í vínulplötofónin Hér Pétur Kristjánsson að syngja fyrir okkur Vítskjört veröld Frábært lag En ég skellti mér í bíó á föstudaginn og sá þessa nýju Oasis mynd og mæli með henni þeir sem hafi gaman á Oasis Hún líka bara falleg mynd svona fyrirgefninguna og þegar fólk eitthvað að deila og sættist síðan eins og þeir gerðu sannlega þeir Liam og Noel Gallagher þessir bræður sem að hafa nú löngum elda grátt silfur saman en þeir töluðu ekki saman í 15 ár og svo bara komu þeir saman á ný og urðu bestu vinir þetta mjög, mjög fallegur bara boðskapur en það annað atrið í þessari mynd sem að mér finnst alveg ótrúlega merkilegt og fallegt þeir eru náttúrulega af Írskubergi brotnir þessir gallegabræður foreldrar þeirra eru Írar og bara þeir líta á sjálfa sig sem Íra þeir halda með Írlandi frekar en Englandi í fótbalta þó þeir séu frá Manchester en fjölskyldan þeirra írsk og þeir koma til Dublin og halda tónleika þar og það stút fullur leikvangur og þegar Oasis, lappar nú svið, þá allur leikvangurinn eða bara allt fólkið að syngja og þau ekki að syngja eitthvað Oasis lag, þau að syngja gamalt írst lag og það syngja allir og það kunna allir þetta lag á Írlandi og það heitir Old Triangle og eftir írska þjóðskaldið Brendan Behan og þetta alveg magnað atriði þegar einhvern veginn Írar syngja og þeir eru mjög söngelskir og þeir syngja þetta fallega, fallega lag sem menn og eiginlega bara orðið svona þjóðlag Old Triangle og mér langar að spila þetta lag fyrir ykkur hér í flutningi The Pogues

0: Möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í Bata. Samheldni.is

Þetta er hún Elín Hall og Tassilít heitir þetta glæslega lag. Það mjög áhugaverð grein hérna á

þá eru þau í mjög mörgu og kannski þjóna sínum tilgangi og í tilfelli þessara Pink Lady epla var maður að ræða bífendrín efni sem ekki leyfilegt á Íslandi og má ekki greinast í eplum og mörg svona varnarefni geta verið skaðleg heilsu í ofmiklu magni og hérna gilda bara mjög strangar reglur og notkun þeirra sem betur fyrr og það eru sett svona hámarsgildi það magn sem varnarefna leyfa má verið í matvælum og öðrum vörum, það eru önnur viðmið í Bandaríkjunum til að mynda og það haft eftirlit með þessu og þessi varnarefni, þetta náttúrulega þessu úðað á græmmet og ávæstin svo þið geymist lengur og þess vegna erum við nú að skóla ávexti áður við borðum þá en það dugir ekki tilstundum það bara þetta fer eitthvað neginn undir yfirborðið og það svona borga sig kannski að kaupa lífrænt vottaða lífrænavörur það alltaf betra fyrir umhverfið og ekki síst okkur sjálf líkamann og passið eitthvað þessu og ég bara stundum skil ekki að hverju við ræktum ekki meira af grænmötu og ávöxtum hérna á Íslandi bara dundra niður fleiri gróðurhúsum og fara bara að rækta sjálf öll þessi epli og allar þessar appilsinur sem erum að kaupa í útlandum Hlustum næst á Nick Drake, Pink Moon

Nýttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
1: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
2: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Freyvangur.
14: Rás 2.

Þetta er gott, þetta er Eyjólfur Kristjánsson og þetta gott maður Þetta gamalt svona 80s lag og þarna syngur Eyjólfur uppan Eigin gjarna uppan sem hugsa bara sjálfansveg Þetta hefur bara elst vel Hann hugsa bara það að hann hafi réttur á kók Sígarettur og Coca-Cola, ég man eftir þessu Hann bara skýst upp í hugann svona minning Þannig að gekk inn á okkur á skrifstofu eða vinnustaf voru sígarettur út allt og kókflöskur Fólk reykti alveg rosalega mikið og drakk mikið kók En hér í hljómsveitin Violent Femmes Prove My Love

Já, hvað þarf ég að gera til að sanna ást mína? Syngja drengirnir í Violent Femmes, þetta þarf ekki að vera flókið. Þetta bara kassagítar, kassabassi og snerildróma. Þetta ótrúlega einföld hljómsveit, en oft einfaldleikin bestur. Þeir eru lust á freyfangar ástu, hérna rétt og eftir ætlaði að fjallum glataða snýtinga og furðulega uppfinningar, en hér gítargóðið Johnny Marr. Hann á síðasta lag fyrir fréttir. It's time.

0: Sunnudagsleiðsögn klukkan 14 á Kjarvalsstöðum, Listasafn Reykjavíkur. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga forlagið. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Loka dagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Hrossasaltkjötið er komið, sælkerafélagi Kolaportinu. Eklureitur komið að skoði sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, eklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíjar ganga að kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á ríksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Afar mjótt á munum í skoðanakönnunum, en núverandi minnihlutastjórn hægriflokkana riðar til falls og tvísýnt með stjórnarmyndun. Kosningarnar gætu orðið sögulegar fyrir þær sakir að svíþjóðar demokratar gætu mögulega farið í ríkistjórn í fyrsta sinn. Flokkurinn hægri flokkur sem kennir sig við íhaldsemi og þjóðernishyggju. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmannaflokksins, sem í minnihluta, var meðal þeirra fyrstu til að greiða atkvæði eftir að kjörstaðir opnuðu í morgun.
2: Well, it's up to the Swedish people now, and we will have the election result tonight. But of course, this is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me.
1: Hún sagði valdið hjá sænsku þjóðinni. Valið stæði á milli ríkistjórnar undir hennar stjórn eða undir stjórn öfga hægri flokks sem væri stofnaður af ný-nazistum. 6 eru látnir eftir að ferja lenti í sjávarháska í Java-hafi í nótt í vondu veðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leið frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhöfn borð. 107 hefur verið bjargað. Samband slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar og björgunar aðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknað. 300 manns taka þátt í björgunar aðgerðunum en aðstæður til leitar eru erfiðar vegna öldugangs. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Freyvangur.
5: Rás 2.

Haldur áfram hér á Rástu í Freyvangi. Í Neskaupstað er lögheimili Sú Ellenar, það er hljómsveitin sem spila þetta lag hérna, Ferð án enda, og þetta er nú að verða bara ein langlífasta hljómsveit Íslandssögunar. Þetta er bara algjör ferð án enda, eins og þetta lag heitir. Og Sú Ellenar er náttúrulega nefnd eftir þessari frábæru personu í Dallastáttunum, Drykkfeld Glamour Pía, sem var gift skúrkinu Jóðar. Linda Grey lekana, ég man eftir þessu. En nú ætla ég að fjalla glataða snillinga. Það fullt af glötuðum snillingum út allar jarðir. Og ég náttúrulega mæli alltaf með bókinni glataðir snillingar eftir William Heinesen sem að gerist í færum, algjörlega frábær bók. En ég ætla ekki að fjalla það, ég ætla að fjalla svona, já, pæli ekki stundum í því hvað líf okkar er fullt af svona litlum hlutum sem við getum ekki verið á en við höfum bara ekki hugmyndum hvaðan komu þetta oft hlutir sem að breytti heiminum pínleitið en fólkið sem fann það varð hvorki heimsfrægt nýja ríkt og í dag ætla ég að kíkja tvo hluti sem þú ert örugglega með heima hjá þér eða á skrifstofunni bara akkurat núna og sögurnar á bakvið þessar hluti tengjast algjörum mistökum og bulli og eru mjög skemmtilega Fyrsti hluturinn sem ég ætla að fjöllum er post-it miðin. Litlu gulu miðinir sem að bjarga minnin okkar daglega. Ég nota þetta mikið í vinnunni, post-it miðinir. Og hver skildi nú vera sagan á bakvið post-it miðana? Ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku, tossamiðar, eða ekki? Og sagan á bakvið þá byrjar ári 1968 hjá vísindamanni sem hét Spencer Silver og hann var að vinna hjá fyrirtækjunni 3M og verkefni hans var einfalt að hanna ofur lím fyrir geimvísindi lím sem átti að vera það sterkasta í öllum heiminum en Spencer klúðraði þessu algjörlega og hann bjó til lím sem var svo veikt að það taldist var alltaf lím og það klestist bara létt við hluti en það var að fletta því aftur af og aftur án þess að skilja eftir sér neitt far klikkaði en yfirmennirnir sögðu bara flott hjá þér Spencer en þetta kagnast ekki neitt og í 5 ár gekk hann á milli manna og kallaði lími sitt lausn sem vantar vandamál og þá mætti samstarfsmaður hans Art Fry til sögunar, Art var í kirkjukór og var alltaf pyrraður yfir því að bókamerkin duttu út úr sálmabókin hans og þá myndi hann eftir lélega límuna hans Spencer hann setti smá límablað skellt í sálmabókina og það satt fast en eyðilaði ekki síðuna og úr varð miljarda fyrirtæki allt út af einu manni sem klúðraði því að búa til sterkt lím Hérna Muddy Waters

Þetta er Murray Waters og lag sem heitir Tomcat Fresh Cutter skemmtilegt lag og mikill töffari Fresh Cutter, já, já ég á kött en ég á læðu Fresh Cutter eru dóltu öðruvísi, þeir hérna já, já, bara eins og kallar og konur og allt það en maður getur stundum þekkt svona ógjalta freskæti á mjög breiðum og þykum kinn og þetta náttúrulega bara testosterónið sem stækkar kirtla í andlitinu og þeir eru með mjög sterkt lyktarskinn og eru alltaf að þefa og smakka lykt og ógjaltir freskættir og villukættir verja gríðarlega stór landsvæði sem geta verið sko tíföld stærri en svæði hvern katta þetta eru algjörir brálaðingar sko og þetta eru nætur dýra náttúrunar hendir flakki á nóttunni og en svo eitt fyrirbæri sem alltaf svolítið áhugavert, það þessi villikettir og það eru til villikettir á Íslandi og þó að kettir séu nú oftast svona innfarar, þá mynda þessir villikettir oft svona nýlendur gjarnar það sem eitthvað rusl og svona en það mikið svona það mikil goggunaröð og stigveldi og kvenkettindi vinna saman, þetta mjög áhugavert samfélag og ég hvet einhvern góðan heimildakvikmyndagerðamann til þess að taka upp heimildum íslenska villiketti það eru til þessir hópar, þeir eru hérna víða en ég að fjalla hér glata snillinga og mér langar næst að fjalla rennilásin sem eru kannski fyrirbæri sem við elskum að hata og höfðum að elska. Rennilásinn, hann á sér mjög skemmtilega og áhuga að verða sögu og þetta er svo oft. Þetta byrja með einhverjum mistökum og fyrsta útgáfan af rennilásinn var sýnd á heimsýningunni árið 1893 og hét því sex í nafni Clasp Locker. Og þetta var hríkalega flóki kerfi úr krókum og augum sem festu stanslöst og það var ekki fyrir en að sænsk bandaríski verkfæringun Gideon Sandbeck. Hann tók málið í sínar hendur á 1913 og hannaði tennetan eins og við þekkjum þær í dag. En haldið að fatafyrirtækin hafi fagnað? Ó nei, þeir neituðu að nota þessa uppfinningu og fannst rennilásar vera óvirðulegir og vélrænir og bara skrýtnir og ljótir og tískan á þessum tíma sagði að alvöru fólk notaði bara tölur en hvað bjargaði þá rennilásnum? Jú, barnafata framleiðendur á þriðja áratugnum þeir áttu þessu á því að litli krakkar gátu klætt sér sjálfur miklu hraðar með rennilás frekar en flóknum tölum og foreldrar urðu náttúrulega bara brjálaður úr hamingju, salan rauk upp og tölurnar töpuðu stríðinu og í dag er það ykk sem er svona risin í rennilásum, ég held að ef þú ert með rennilás áðununa þá er það mjög sennilega ykk þeir framlega svo mikið að rennilásum hjá ykk að á hverju ári geti þeir ringlað jörðina 50 sinnum þetta er ótrúlegt maður Ótrúlegt, heyrðu, næst ætla ég að spila bara fyrir okkur Rolling Stones og vitið þið hvað þeir syngja? Þeir syngja bara We Love You, við elskum okkur.

0: Já, kraftaverk þeir gerast og hverjum degi syngur hún Elisa Newman vaknaðu, heitir þetta fína lag hjá henni og ég held að flesti sé nú vaknaðir þegar ekki klukkan ganga 11:30 alveg að vera 11:30 sko ámar að sofa út á sunnudögum hversu lengi það holt, þetta sígilt og klassíst umræðefni og það býður ekki eftir þér nákvæmlega, alveg rétt Elisa lífið býður ekkert eftir þér ámar að sofa út helgar sko þetta hefur lengi verið rætt og svona svefs sérfræðingar voru til dæmis á því tíma að maður ætti bara aldrei að sofa út helgar en svo var verða rannsakað að nýla og risa rannsókn fylgst var með sko 90.000 mann sem sýndi að fólk sem sefur of lítið virka daga en tekur svona svefbúst helgar það minkar líkur á hjartasjúkdómum og háum blóðþrýstingi alltaf 20% svo ef einhver kvartarandar leti ef þú ert að sofa út þá getur bara sagt að þú sért í fyrirbyggjandi hjartameðferð það allt í lagi að sofa út helgar
1: Leyfðu veskinu að finna muninn Bóms, með þér í liði.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu nýða á harpa.is.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Ég elska jólaskraut.
7: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
8: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
10: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
11: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
12: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
15: Rás 2.

Þetta er John Lennon, Nobody Loves You When You're Down and Out. Það til svona kallar sem að fara út með ruslið og hverfa svo bara, fara okkar fyllir í og koma heim eftir ár og John Lennon eiginlega gerði það, hann fór okkar svakalett fyllir í og það varði heilt ár, kallaði Lost Weekend og jók og bara sparkaði hann út og svo koma tilbaka með skottu að milli lappana og samtidig bara þetta lag. Komst að þessu að nobody loves you when you're down and out, það elskar enginn og það öllum drullu sama fullakallinn. Hann bara til vandræða. Þannig að hann bara setti tappan í flöskuna og fór bara baka brauð og eignast börn og lifa rólegu fjölskyldu lífi og gerði það. Þangað til hann dó blessaður. En heyrum bara annað lag með John Lennon. Hér hann bara á allt öðrum nótum. Hér syngur hann son sinn Beautiful Boy. Svona feðralag.

0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

hljómsveitin Náttúra algjört snildalag My Magic Key og ég ætla bara að halda mig í svona íslensku hipparokki spila næst lag af hljómblutinu Jónas og Einar þetta Jónas og Einar Vilberg og Jónas Jónasson náttúrulega einhver allra mesti snillingur í íslensku tónlistalífi náttúrulega frábær söngvari var í Flowers og mikill upptökumaður var náttúrulega bara brautriðandi í hljóðupptökum hér á landi og hljóðritaði margar frábæra plötur og svo náttúrulega hann bara fiðlusmiður og mikill snillingur og ég verð að segja að Jónas bara, ég ætla að segja það, hann best klætti maður Íslandsögunar hann alltaf svo smart í tauginu hann Jónas smart gaur og flottur en Jónas og Einar þeir gerðu saman plötu sem að heiti bara Jónas og Einar og þetta svona þjóðulaga pop rock og ansi flott plata sem að heyrist mjög sjaldan í útvarpi og þannig þeir saman bara að spila á kassagitara og báðum í sýttár í góðum feeling hérna lag sem heitir Gypsy Queen þeir ratta þetta allt saman og hann má skoðar gamla myndir þá er náttúrulega Jónas óaðfinnanlegur, hann svo flottur í tauginu þarna eins og endranær og heyrið þetta Gypsy Queen, þetta bara alveg dunduflott

buksuna mína fannir að víka út, þetta svo mikill hippafýlingur. Jónas og Einar, Gypsy Queen, höldum bara áfram í svona íslensku hipparokki og heyrum næst í spilverki þjóðana. Hérna syngur Egill Ólafsson svo fallega, sannaðu til.

Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
1: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: But does the name come from the sugar cubes?
4: Yes.
3: Really? I didn't know that.
4: Yeah. It came from the sugar cubes.
2: Í Rocklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rockland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
5: A chance to change the narrative of the band.

skrambi var þetta góð hljóset, Sigurmálandir og Cold Sweat, kaldu sviti sem nú ekki gott, það mjög vont ef maður fær kaldan svita þá eitthvað djöfullin í gangi bara kvíðakast eða hræðsla eða stress eða bara sársauki getur verið hjarta áföll meira að segja þannig að ef þið byrjaði að svitna kaldum svita og fá þingsli fyrir brjósti þá bara hringja beint í 112 en þetta alveg sérlega gott lag ég var að fjalla hérna svefnin á hann og segja að það væri gott að sofa út en sko, það nú alveg takmörk á því að hversu lengi maður getur sofið út á sunnudöfum það ágætt segja sérfræðingar að bæta ekki við meir en tveimur klukkutímum við venjulegan vakningatíma eða þú tlumst vaknar alltaf klukku og sjö þá fínt að sofa til níu ekkert meir en það, tveir tímar plus annars getum að fengi svona það sem kallað social jet lag eða einhvers konar félagslega flugþreytu þegar við breytum svefntímanum mikið helgar vaknum til dæmis sjö og virkundöfum en erum að sofa kannski til 11 á sunnudöfum þá gerist aldrei skrítið í líkamanum þetta kallast social jet lag og þá líður líkamanum bókstæðlega eins og þú hafi flogið yfir bara þrjú tímabilti á föstudagskvöldi flogið tilbaka á mánudagsmorgni og ert bara með svona jet lag og þess vegna verður mánudagsmorgunin alveg hræðilegur þannig að tveir tímar fram yfir venjulegan svefntíma Hérna ljótu hálfvitaðir Ást og rómantík og landróver Það góð blanda

góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er Celsius, íslenskt hip-hop, íslenskt rap.
1: Gefðu mín og bakka, gefðu þér og bakka.
0: City Lights. Á tónleikum, hreinlega. Mjög flott upptöka og bara ótrúlega flottur rappari hún Ragnar. Ég að lesa mjög skemmtilega bóknuna, ævisögu Paul Weller. Paul Weller náttúrulega lítið hljómsveitinu The Jam og Style Council og alveg ótrúlega flottu tónlistamaður. Hann líka svo smart, hann alltaf í svo flottum fötum, hann svo cool og leggur mikið uppi því. Og mæli með því að raka sig til dæmis, menn eigi bara raka sig, nema að þið séu með mjög flotta og þykka skeggrott, annars bara raka sig. Og svo leggur hann mikla áherslu á að vera í flottum skóm, hann Paul Weller. Og hann mjög smart og mjög cool og ég las á skemmtilega sögu að hann á sitt eigi hljóðver sem heitir The Black Barn svarta hlaðan og þar hann mjög svona vinnusamur maður, vinnu mikið og ekkert að koma hann í stúdíóið á bílnum sínum hann á náttúrulega svona Austin Mini ekkert rosalega flottan svona Austin Mini og var með brimbretti á þakinu á bílnum og það aldrei skrítið svona bara einhvers þar í London að vera með brimbretti á bílnum og félagar hans voru að spyrja, ertu byrjaðar að stunda brimbretti? Og hann bara nei og hvað akkur ertu þá með brimbretti á bílnum? Það bara svo töff, sagði hann

helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Þetta er fallegt og dramatíst. Þetta er M83, franskt geðapopp. Hann heiti nú Anthony González sem að stýra þessari ljómsveit með miklum glæsibrag. En nú því í íslenskt 80s pop, hér ljómsveitin Rickshaw sem að var ansi hárprúð og notaði mikið hárlag, mikli töffarar. Heitilega Sentimental Eyes.

við hérna til Ríksjó og Sentimentalize mikið vonaði ég að Ríksjó komið saman aftur bara með gömlu 80s kápuna sínar og hárlakið en það komið að lokum hjá mér þetta þátturinn Freyvangur ég búin að fara víðan völl í morgun fara hinga og þangað fjalla skrýtna plötu tónlist sem var búin til fyrir plöntur og svo fjallaði ég hér glataða snillinga með ýmsum hætti söguna bak við rennilásin og stikkið með hana tossa með hana allt á þetta sér furðulega og skemmtilega sögum en ég fekk athygli á Rocklandi sem verður hérna sett í dag Óli Palli ætlar að fjallum nýju Oasis myndina sem stór skemmtileg mæli eindregi með henni en ég þakka fyrir mig, ég verð hér eftir viku farið vel með ykkur, slakið á það sunnudagur ekkert stress, verið bless Endum þetta hérna á Írsku Poppi, Írsku Rocki, þetta Fontaine DC og Marian, nýjasta lagi þeirra.

0: Geð heilsu messa í Ástjarnarkirkju í dag, klukkan 17 í gulum september, Pálína Sigurðardóttir ráðgjafi hjá Pieta, flytur hugveikju, kvöldverður í boði að lokinni stund, verið velkominn Ástjarnarkirkja. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga, er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi, 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegfarendur mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Bændablaðið kemur eður óvart bbl.is. Heklureitur komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Námskeið í glugga ísetningum iðan fræðslusetur. Verslaðu heima kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð alltaf 90% afsláttur forlagið. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Hrefnukjöt, sælgerafélagi Kolaportinu.
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Alien Chicks á Iceland Airwaves 5-7 nóvember. Tryggðu þér hátíð að passa áður en verður hækkar. Í samstarfi við Iceland Air og Reykjavíkuborg.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
9: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag og útlit er fyrir góða kjörsókn. Met kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu gæti tafið fyrir talningu. Maður sem er grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka í sumar situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins. BRICS-ríkin hvetja til stillingar í stríðinu í Mið-Austurlöndum. Þetta í fyrsta sinn sem þessi ríki, meðal annars Kína, Rússland og Íran, komast að samkomulagi ályktunum stríðið. 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Báturinn hefur sokkið þrisvar sinnum á 6 árum. Atvinnuvegaráðherra hyggst skapa lagarama utanum laxeldi utan fjarða. Greinin er enn á hugmyndastigi hér á landi. 50 ára afmæli kattavinafélagsins og 35 ára afmæli kattholts er fagnað í dag. Við kíkjum í afmælisveisluna í fréttatímanum. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Kjörstaðir voru opnaðir í Svíþjóð klukkan 8 í morgun að staðartíma í kosningum sem stefnir í að verði mjög spennandi. Hallgrímur Indriðason, hvernig fara kosningarnar af stað?
12: Svona mestu með nokkuð hefðbundum hætti, Úlf Kristesson forsætisráðherra kaus núna rétt fyrir hátíð í Strengnes sem hérna vestan við Stokkólm fyrir í morgun hafði Magdalena Andersson kosið í Nakka sem úthverfi Stokkólms. Þetta hefur nú reyndar ekki alveg gengið áfallalaust fyrir sig, það hafa borist fréttir af mjög löngum röðum víða og í Umeå var til dæmis tveggja tíma bið núna áðan. Það hafa einhverjir kjósendur líka verið sendir heim fyrir mistök, einhverjir miskilningur hjá starfsmönnum út af utankjörfundaratkvæðum en svona í heild virðist þetta allavega að hafa gengið í að stóra áfallalaust fyrir sig það sem það er.
11: Og kjörsóknin, hvernig er hún?
12: Það er ekki komnar tölur kjörsókn sem ég viti til en kjörsókn utan kjörfundar hefur hins vegar aldrei verið meiri. Það kusu 3,6 miljónir svía utan kjörfundar og það eru tæplega 8 miljónir á kjörskrá. Þannig að þetta er býstna hátt hlutfall en það er kannski ekki hægt að fullyrða að þetta leið af sér með kjörsóknum var rúmlega 84% í kosningunum fyrir 4 árum. En þessi mikla kjörsókn utan kjörfundar, hún var til þess að afhending þessara atkvæða tafðist. Það voru, var til þess nokkra klukkustunda tafir hjá póstinum í að skila utan kjörfundar atkvæðum í Stokkólmi og það hafa verið svona samskonar vandamál víðar og það er hugsanlegt að þetta geti tafið fyrir talningu atkvæða í kvöld.
11: En hvenær má þá búast við úrslitum?
12: Kjörstöðum lokar klukkan 6 að íslenskum tíma, það 8 að sænskum. Skömmu eftir það koma sjónvarstöðarnar með útgönguspár, við ætlum að greina frá þeim í útvarpsfréttum klukkan 6 og svo frekar í sjónvarsfréttum klukkan 7. Það svo búist við að bráðabirða úrslit verði tilkynnt milli klukkan 8 og 9 í kvöld að íslenskum tíma, en það ekki víst að úrslitin verði endanlega staðfest strax, sérstaklega mjótt verður á munum og að það verði einhverja tafir á talningu og svona í það því samingi rétt að nefna að í kosningunum fyrir 4 árum þá komið staðfest úrslit ekki fyrir 3 dögum eftir kjördag.
11: Mm-hmm. En það hafa fleiri en stjórnmálamenn vakið athygli núna á þessum loka spretti kosningana?
12: Já og núna nýjasta dæmið Benny Andersson, einn af liðsmönnum Abba, hann mætti á samkomi jafnaðarmanna þar sem Magdalena Andersson leiðtogi var viðstödd með nýja útgáfu af laginu Mamma Mia sem var tilenguð Andersson og myndist þá á það að hann hefði spilað fyrir bæði Úlof Palme og Önnu Lind fyrir hann til leiðtoga sem eru nú látnir og þá vildi hún spila fyrir Andersson líka og við skulum bara ljúka þessu á þessu einleggi Abba stjörnunar
13: Og så tänker jag att du kan komma och spela för Magdalena.

0: Og þessum nótum ljúkum við umfjöllun kosningarnir í Svíþjóð í bili en hægt verður að fylgjast með framvindu þeirra á öllum okkar miðlum í dag. Karlmaður sem grunaður um að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins og rannsakar málið sem tilraun til manndróps eða stórfellda líkamsárás. Lögregla var kölluð til 17. júli eftir að konan leitaði sér aðstoðar á bráðamóttöku. Maðurinn fylgdi konunni á bráðamóttöku og var handtekinn eftir að starfsmenn gerðu lögreglu viðvart. Konan kvaðst í fyrstu hafa veitt sér áverkana sjálf með því að brjóta mjólkurglas á höfði sér. Samkvæmt bráðabirðavottorði vaknaði aftur á móti strax sterkur grunur að hún hafi orðið fyrir líkamsárás með vopni. Læknir mat áverka hennar lífshættulega. Konan hlaut höfuðkúpubrot, kjálkabrot og brot á andlitsbeinum. Í skýrstutöku á slysadeild sagðist konan hafa rifist við kærasta sinn fyrr daginn og hann farið til vinar síns í kjölfarið. Hann hafi fyrst komið heim tvöleytið nóttina. Hann hafi þá veist að henni með ofbeldi. Hann hafi verið með hamar og exi en hún vissi ekki hvort hann notaði hendi eða áhald til að veita henni högginn. Frændi hennar hafi skutlað þeim á slysadeild. Frændi konunnar sagði lögreglu að konan hafi tjáð sér að kærastinn hafi beitt hana ofbeldi. Lögregla gerði húsleit á heimili parsins og fann þar blóðuga exi, kúbein og kaðal með ætluðu blóði á. Maðurinn neitaði að mestu að tjá sig við lögreglu en sagði samband sitt við konuna hafa verið gott. Hann hafi ekki verið á heimilinu frá 2 dag til 2 nóttina. Maðurinn var handtekinn samdægurs og hefur verið í haldi lögreglu síðan. Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. september. Í greinagerð lögreglu segir að atlagan hafi verið stórháskaleg og hending einað ekki hafi farið verð.
1: Iðunn Andersdóttir tók saman. Leiðtogar BRICS ríkjana, þar á meðal Kína, Indlands og Rússlands, kölluðu eftir stillingu í Mið-Austurlöndum á fundi sínum sem lauk í morgun. Íranar og sameinuðu arabísku furstadæmin studdu líka ályktunina sem talið að beinist að Bandaríkjunum.
2: BRICS bandalag sem var stofnað árið 2009 til að auka áhrif ríkja þess í alþjóðastofnunum sem að mestu stjórnað af vestrænum þjóðum. Upphaflega voru Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður-Afríka í bandalaginu en síðan hafa nokkur ríki bæst við þar á meðal Íran og sameinuðu arabísku furstadæmin. Rússar og Kínverjar hafa einkum viljað nýta þetta bandalag til að minnka áhrif vesturlanda í heiminum. Leiðtogar ríkjana héldu fund á Indlandi helgina þar sem meðal annars var rætt aukið samstarf BRICS ríkjana. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands og Vladimir Putin, forsæti Rússlands, rættu þar meðal annars saman að styrkja tengslin milli landanna. Á þessum fundi tókst það sem ekki tókst á fundi utanríkisráðherra ríkjana í maí, að ná saman ályktunum stríðið í Miðausturlöndum. Fyrir dagurinn fór í miklar umræður og úr því kom ályktun þar sem miklum áhyggjum var lýst af áframhaldandi stigmögnun í Miðausturlöndum og Vestur-Asíu. Farið var fram á að stríðandi fylkingar héldu að sér höndum eins og kostur væri og forðuðust aðgerðir sem gætu kynnt undir átök. Íranar og sameinuðu arabísku furstadæmin staðfestu bæði yfirlýsinguna sem vekur athygli þar sem Íranar hafa ítrekað ráðist á bandarískar herstöðvar í furstadæmunum sem svar við árásum bandaríkjamanna á Íran. Ljóst að ályktunin fyrst og fremst beint að Bandaríkjunum þó að það sé ekki sagt beinum orðum. Fundurinn markaði líka þau tímamót að Xi Jinping, forseti Kína, kom til Indlands í fyrsta sinn í 7 ár. Miklar deilur hafa verið milli landana landamærin við Tíbet og blóðug átök urðu þar fyrir 6 árum. Smátt og smátt hafa samskipti ríkjana batnað og heimsóknin birtingamynd þess.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Uppbygging laxeldis iðnaðar í Seyðisfirði snýst fyrirtækjarekstur, ekki vöxt samfélagsins, að mati formanns Vár sem beitir sér gegn komu laxeldis í fjörðin.
3: Á föstu dag var greint frá því að fyrirtækið Kaldvík hefði fengið rekstrarleyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Á formum eldi á svæðinu hafa mætt talsverðir andstöðu Seyðfirðinga. Vár, félagum vernd fjarðar, hefur beitt sér gegn laxeldi í fyrirðinum. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaðar Vár, segir Kaldvík ekki að átt formlegt samtalu bæjarbúa þrátt fyrir andstöðu þegar við komum laxeldis.
4: Kíkti hérna kvöldmataleitið og þá var sem dælan í gangi og hann hafði lyftst ykkur 15 cm frá því að mynd sem að var hafði verið tekin á honum.

0: þetta snýst ekki samfélagið og að byggja upp eitthvað samfélag eins og þetta horfum við mér, það snýst fyrst og fremst að fá sér leyfi það sem að Kaldvík sýndi strax þegar að það leyfi fór í gegn var bara kaupöllin og auglýsita þar og þeir hafa haldið einn fund, þeir fylgdu hús og mjög margir voru ónæðir á þeim fundi en það var bara einhliða fundur frá þeim þar sem að þeir meðal annars lofuðu því að nú myndi þeir nú aldrei geta farið að bjarga þessu samfélagi en staðan þannig að það þarf ekki að bjarga Seyðisfirði, Seyðisfirði algjörlega getur blómstrað og vaxið á sínum forsendum á þess að fórna náttúru og lífríki.
1: Sagði Benedikta Guðrún Svavarsdóttir og við byggjumst velverðingar á að þarna fór rangt hljóðbrot í loftið til að byrja með en það var Guðmundur Atli Hlynsson sem tók þennan pistil saman. Jökull SK16, 80 tonna trébátur, sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Þetta í þriðja sinn sem báturinn sökkur í höfninni á 6 árum. Síðast sökkan fyrir ári síðan og var þá lyft og dælt úr honum. Báturinn hefur verið bundin við bryggju og hreyfður árum saman. Guðmundur Fylkisson sem í Hafnarstjórn segir að báturinn hafi verið byrjaðar að síga í gær og því voru settar upp dælur.
2: Kynkti hérna kvöldmataleitið og þá var svo dælan í gangi og hann hafði lyftst ykkur 15 cm frá því að mynd sem að var, hafði verið tekin á honum miðjanda. Þannig að á mér skilst að höfnin, hafnastarfsmenn hafi setið þess að dælunar væri í gangi. Rétt upp á kvöldmat var hann að lyfta sér upp, lá ekki að djúft í, en svo bara í 7 leiti í morgun þá var hann bara góna kaf.
1: Guðmundur segir að almennt sé það eigandans að sjá til þess að báturinn verði dreginn á flot aftur og þá hýfður á land. Í fyrirskiptin 2 fannst ekki skýring á því hvers vegna báturinn sökk. Guðmundur segir hann orðin lélegan og allar líkur á að hann leki.
2: Það fjölskylda sem á þennan bát og var ekki tilbúin að farkonum. En eftir að hann sökk þetta síðast þá gerði höfnin kröfum það að báturinn yrði fjarlægður. Og það var semst í vinslu bara á næstu dögum að hann yrði tekinn á land og honum yrði farga. Svo bara sekkur hann í nótt.
1: Sagði Guðmundur Fylkisson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur í huga að leggja fram frumvarpum haveldi í haust. Hún segir mikilvægt að læra af reynslunni og skapa lagarama áður en þróun atvinnugreinar hefst.
3: Haveldi laxeldi sem stundað í kvíum utan fjarða að opnu hafi eða hafsvæðum fjarlandi. Greinin enn á hugmyndastigi á Íslandi og ráðast þar við ítarlegar rannsóknir til að komast að því hvort haveldi sé vænlegt hérlendis. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segir haveldi eftir vill þá grein lagareldi sem geti best mætt áskorunum sem fylgja hefðbundnu sjókvíaeldi. Markmiðið með frumvarpinu að skapa lagalegar forsendur fyrir rannsóknir og tilraunastarfsemi.
4: Hér á Íslandi höfum við ekki ennþá hafið slíka prófanir en nágrannalöndin okkar hafa sem sagt, eins og ég segir annars vegar verið að þróa þessa starfsemi áfram og móta heildstæðan ramma laga og reglna utan það. Þannig að það sem ég er að gera með þessu frumvarti sem að ég hyggst leggja fram á þingi núna höstmánuðum er að búa þessari tegund eldis skýran lagarama þannig að þessi hægt að sunda rannsóknir og hægt að kanna fórsundi þess að hvort að eiga ráðast í uppbygging og svona atvinnugrein.
3: Hanna Katrín segir að það sé mikilvægt að læra af reynslunni og vera ekki of sein að skapa lagarama eins og raunin var að sumuleiti með lagareldi.
4: Þannig að það fari ekki á stað einhver starfsemi sem að fer í gang og þróast án þess að við höfum skýran lagarama utan þetta. En þetta eru þetta gríðarlega spennandi en við þurfum eiginlega bara að gera þetta réttir í röð.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Danska kvikmyndin Óþekkt kona, kvinni og kjent, hlaut gullna ljónið aðalverlun kvikmyndahátíðarnar í Feneyjum sem veitt voru í gær.
5: Aðalleikuna myndarinnar Óþekkt kona, Matilde Artzell, fekk einnig koppa Volpi verlunin fyrir besta leik í kvenhlutverki. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrið af konu May L. Tukey. Óþekkt kona dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Kveikmyndin Possibly Love í leikstjórn Lee Chang-dong fjekk silfurljónið á hátíðinni. Heimildamyndin NASA eftir Óskarsveluna hafana og Ísraelna Yuval Abraham og Rachel Sor fjekk sérstök verlun dómnefndar á hátíðinni. Myndin byggir á samtölum við 24 uppljóstrara í her og leyniþjónustu ísraelska hersins sem lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa 2000 óbreyttra borgara á Gaza. Mynd þeirra hefur vakið mikla athygli og uppskár 25 mínútna lóaklapp aðlokinni frumsýningu á kvikmyndahátíðinni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kattavinafélag Íslands fagnar 50 ára afmæli félagsins og 35 ára afmæli Kattholts í dag og þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru margir mættir?
6: Já, það eiginlega bara hérna fullt út úr dyrum bæði af fólki og ferfætlingum. En hér hjá mér Birna Valborgar Baldursdóttir, formaður Kattavinafélags Íslands. Já, 50 ára afmæli, þið hljótið hafa bjargað ansi mörgum köttum á þessu tíma.
7: Já, það alveg rétt. Þeir eru óteljandi. Þannig að hérna, við erum búin að starfa eins og segir í 50 ár félagi, Kattavinafélag Íslands. En svo er þetta líka tvöfald afmæli, af því að við erum líka afmæli að Kattholt opnar, það var hérna opnaði 1991, þannig að það er 35 ár afmæli hérna í Kattholti. Þannig að tvöfald afmæli sérsla í dag.
6: Einmitt, Kattholt, Krispjör Blúðistóttir, þú hérna aðstoðar rekstastjóri Kattholts. Hverju má fólk eiga vona hérna í afmælisveislunni í dag?
8: Herru, það í bóði hérna að sjá keisur í heimilisleit. Við erum hérna með keisurnar sem eru svona tilbúnar að vera í afmælisveislu sem vera til sýnis. Svo eru þessar hrættari bara hérna bakvið, það hægt að kíkja þeir setna. En svo erum við með andlitsmálingu og vöflur og það 25% afsláttur af Royal Canin fóðri. Þannig að það bara margt í bóði.
6: Einmitt, talandi andlitsmálingu, hérna sé ég einn af gestunum Vera Eithorsdóttir, þú ert 7 ára, þú varst að fá svona fína andlitsmálingu.
9: Já.
6: Hvað ertu með málað í framan?
9: Kissi.
6: Hvernig kissa þetta? Hvaða kissa? Þetta ekki sérstök kissa?
9: Þetta hessi kissa.
6: Og þetta bara bangsakissa þín?
9: Já.
6: Heitir hún eitthvað?
9: Lísa.
6: Lísa.
9: Já.
6: En áttu kissu í alvöru kissi?
9: Já.
6: Hvað heitir hún?
9: Lillý.
6: En ekki gaman að skoða kísunar hérna?
9: Já.
6: Ertu búin að finna eitthvað sem ekstra sætt?
9: Já.
6: Langaði að taka með hana heim eða hvað?
9: Já.
6: En hvað segir mamma við því?
9: Hún segir nei.
6: Hún segir nei, en það eru kannski einhverjir sem að finna sér hérna gísu sem í heimilsleit hér í Kattholti í dag, en við segjum þessi loki hérna í bili.
1: Kæra þakkir Alma Ómarsdóttir og kísurnar. Kazakinn Elena Rybakina vann í gærkvöld opna bandaríska meistaramótið í tennis í fyrsta skipti. Hún hafði betur gegn Belarúsanum Arinu Sabalenka og mun einnig taka efsta sæti heimslistan af henni á morgun.
10: Rybakina fæddist í Rússlandi en skiptum ríkisfang 19 ára gömul. Þar sem kasakska tennissambandið bauð henni fjárhagsaðstoð myndi hún færa sig. Hún hefur síðan klifrað upp heimslistan og verður á morgun þegar nýr listi verður birtur, fyrsti kasakinn til að verma toppsæti hans. Rybakina hafði þegar unnið Sabalenka á opna ástralska í janúar og endurtók leikinn í gær. Hún

0: Bandaríkin geta varið heimsmeistaratitil sinn í körfubolta kvenna í kvöld þegar liðið mætir Frakkland í úrslita leiknum í Berlín. Liðið hefur oftast allra orðið heimsmeistari alls 11 sinnum. Þar að auki hefur liðið unnið síðustu 4 heimsmeistaramót. Frakkland hefur þegar bætt sinn besta árangur á heimsmeistaramóti en liðið náði í brons á fyrsta mótinu árið 1953. Sömu lið mættust einnig í úrslitaleik Ólympíuleikana fyrir 2 árum í París. Þar unnu Bandaríkin naumlega 67-66. Úrslitaleikurinn verður í beinni útsendingu á RÚV 2 og hefst klukkan 6. Heimakonur í Þýskalandi og Spán keppum bronsi klukkan 2:30 í dag. Sá leikur verður sýndur beint á RÚV.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veður austan og suðaustan 8 til 15 hvassast á Kjalarnesi, rigning með köflum, hægari á morgun, skýjað og dálítil væta en norðan 3 til 15 og léttir til síðdegis, hiti 7 til 12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag og útlitir fyrir góða kjörsókn. Met kjörsókn í utankjörfundar atkvæðagreiðslu gæti tafið fyrir talningu. Maður sem grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka í sumar situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins. BRICS ríkin hvetja til stillingar í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta í fyrsta sinn sem þessi ríki komast að samkomulagi ályktunum stríðið. Atvinnuvegaráðherra hyggst skapa lagaramma utanum laxeldi utan fjarða. Greinin enn á hugmyndastigi hér á landi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Ekki missa bíóveislu ársins í háskólabíói, miðasalan á riff.is. Messaði Sandgerðis kirkju klukkan 18 og útskála kirkju klukkan 20, sóknarprestur. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu hafnarferði

Komið þið sæl og blessuð kæru hlustendur, það þátturinn plus 1, Gísli Marteinn plus 1 sem hilsar ykkur hér að loknum hádegisfréttum á þessum ágæta sunnudegi og ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 2 og svo sem verður plus 1 hjá mér í dag Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hún kemur hingað og vill að spjalla líf og tilveruna og fyrstu 100 dagana í starfinu og svo framvegis Svo ætlum við að spila góða tónlist og fylgjast með því hvað að gerast, hvort eitthvað gerist í þessum kostningum í Svíþjóð eða hvort að verður áframhaldandi stuð hjá kattavinnafélaginu sem á afmæli, eins og þið heyrðuð í fréttunum. Ég ætla að byrja á lagi hér sem að heitir Köttur. Það til alls konar lög ketti, flestari eru barnalög, en áður en Björk, var hún auðvitað söngkona í Sigumólunum. Og eitt af fyrstu lögunum sem að Sigumólandi gáfa út, ekki það fyrsta, en snemma á þeirra ferli, þá gáfa þau út lag sem að heitir Köttur. Og það við hæfi á þessum afmælisdegi kattavinnafélagsins að hefja leik á þessu fína Sigumólalagi.

frábært lag frá frábæri hljómsveit. Mér heyrist alltaf þau segi Gísli Köttur. Það nú ekki ástæðan fyrir að spila þetta en kannski það misheyrn eða einhver svona óskaheyrn er að vonast til að segja þetta. Það eins og athyglisvert hvað fólk skiptist í hópa hvort að það kattafólk eða hundafólk. Við tekið eftir þessu. Sumir eru bara kattamenn og einhvern veginn ekki hrifnir af hundum. Finnst hundar einhvern veginn vera eitthvað of undirgefnir en fíla sjálfstæði kattana og það hafa verið gerðar á þessu einhverja lærðar rannsóknir og vinstri sinna fólk líklegra til þess að fíla ketti og hægri sinna líklegra til þess að fíla hunda. Þetta ekki kannski nákvæmustu vísindi sem eru til og ég til dæmis fíla bara bæði hunda og ketti en þetta staðreynd og það stundum finnst mér ég sjá katta og hunda einkenni í fólki sumir eru bara golden retrieverar sumt fólk með einhver svona biðjandi augu og fljótt að biðjast afsökunar á sjálfu sér en aðrir eru bara meiri kettir í fasi ég áttum ekki að því hvort að þetta fólk flokkast þá meira til hægri eða vinstri eða hvernig það en lagið köttur með sigumálunum kom út á sömu plötu og ammæli ég var ekki alveg með þetta hreinu þegar ég kynnti þetta að ég vissi bara að það hefði komið svipað leiti en þetta var semst á sömu plötunni og Sigumólandi náttúrulega alltaf í einhverju eitthvað aðeins að svona rugla í okkur aðdáendunum þannig að hliðarnar hétu A og lítið A það var engin bjellið en kötturinn held ég hafi verið með litlu A og svo náttúrulega ammæli á hinni hliðinni og gerir Sigumólana heimsfræga og upp úr því kemur bara Björk og þau fara öll að gera einhverja hluti og að mínum að þetta eru krakkar sem eru svona 7-10 árum eldri en ég bara breyttu daldið mikið Íslandi gáfu okkur finnst mér svona svolítið sjálfstraust, gagnvart útlöndum og svona þau voru ekkert smeyk við og voru ekkert eitthvað að reyna að meika það en voru bara þau sjálf hvar sem þau komu og skrifuðu undir eitthvað manifesto sem að bara yfirskriftina heims yfiráðið að dauði sem hljómaði örugglega fárónlega í augum fullorðins fólks þá en síðan þá hefur smekklesu fólkið orðið borgarstjórar í Reykjavík og tilnefnd til Óskarsvæluna og bestu listamenn þjóðarinnar og svo náttúrulega and Björk of course eins og klikt út með En næsta lag sem ég ætla að spila allt öðrum toga, það Rúnar Júlíusson sem með lag sem hann heitir Hamingjulagið og mér finnst þetta alltaf svo skemmtilegt lag ég veit ekki hvað Rúnar stóði í pólitík en það eins og samtök atvinnulífsins að við samið þetta lag textin segir hvers vegna hefur hólk áhyggjur þótt launin séu lág ef hamingjuna fyrir peninga ekki kaupa má græðikinn glepur mann, gæti drepi mann því enginn það sem hann á glemdu kreppunni og krónu teppunni og vertu bjartsýnt lífið á þetta bara svona þó svo það hafið það skýtt og launin séu ókvæmstlega léleg virði ekki af ágjur á því hvað hamingjan? Upp með hamingjuna bönnum góð og hlustum bara á Rúnar Júlíusson hann veit hvað hann syngur

0: Tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
4: Já, það var við hæfið að fá auðlýsingar veraldleg gæði eftir að Rúni Júl sagði að við getum ekki keypt hamingjuna og verið ekki að reyna að fá hærri laun. Það algjör óþarfi. Það ekki hægt að kaupa hamingjuna, bönnum góð. En peningarnir gera kannski óhamingjuna bærilegri, ég veit það ekki. Heimspekingar hafa rifist þetta lengi. Það eru kosningar í Svíþjóð í dag og allt óljóst hvernig það allt saman fer. Magdalena Andersson leiðtogi sósíaldemokratana og í gær dúkkaði upp í partí hjá henni Benny Andersson, píanóleikarinn í ABBA. Þeir heita náttúrulega Björn og Benny eins og allir vita, en maður getur munað hvor er hvor af því að annar þeirra lítur út eins og Björn, en það ekki hann sem heitir Björn. Það að segja að skeggjaði stóri maðurinn er ekki Björninn. Hann Benny. Og hann mætti þarna og skellti sér á píanóið og spilaði í staðan fyrir Mamma Mia, þá sungu allir Magdalena, sem að er Magdalena Andersson, leiðtogi Sossana, eins og þau eru kallaðir í Svíþjóð, þau nota ekki styttinguna krati eins og við sósíaldemokrata, þau segja bara Sossar. Og Benny í ABBA greinilega stuðningsmaður Magdalenu Andersson og ég ekki að taka neina afstöðu til þess máls þó svo ég spili ABBA að þessu tilefni. Ég veit ekki pólitískar skoðanir annara í bandinu, en það sem ég veit og ég hef alltaf gaman af að segja afsakið er að stórvinu minn og pródusent hér á RÚF, Egill Eðvarsson, var nýbúin í kvikmyndagerðarnámi út í Svíþjóð og var náttúrulega hrikalega svalur íslenskur gæi og hafi staðið sér vel í kvikmyndagerðarnáminu og á þessum tíma var ABBA sem sagt hætt og Agneta Falskó, ljósærða söngkonan, hafiði bara búið einhvers staðar út í skógi eða eitthvað í hálfgerðri einangrun og þótti allt saman svolítið skrítið, en hún hafði valið sérstaklega Egil okkar Eðvarsson til þess að gera vídeo við eitt af fyrstu sólólögunum sínum. Þannig að Egil fór út og hendi eitt stekki 80s vídeo með Agnetu. Ég er sem að vídeoið er betra en lagið, þannig að ég ætla ekki að spila það, en ég ætla að spila Lay All Your Love On Me, sem akkurat það sem að allir stjórnmálamenn í Svíþjóð eru að reyna að segja núna. Treysti mér, gefðu mér ástína og þá verður allt gott. Kemur ljós í kvöldfréttum RÚF í kvöld hvernig þetta allt saman fer.

Ína, segja stjórnmálamenn í Svíþjóð og Benny Andersson, píjónuleikarinn þar, ætlar að leggja sína ást á jafnaðamenn og svo sjáum við hvernig þetta kemur allt út. Ég heyrði Hallgrím Indriðason segja fréttunum að það verði jafnvel einhverjar fyrstu tölur í kvöldfréttum útvarsins og svo meira í sjónvarpinu. Spennandi kostningar í Svíþjóð. En talandi stjórnmálamenn, hingað að koma Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur eða borgarstýra, ég kannski bara spyr hana hvort hún vill nota. Og við ætlum að ræða bara allt milli himins og jarðar. Hún ekki fyrsti kvenborgarstjórinn og ekki heldur annar. Nú ég bara að segja þetta eftir minni, ég held að Auður Auðuns hafi verið fyrst og svo Ingibjörg Sólrún og svo Steinunn Valdís og svo Hanna Birna og svo Hildur. Ég byrst afsökunar að vera að gleyma einhverri en ég spila stelpurokk til að bæta upp fyrir það. Þetta Tóttmóbíl. Hvers Selló leikari var einmitt í borgarstjórn Reykjavíkur líka?

0: Þetta er stelpurokk og ég var að telja upp stelpurokk í stóli borgarstjóra áðan og ég var að reyna að horfa svo langt til baka því ég glemdi náttúrulega þeirri sem var á undan Hildi Björnsdóttur í embætti sem verður auðvitað Heiða Björg. En Hildur komin hingað, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og til hamingju með 100 daga í embætti.
1: Já, takk fyrir.
0: Ég sé og veit að þú varst að koma beint úr ræktinni.
1: Já.
0: Þetta eru annarsamir virkir dagar hjá þér. Þú þurft að nota helgarnar til þess að gera eitthvað fyrir sjálfa þegar eða hvað.
1: Já, það er eiginlega alveg algjörlega heilagt hjá mér að komast í á crossfit-æfingu, bæði á laugardögum og sunnudögum og því ég kemst nú sjaldan á slíkar æfingar á virkum dögum, þá ég reyni kannski að hlaupa ef ég kemst eftir vinnu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að já, það er alveg heilagt og mjög gjarnan ef maður fer í svona viðtöl um helgar, þá voru þeir yfirleitt útvarpsviðtöl og þá kem ég í íþróttafötunum því að maður getur falið sig svona, það ekki myndavel.
0: Nei, akkurat.
1: En gott þú afhjúpaðir þetta samt.
0: Já, já, það verður gott að fólk viti svona í hvernig væpi menn eru. Fékkstu þér kaffi eða?
1: Já, ég með kaffi, segir þetta hérna frammi, heila fínt.
0: Já, þú ert, drekkur mikið kaffi?
1: Já, mest heima hjá mér. Maður minn gerir svo rosalega gott kaffi. Þannig hann hérna svona færi með nokkra bolla, hann nokkra sko.
0: Eru þið með svona alvöru espresso vél?
1: Já.
0: Já. Það annaðhvort það eða uppáhellingur.
1: Já, ég nefnilega sammála. Annaðhvort vil ég bara hérna góðan espresso bolla eða með bara æðislega bara svona pumpu og bensín, þú veist, það alveg strangkæðilegt.
0: Já. Uppáhellingur bara, já. Heyrðu, en hvernig þetta búið að vera? 100 dagar, þetta Þú ert að sigla inn í þriðja kjörtímabilið þitt.
1: Já, ótrúlegt.
0: Og fyrsta ertu bara almennur borgarfulltrúi, annað ertu oddviti og þriðja ertu borgarstjóri.
1: Já, og fyrstu tvö í minni hluta, það sem líka, þannig að þetta svona gjör ólík upplöfun. Sko, fyrstu 100 dagarnir er þetta lengja líða og fljóta líða eitthvað neginn. Sérstakt auðvitað að byrja, þegar maður er að byrja þá maður auðvitað hérna, fullur á eldmóðu og allir sér að hérna, koma hlutum á hreyfingu og við vorum auðvitað með svona 100 daga verkefnalista og allt þetta, en það skrítið að byrja auðvitað um sumar. Að því að borgarkerfið og auðvitað bara vinnumarkaðurinn á mörgu leiti fer bara svolítið í dvala í júlí. Þannig að þegar maður sjálfur var að hérna, búin að einsetta sér að taka lítið sumafrí og vera bara að vinna þá var kannski erfitt að hreyfa við hlutum. En maður gæti samt búið í hæginn, þannig að þegar hjólin fara að snúast aftur eftir sumafrí þá myndi þau snúast hratt.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, en eins og þú segir, þá byrjaði ég fyrstu tökjörtímabili mín í minni hluta sem allt önnur upplifun og ég finn það í dag að því að nú ég komin í meiri hluta að hérna, þegar minni hlutin svona sinna sína hlutverki og vera gaggrinninn að þá finn ég alltaf svona til með þeim að það svo leiðilegt hlutverk.
0: Að vera minni hluta.
1: Að vera svona neikvæður alltaf já. Og vera alltaf gaggrinn og ég, þannig að það fer ekkit í taugarnar á mér þegar þau eru að því, ég svona meira orkinnið um hálfpartina að vera í þessu hlutverki en, að því að bind þér.
0: Já, já, nákvæmlega og ég meina að þú gerðir það vel síðasta kjörtímabil, sko, maður sá þetta náttúrulega í kosningabaráttunni að þú sko einhverju leiti varstu svolítið búin að leggja búa svo vel í hæginn fyrir kosningabaráttuna að baráttan sjálf fannst manni utanfrá séð reyndist þér svona frekar þannig sé auðvelt, þú vissir hvernig þú ætlaðir að gera þetta, þú varst búin að vera planet í 4 ár, þú hafðir verið að koma með þína punta þú veist, ég meina ég fekk bara ofta á Facebook eða Instagram eða eitthvað svona sponsorað þar sem að þú ert að koma með þína málefni, allt kjörtíðanbilið, þannig að þetta ekki bara einhver sprettur í lokin heldur snýst þetta og mér fannst sko, þessi kostningi bara þetta hjá þér eða ykkur mér fannst allt ganga upp hjá ykkur. Einhverju leiti er það heppni og einhverju leiti er það frábær undirbúningur og hérna ég ætla ekki að skella það eitthvað of mikið en þú náðir samt sem áður að búa til heilstæðan hóp sem hafði ekki verið áður og það er bara hefur verið mjög vel sagt frá því í fjölmiðlum og við sáum það náttúrulega því einhverju þeirra gengu yfir í annan flokk og eitthvað svona og einhvern veginn að því að bara örfá mánuðum áður var alls konar fólki í sjálfstæðisflokknum að velta fyrir sér hvort að þú ættir að fara aftur í slægin. Svo einhvern veginn er þú að snúa taflinu við með vindin í seglin öryggið uppmálað sjálf og þetta einhvern veginn utanfrá séð virkaði ótrúlega smúð hvernig þú sildir þessu í höfn. Þetta rétt upplifun?
1: Já, vá, hérna bara gaman að heyra. Auðvitað gott að fara í svona baráttu með 8 ára undir beltinu að þekkja borgarkerfið og þekkja málin og vera búin að mynda sér skoðanir og jafnvel finna lausnir á einhverjum vandamálum sem eitthvað sem mér finnst vera lausnir. Þannig að það auðvitað hjálpar. Það var búið mjög vel í haginn fyrir þessa baráttu. Auðvitað vissi ég ekki, það var búið að búa til prókjörs í sjálfstæðisflokknum og ég átti von á stórum mótherja og allt svoleiðis. Og svo gerist það ekki og ég fæ svona bara mikinn stuðning innan flokks. Við förum þá óhefbundum leið að fara í uppstillingu. Ég reyndar kem inn á lista í uppstillingu 2018, fæ annarsætið eftir að hafði verið leiðtogaprófkjör. Og þannig í þessari uppstillingu þá er lögð rosalega áhersla á bara að mynda samstilltan hóp sem að myndi ætla sér að vinna vel með oddvitanum og ég þessari uppstillingar nefnd svo þakklátt fyrir hennar lista sem ég fekk því hann auðvitað alveg ótrúlegur og þarna bara saman komið fólk sem að horfa í sömu átt og veit að það var valið þarna inn til að mynda liðisheild og þetta bara frábært fólk og það bara gjör breytir taflinu þú ert komið með hóp sem að stendur saman og saman í liði og raunverulega þessi liðisheild sem ekkert endilega sjálfgefið í stjórnmálum. Stjórnmál svolítið sérstakur vinnustaður þar sem að oft hver bara hugsa sig og hérna sinn pólitíska frama en þannig hefur það ekki verið í þessum hópi. Það bjó mikil sko svo auðvitað reynslandi beltun hjá manni líka hafa farið í nokkrar kosningabaráttur alveg frá því að maður var í stúdentapólitík og svo auðvitað bara hérna í borginni þannig að þessi barátta var hún var ofsalega vel skipulögð og ég mjög stolt af henni þó ég segi sjálf frá og við byggðum hana á miklum greiningum og mælingum og skipulögðum hana ofsalega vel við náðum að fá bara færasta hérna fólki í sjálfstæðisflokknum til að standa baráttunni með okkur fólk sem hafði kannski ekki áður verið saman í baráttum heldur meira móti ykkur öðru innan flokks það var líka ofsalega ánægilegt og svo bara fyrir mig sjálfa persónulega að þá vissi ég að þetta var svona síðasta skotið í byssunni fyrir mig ég ætlaði ekki að fara í þriðja kjörtímabili mitt í minni hluta þetta var bara do or die svo ég tali ömulega íslensku og ég ákvað bara, ég ætlaði að fara þetta bara algjörlega hérna eftir því sem að mér fannst vera rétt, ég ætlaði að vera 100% ég sjálf, bara sleppa með beislinu,
0: lega fólk að kynast
1: líka, mér þér, og hver ég er og fyrir hvað ég stend og hvernig ég vildi hafa þetta
0: Þér leið vel í þessar baráttum að sá það
1: Já, ég leið mjög vel og ég hérna til dæmis bara í öðrum kostningabaráttum hef ég alltaf alveg horast neyri ekki neitt en ég gerði það ekki núna, mér leið bara vel og ég var ekki að
0: missa einhverja matalista eða
1: eitthvað
0: svona Já, mér, en það þetta ekkert grín að fara í gegnum
1: þetta,
0: en það hjálpar að hafa gert
1: það
0: áður.
1: Já, það gerir það.
0: En hérna, ég meina, þetta gekk allt vel og allt sem að þú ert að segja, en það náttúrulega einhverjir urðu súrir og til dæmis Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir, sem bæði voru, þegar ég var í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðarflokksins, ég náði því samt aldrei, ég var að hlusta eftir því bæði hjá þeim og einhverjum af þeim sem voru áfram í sjálfstæðarflokknum, Var skoðan ágreiningur, því þau gengu yfir í miðflokkin, hvað er það sem að þau, af hverju finna þau sig meira heima í miðflokknum heldur en sjálfstæðarflokknum?
1: Ég held að sé best að þetta kannski bara fá þau til að svara fyrir það.
0: Nei, er akkurat best að fá þig til að svara
1: fyrir það. Já, nákvæmlega. Þau þetta sóttust eftir að vera á þessum lista og fannst þau heima þar og hérna, en það var rosa ákallum endurnýjun í sjálfstæðisflokknum bara almennt og það gat alveg sótt við mig, það voru líka einhverjir sem hafðu áður en að hérna, ljósta að ég verði oddviti, hugsa með sér að það þyrfti að skipta út oddvitanum og það höfum við sjálfstæðismenn gert bara alveg bara liggum við frá því að Davíð var alltaf hugsa að það skiptu út þessum oddvita, þetta gekk ekki hjá okkur núna og ég vona menn hafi lært að því núna að það mikils virði að vera með mannesku í stafninum með reynslu sem ekki, við höfum svo oft verið að tefla fram nýgræðingi, eitthvað sem nýr og hefur ekki reynsluna og það mikið forskot að vera að fara í kappræður og tala af þekkingu en þau velja þessa leið að fara hérna í annan flokk og ég bara vona að þeim líði vel það ég engan kalla til þeirra
0: ég var bara velta fyrir mig sko, var einhver málefnágreiningur er eitthvað, þú veist, fólk fer í annan flokk ég meina flokkar eru mótaður utan einhverjar hugmyndir og hugsjónir
1: akkurat Það getur vel verið í einhverjum málum að öðrum ekki. Þú veist hvernig þetta í stórum flokki. Ég meina við fengum núna í kostningunum þriðjung atkvæða og þannig að í svona, þú veist, stórt hús, rúmar margar skoðunir að þessi frasar, þetta það þannig og stundum í borgamálum að þá hérna, horfir fólk ólíkum augum á hlutina.
0: Já, en einhvern veginn ekki, rúmar ekki þeirra skoðunir, að þeirra mati.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, og ég er ekki reyna að hérna, setja þig á í próf, en ég bara pælið í alvöru. Getum við í sameiningu ekki fundið eitthvað mál sem að þau segja, nei, þarna sjálfstæðisflokkurinn á villigötum? Ég meina, sögðu þau aldrei við þig, mér finnst þetta að vera rugl hjá þér.
1: Sko, við áttum alveg bara merkilega fínt samstarf og hérna auðvitað í stórum hópi að þá þarf ofta að miðla málum og fara hérna milli vegin og eitthvað svona og gerna þurftum að gera það og það bara eðlilegt, ég meina í dag ég með 9 manna hóp, við svo sem ekki lendi því hópurum en ennþá að þurfa hérna settla ykkur mál, við öll að horfa rosa mikið í sömu áttina en auðvitað mjög líklegt að ykkur tíman komi upp eitthvað mál sem að menn þurfa að miðla málum, það bara mjög eðlilegt stórum hópi.
0: Tökum eitt stuðmannalag. Það reyndar, það heitir Tætum og Trillum fólk heldur sem að fara út úr bænum borgarstjórinn vill náttúrulega fólk sé bara í bænum.
1: Já, já, haldið ykkur hér inn á bæjarmarkana vissanlega.
0: Og sé ekki að tæta og trilla á götum borgarinnar. En þetta eru stuðmenn og svo höldum við áfram við Hildur Björnsdóttir.

0: John Idlung with some really beautiful sounds. The next title is by a group called Complex, a new group, and the title is...
1: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
4: Okay. Hildur Björnsdóttir hérna hjá mér. Ég ætla að uppástanda það að þú sért fætt í San Francisco.
5: Já, rétt hjá þér.
4: Það rétt hjá mér. Hjúkint.
5: Þú ert búin að grúska, heyr ég.
4: Já, hvernig kom það til?
5: Sko, pappi fór í, fóruldar mínir flytja til Bandaríkjanna og pappi fer í nám í jarðskjálftaverkfræði við Berkeley háskóla og svo búa þau þar í 12 ár. Og þar fæðist fyrst bróður minn sem 6 árum eldri en ég og svo ég. Þannig við, já, við byggum í San Francisco.
4: Og bjóstu þar alveg í fyrstu...
5: Já, fyrstu 3 árin.
4: Já, ok. Já,
5: og þá flyttum við heim. Þannig að ég hérna... það var alltaf svona partur af því sem ég upplýði sem minn hérna... sérkenni kannski þegar ég var krakka, ég talaði ensku sem var ekkert eitthvað í dag, tala allir krakkar ensku
4: já, já.
5: Það var ekkert endilega þegar ég var alls upp
4: Einmitt.
5: Og bróðir mér var 9 ára þegar við flyttum heim þannig að hann var, talaði mikið ensku heima fyrst og svona
4: Já. Og varstu með svona California hérna, reym í á enskunni
5: þinni? Já, ætla maður hafi ekki fyrst verið nefnilega með annan ameríska reym, svo verður maður unglingur þá fyrir maður að finnast svolítið hallarislegt að vera með hann þannig að hérna, þá fyrir ég bara að vera með sækja í að vera bara með svona svolítið íslenskan reym
4: Bjarkar reymin?
5: Já, og svo flytti ég setna til London og þá er eitthvað neður breski reymur og nú er þetta eitthvað
4: svona sull
5: Ég með það.
4: Og kýstu í kosningum og svona?
5: Nei, ég hef ekki gert það. Hérna, ég hef lítið notað passan og lítið velt mér upp úr þessu. Ég held alltaf þegar ég var krakki, draumurum var alltaf að flytja til Bandaríkjana og svoleiðis en svo hef ég svona eldri árum haft meiri áhuga á Evrópu.
4: Einmitt. Og hérna, ætlaði ekki Trump að taka af ykkur? Ert þú þá ekki svona birther? Eða hvernig það? Því að hann ætlaði að taka sagt, passana af,
5: já.
4: Af svona krökkum sem voru fættar eiginlega fyrir tilviljunni.
5: Já, akkurat. Það er ekki gerst enn allavega.
4: Nei, ekki.
5: Nei, hún er ekki hrifsaðan á mér að
4: það. Þú ert ennþá með, er þetta ekki rauður passi eða?
5: Jú, ég er nefndur eftir endun í hann, jú var hann ekki rauður, ég manna
4: það
5: ekki.
4: Ég held það. Herðu, en hérna, talandi um Evrópu, við náttúrulega vorum ákveða að fara ekki í aðaldið veraðurnar, en erum bara auðvitað mjög náin Evrópu og Reykjavík er, þó sem hún sé svona daldi mikil bílaborg, þá er hún absolutt evrópsk borg. Hún er ekki svona eins og 100.000 manna amerísku borginnar eru, þær eru bara byggðar upp allt öðruvísi. Og ekki bara þú heldur eiginlega, heldur flestir borgarstjóri Reykjavíkur hafa horft til evrópskra borga með þetta. Núna það að gerast í Evrópu að það eru kosningar í Svíþjóð í dag og það voru kosningar í Þýskalandi fyrir viku og við erum með flokka þarna sem að eru svona yst á hægri vængnum sem þola ekki borginnar, alveg svo Trump í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Fá rosalega lítið af atkvæðum í borgunum, borginnar eru einhvern veginn svona meira líberal og fýla ekki þessa sem er kallað öfgahægri bylgja eða þjóðurnispopulista eða eitthvað svona. Hefur eitthvað pælt í þessu, hefur eitthvað skoðað þetta, hvaða við borginnar sem að hrindir þessu fólki af höndum sér?
5: Ég hef pælt mjög mikið í allavega líðfræði í Reykjavík samanborðu við önnur sveitafélög og þetta er eitthvað sem ég þurfti að útskýra stundum inn í mínum flokki að Reykvíkingar eru aðeins öðruvísi heldur en kjósendur sjálfstæðisflokksins annars staðar. Og það gilda ekki sömu lögmál í Reykjavík eins og annars staðar og þó ég sé nú ekki með vísindalega rannsókn hérna á bak við mig, hérna, þá myndi ég nú telja að fólk sem hefur allmest búið í evrópskum borgum, það kannski líklegra til að búa í Reykjavík í framhaldinu af því og hefur séð kannski eitthvað annað og vill svona búa í öðruvísi samfélagi.
4: Já.
5: Þannig að ég velti þessu tölvert fyrir mér og við sjáum þetta bara oft í kosningum og skoðanakönnunum hinn ýmsu málefni að Reykvíkingar hafa oft aðrar skoðanir á málefnum heldur en kræin
4: Já.
5: Eða landsbyðin.
4: Já, ég man eftir könnun þar sem að var spurt sko út í lausagöngu katta svo ég taki bara eitthvað mál sem Já. Er ekki pólitískt og það var sko eitthvað 90% Reykvíkinga töldu lausagöngu katta eðlilega En 90% af öðrum bæ út á landi var algjörlega móti lausagöngu katta. Þannig að þetta var gjörsamlega omvend og þetta ópólitíska mál.
5: Já. merkilegt.
4: Já, og það er svona með þetta margt annað.
5: Já,
4: en já, þannig að sko, einmitt, borgirnar eru bara öðruvísi samsettar og þetta, þessi bylgja sem við sjáum bara allstaðar vera í gangi, hún á aðeins erfiðar uppdráttar í borgunum. Ég meina þú sem bara leiðtogi sjálfstæðisflokksins, ég meina það ekki, það auðvitað engin sjálfstæðismaður í hærra embætti heldur en þú núna. Eða ekki, ég meina það ekki verið ráðherraembætti,
5: borgarstjórn Reykjavík.
4: Já. Og ég meina, hefur áhyggjur af þessari þróun, hægri öfga, hérna, sem að, þú veist, Svíþjóðardemókratarnir, þeir eru að fara að fá helling af atkvæðum í Svíþjóð í kvöld og AFD um síðustu helgi. Þú veist hvað, og ég meina, þú ert á hægri vængnum, er hægrið að gera nóg mikið til að draga línuna á milli, við ætlum að þinn félagi í borgarstjórnarflokknum Friðjón Friðjónsson hefur verið duglegur að skrifa um þetta og segja þú veist, mainstream hægri menn þurfa að draga línu í sandin og segja, við erum ekki þarna.
5: Já, ég tilheyri sannlega hægri flokki en við erum langt frá því að vera hægri öfga.
4: Já, akkurat.
5: Ég myndi segja að það sem að einhverjir myndu skilgreina sem hægri öfga er ekkit endilega vissum það sé rétt skilgreining en ef einhverjum finnst einhver stjórnmálöfl á Íslandi hérna vera skilgreind með þeim hætti að þá hafa þau svona kurvan er farin aftur niður og við finnst mér í stuðningi við slík öfl og slík sjónarmið. Þannig að já, ég meina við erum auðvitað bara heilt yfir svona heilbrigt og frjálslynt samfélag. Auðvitað ríkir hérna tjáningarfrelsi og það er bara gott að umræðan fá að eiga sér stað og hérna og ef eitthvað sjónarmið koma fram sem að byggja á röngum forsendum eða eitthvað slíkt að þessi þá hægt að leiðrétta það í umræðunni. Þannig að ég er nú almennt bara stið það að fólk fá að tjá sig og fá að eiga heilbrigða umræðu og heilbrigð skoðanaskipti. En þá líka hægt að leiðrétta eða eitthvað rangfærslur í gangi.
4: En þú ert ekki með einhverja svaka áhyggjur af þessu að þetta gæti svona farið að hafa áhrif hér meiri á Íslandi og ég meina við sjáum nú þegar það er að aukast bakslag í hinsegin málum. Reykjavík hefur náttúrulega verið svona, hvað við segja, vakka ákveðin svona frjálslindis og hérna hér eru hinsegin dagarnir mjög, eða þú veist, þetta er heimili þeirra svolítið hér þó svo þeir séu vissalega haldnir út um all land og borgin hefur verið svona ákveði skjól fyrir til dæmis hins einn samfélagið og kannski fleiri jaðarsetta hópa, eða finnst þið það ekki?
5: Jú, algjörlega og það er eitthvað sem maður, sko, engin upplifir sterkar en þeir sem standa í nákvæmlega þeim sporum og maður heyrir frá hins einn samfélaginu að þau upplifir bakslag og það séu börn til dæmis að fara heim úr hins einn félagsmiðstöðinu og verða fyrir aðkasti í strætóskilinu eða hvað það nú er og börn sem eru hins einn og koma sem sagt, með sjálfið sitt í póka inn í félagsmiðstöður og skiptum föt þar að því þau upplifa sig ekki örugg að vera þau sjálf
4: Einmitt,
5: í borgarlandinu það er bara alveg hræðilegt og það er svo frábært starf unnið í þessari fyrir hinsegin félagsmiðstöð sem því miður er bara opinn einn dag í viku og þanga koma börn reyndar líka úr nákvæmna sveitafélögum vegna þess að starfið er svo ofsalega öflugt og ég myndi gjarnan vilja og hefur að leiða til þess að finna fjármagn svo við getum eflt þessa félagsmiðstöð enn frekar. Þannig að jú, þarna þurfum við þetta stíðinu fæti og ég var rosalega glöð til dæmis þegar að gleðigangan var farin nú í sumar. Það hafa aldrei verið fleiri sem hafa tekið þátt í hérna með svona vögnum í göngunni og mér fannst fara vel og fallega fram af því að það voru þetta uppi áhyggjur það voru hryðverk ára sér í gleðigöngu annars staðar í Evrópu bara hérna dagana á undan þannig að það voru einhverjir með áhyggjur að eitthvað slíkt geti gerst og við pössuðum að hafa almennilegan viðbúnað og allt slíkt en þetta fór bara vel fram og hérna fólk hafði gaman að og hinn almenni reykvíkingur megin þóri fólks bara stiður fjölbreytileikan og frelsi fólks og mannréttindi og það er nú svona megin stefið í Reykjavík.
4: Nákvæmlega. Sko margt sem að er sko borgarmálin eru svo skrítin með eitthvað sem var ákveðið 1960 eitthvað hefur ennþá mjög mikil áhrif á okkur þannig að eitthvað sem að þú ert að fara ákveðið á þessu kjörtíðanbili mun hafa áhrif á það hvernig fólk lifir í lífi sínu eftir 50 ár sem að er bæði skemmtilegt og kannski líka gerir starfið hérna mikilvægt hver er þín sín? Hvað, að því að í kostningunum í vor þá fannst mér eins og bara gerir stundum er ná einhver mál ekki gegn það var ekki mjög mikið talað svona sín á Reykjavík til framtíðar þetta var svona meira við þurfum að leysa verkefni dagsins í dag sem bara er ekkert mál en ég saknaði þess aðeins að þið fengjuð að lýsa ykkar sín menn þú hefur búið í ýmsum borgum hvaða sín ert þú með það, hvernig Reykjavík á að verða, segjum bara 2050 eða 2070 hérna á að vera já, til dæmis varðandi mannréttindi varðandi svona fysiskt skipulag borgarinnar Hún getur farið í ýmsar áttir. Hvað átt sér þú hann að fara í?
5: Hún getur sannlega farið í ýmsar áttir og það ef við byrja á að ávarpa hérna, kostningarnar að þá var svo áhugavert og þetta eitthvað sem við höfum mælt að reykvíkingar voru heilt yfir orðni svolítið þreyttir á að stjórnmálamenn væru alltaf bara að tala 50 ára sínina eða 30 ára sínina en gleymdu að fástu viðfangsefni dagsins í dag og við eigum til dæmis ef við tölum bara leikskólavandan eða eitthvað slíkt að þá eigum við þegar börnin okkur lítir að deilu bara sára fá ár og þú leysir ekki stöðu fólks í dag með því að segja þeim hvernig þú ætlar að hafa þetta eftir 30 ár. Þannig að ég hugsa það sé ástæða þessa kosningabáratan fór svolítið út í að tala með fólksefni dagsins í dag. En það ekki þar með sagt að við höfum ekki öll einhverja sín fyrir framtíðina. Sko skipulagsmálin eru svo merkileg og þetta átta sig svo fáir á að skipulagsákvarðanir sem við tökum, til dæmis bara hvernig við skipulagjum eitt hverfi, þau hafa bara áhrif á hverstæðin hjá fólki. Hvaða leið barn gengur í skóla, hversu langt það þarf að ganga, getur þau sótt, getur þau kipt mat gangandi, getur þau stundað íþróttir, hvenær þarf það að ræsa bílinn, í hvaða erindi og allt þetta og hérna er aðgengilegt að nota almenningssamgöngur, er þægilegt að hjóla. Þetta eru allt ákvarðanir sem við tökum
4: Nákvæmlega.
5: Og búum í rauninu umgjörðina fyrir fólk og eðlilega gerir fólk sér ekki grein fyrir þessu, það bara komast í gegnum sinn hversdag, en við búum til þessa umgjörð fyrir fólk. Ég og minn flokkur við auðvitað tölum alltaf fyrir frelsi og fólk geti bara svolítið, við búum til svona sveigjanlega umgjörð fyrir fólk til þess að bara geta valið hvernig það vill lifa sínu lífi. Hér geti bara hver sem valið sinn lífstíl. Ef ég tek dæmi London, þar sem ég bjó í nokkur ára, þar eru borgar hlutarnir svo ólíkir að það geti liðið eins og það hefur farið í flugvél og flogið bara til annars heimshluta jafnvel, það svo ólíkt að ferðast milli borgar hlutana og mér finnst það æskilegt að hverfi Reykjavíkur fá að vera svolítið fjölbreytt og fólk geti valið eða vill búa innan iðandi mannlíf og menningu og veitingastaði og hérna þá sé ákjósulegt að búa í miðborginni eða hverfunum þar í kring en svo þú vilt kannski hafa andrými og meira grænt í kringum þig og aðeins lengra í næsta nágranna þá sé annað hverfið sem þú getur valið.
4: Já.
5: Þannig að hverfin fá að vera svolítið fjölbreytt. Nú spennandi tímar svolítið í samgöngum líka. Við áttum okkur ekkert alveg á kannski hvað og hvernig hlutirnir eru að fara að þróast. Ég man þegar ég byrja fyrir 8 árum í borgarstjórn, þá var oddvitinn minn þá, Eyþór Arnalds, sem að, hérna, var hér að spila á þann. Hann var að tala mikið sjálfkeyrandi bíla. Og mér fannst hann vera staddur í ykkur vísindaskáldsögu, sko, hins í hvað, hérna. En núna þetta bara að byrja að gerast víða í löndum í kringum okkur, að sjálfkeyrandi bílar eru komnir á göturnar, þeir eru ekki að fara að leysa samgönguvandan, ef að það situr bara einn í hverju meinasta sjálfkeyrandi bíl, þá taka er alveg mikið pláss. Þeir gætu gert það.
4: Já.
5: Ekki nema við færum í einhverja miklu meiri samnýtingu eða eitthvað svoleiðis fleiri færa hérna sitja saman í bíl. Þar er áhugavert að Uber hefur erlendis reynt hérna að fyrir það sem þú getur bókað er bíl og verið samferðið einhverjum öðrum, þá bara bestar Uber leiðina og hérna setur nokkra saman í bíl sem er að fara að svipa á slóður og þú borgar minna, fólk bara kæri sig ekkert þetta.
4: Nei.
5: Þannig að það er svolítið merkilegt, þannig að við erum alveg eftir að sjá hvaða áhrif þessi þróun hefur. Svo erum við þetta núna í starttólunum að efla almenningssamgöngukerfið á höfuðborgarsvæðinu og nú bara þegar byrjað að hérna, vinna Fossvogsbrúna og það byrjað að framkvæmdir við Nauthólsveginn til þess að undibúa komu brúarinnar og það eru þetta spennandi að sjá líka. Ég meina það eru einhverjar væntingar notkun á þessu nýja kerfi, almenningssamgöngukerfi og væntingar standa til þess að það verið 12% ferða farnar með þessum vögnum. Það er bara, það er engin vísindaleg nálgun á bakvið hvernig við finnum 12%, það er bara svona það sem við þurfum til þess að það gangi upp, en það hefur líka verið áhættu greint að notkunin gæti orðið minni, þannig að við þurfum aðeins að, það er svona gerjun í gangi núna eins og samgöngumálum og við þurfum að hérna, fylgjast vel með tæknaþróuninni og hvernig við erum að haga skipulagi á öllum þessum samgöngukerfum sem við erum að byggja upp í samgöngusáttmálanum og þar erum að tala almenningssamgöngur, við erum að tala stoppvegi og hjólastíga og allt hvað eina að vera ekki að fjárfesti í einhverju sem er svo kannski orðið úrelt eftir örfá ár, þannig að þetta er svona áhugaverður tími en ég hef oft talað um í kosningunum og að við megum líka að gæta betur að því að svona jafna borgarskipulagið og ég myndi vilja að þeir sem að búa í efri byggðum sem er fjöldin allra fólki, stór hluti Reykvíkinga þyrfti ekki að fara allur vestur eftir til að sækja vinnu gæti átt fleiri atvinnutækifæri nærri sínu heimili og þannig getum við gert fleirum kleift til dæmis að hjóla í vinnuna eða ganga í vinnuna og við sjáum að könnunum að rosalega margir myndu vilja til dæmis ganga í vinnuna. Hérna fæturnir eru minn uppáhalds faramóti, mest skemmtilegast og best að ganga ef ég get gert það.
4: Allir farnir að telja skrefin sín
5: allir
4: og allir vilja ná 10000 skrefum.
5: Já, þannig að það auðvitað eitthvað sem maður myndi vilja sjá að við myndum aðeins hugsa efri byggðir betur.
4: Fjölga atvinnutækjum færum austast og íbúðum vestast var það sem einu sem var sagt af því að það svo mikið af atvinnutækjum færu vestarlega að það mætti raunni fleiri búa nálægt þeim þannig að þeir kæmust auðveldar í þau störf og fjölga störfunum austar.
5: Já, við þurfum heldur betur að gera það og núna til dæmis eru áætlanir að byggja upp Keldnalandið, Halla í Úlfarsárdal, þarna skapast tækifæri til þess að koma með stóra vinnustaði og gera fólkinu sem býr í þessum nýju hverfum klift að ganga eða hjóla eða hvernig það nú til vinnu.
4: Já.
5: Þannig að það væri mjög ákjósanlegt. Svo auðvitað vill maður sko mér finnst borgarpólitíkin hafi svolítið langan tíma snúist að miklu leiti þegar við tölum framtíðina, bara framtíðina í skipulagsmálum og ég held að við gleymst að tala framtíðina til dæmis fyrir menntakerfið okkar og nú erum við þjóð sem í fremstu röð á ofsala mörgum sviðum og það alveg magna hvað þessar litlu þjóð hefur tekist að koma sér í fremstu röð á mörgum sviðum en ekki þegar það kemur að menntun. Og ég held einmitt að stærð þjóðarinnar og stærð höfuborgarinnar sé mjög ákjósanleg til þess að við getum farið í sókn og náður raunverulegum árangri ef við bara ákveðum að gera það. Þannig að ef þú spyrir mig 50 ár fram í tíman, þá myndi ég að vilja að við værum komin hérna með menntakerfi í fremstu röð.
4: Mm-hmm.
5: Að börnin okkar færu í skóla þar sem að þau fengju bestu mögulegu menntun.
4: Mm-hmm.
5: Og hér verjum við heilmiklu fé í skólakerfið okkar og við eigum auðvitað greiðlega öflugan mannauð í kennurunum okkar og börnin okkar eru sko ekki verri en börn einhver annar að þjóða þó að mælingar séu því miður að valda vonbrigðum. Það bara við sem þurfum að búa til umgjörðina og skapa metnaðin og gera kröfum árangur.
4: Auðvitað. Og það gleymist stundum að Reykjavík náttúrulega rosalega mikil háskólaborg.
5: Hún það.
4: Ég meina það eru tugir þúsunda sem að tengjast háskólasamfélaginu í þessari þó ekki stærri borg. En við hugsum sjaldan hana sem háskólaborg.
5: Akkurat.
4: Heyrðu, en ég ætla að spila FM Belfast. Kanntu vel við FM Belfast?
5: Já, mjög.
4: Ferðu eitthvað út að tjúta eins og ball, FM Belfast ball og þá Hildur Björs mætt á gólfið eða...
5: Sko, mér finnst gaman að fara dansgólfið, en ég svo mikil fjölskyldukona og því að nú maður í þannig starfi að maður vinnur töluvert mikið að ég reyna að verja mínum frítíma helst bara heima með fjölskyldunni.
4: Já, en hér FM Belfast með par avión.

0: Warhouse á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðan passa áður en verður hækkar í samstarfið við Klaka og Úksó.
1: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
3: Hildur Björnsdóttir situr hjá mér borgarstjórinn í Reykjavík. Ég held, hvað taldi ég upp? Ertu sjötti kvenkyns borgarstjórinn? Veistu það? Ég verð ekki að tala þetta báðan.
4: Já, sjötti.
3: Sjötti, mm-hmm. Akkurat. Það er nú hans vel gert hjá okkur Reykvíkingum.
4: Já, já.
3: Já. Ég held að konur hafi...
4: 2004, eins vegar.
3: Já, þú ert 2004 borgarstjórinn.
4: Já.
3: Ætlar eitthvað um að setja upp keðjuna?
4: Alls ekki.
3: Alls ekki.
4: Nei. Nei. Ég veit bara að ég 2004 vegna þess að þegar ég, daginn sem ég tók við, þá gaf maðurinn minn mér KR-treyju með nafninu mínu aftan á og númerinu 24.
3: Æ, sagt hjá honum.
4: Og því að hann

0: sem að stendur til bóða á Íslandi fyrir
1: það, já, menn það er endalaust að vera að máta ykkur þig og Ástísi Kristjánsdóttur kollegakonu þína við formannsembætti í sjálfstæðarfloknum sem liggur svo sem ekki á lausu en ég meina alltaf þegar fólk eitthvað að fabuleira þetta þá eru þið nefndar til sögunar eins og þessi augljóst að þið stíið skrefið einhvern veginn út úr þessum bæjarmálum.
0: Einmitt, mjög merkilegt. Bæjarmál eru nefnilega svo ótrúlega spennandi eins og þú þekkir og borgarmál til dæmis, það bara með borg í þróun og borg í mótun og ákvarðanir sem við tökum hafa svo, maður getur séð þær raungerast, hlutinni gerast hratt við erum líka framkvæmda afl, þannig að þetta bara ótrúlega skemmtilegur og kviku staður að vinna á og ég get ekki ímynda mér skemmtilegra hlutverk í pólitíkinni heldur en það sem að ég svo heppin að fá að gegna í dag
1: og stundum hefur það gerst jafnvel alltaf ég að segja oft að borgarstjórar bæði hér á landi og annars staðar verða kannski minni flokkafígúrur og verða bara meira borgarstjórar borgarinnar sinnar, ég meina ég veit borgarstjóra í einhverjum borgum erlendis sem að ég vissi ekkit hvort að voru fyrir þennan flokk eða hinn. Maður tengir hann bara við borgina og metnaðurinn fyrir borgina og ég var alltaf með frasan þegar ég var í sem borgamálum mann þarf að þykja vætna borgina heldur en flokkin sinn og ég vissum að þú verður þannig borgarstjóri eða ég vona það minnstu kosti en hérna en þá ertu leið þarftu einhvern veginn að vera borgarstjóri allra líka þeirra sem kusu þig ekki
0: Já, það nefnilega eitt forveri minn í starfi sem að sagði þetta við mig áður en ég tók við að þetta væri svo merkilegt starf, það væri pólitískt starf ólíkt öllum öðrum hér á landi, þetta væri svona, já, bara fólki þykji vænt borgarstjóra embættið, þó þykja ekkit endilega alltaf vænt persónuna sem gegnir því, en þykja vænt borgarstjóra embættið og finnst skipta máli að þar sé eitthvað sem að svona horfir til allra og ég innsetti mér það strax að vilja svona freista þess að vera borgarstjóri allra, auðvitað gerir maður aldrei öllum til hæfis, en reyna það, þannig að þetta hérna, já, þetta mjög skemmtilegt og áhugavert og eins og ég segi, pólitískt hlutverk svona ólíkt öðrum.
1: Já, og ég sé þig ekki með fálkan mikið í barmunum og svona sem að sumir gera sem eru...
0: Já, þetta eru þetta sko borgarmál eru, ég meni, jú, auðvitað getur maður haft einhver hægri sjóna með og sjálfstæðistefnuna að leiðaljósi í svona ákveðnum hérna málum, sannarlega, en svo eru borgarmál oft líka ekki spurningu ekkert hægri vinstri ás, heldur aftur að bóka áfram ásinn til dæmis, þannig að hérna, og maður hugsaður bara hvað best fyrir borgina og ég hugsaði til dæmis þegar ég var að mynda meira hluta, þá voru svona fleiri en einn kostur á borðinu og ég hugsaði bara hvað best fyrir Reykjavík og ég tók ákvörðunina hvað best fyrir Reykjavík og ég mjög sátt við þá ákvörðun öðrum ólöstuðum, öðrum kostum sem að stóðu til boða. Þetta allt voða fínir gott fólk sem að í borgarstjórn og ég held að sem ekki tækifæri núna að breyta kannski aðeins kultúrnum í borgarstjórn með öllu þessu góðu fólki í meira hluta og minni hluta að reyna að vinna þetta aðeins öðruvísi og ég held að við lítum nú oft aftur til tímans þegar að einmitt þú varst, þá var nú svolítið þverpólitísk vinna í gangi stundum í skipulagsmálum og...
1: Já, heilmikil.
0: Já, heilmikil.
1: Besti flokkurinn af því að hann var svona, hann var hvorki hærinni vinstri,
0: Já.
1: Þá breytti hann aðeins starfsaðferðunum hvað þetta varðar.
0: Einmitt.
1: Og hérna, sem að gerði held ég borgarstjórn bara mjög gott.
0: Já, ég held nefnilega að hafandi verið í minnihluta í 8 ár, það má nota minnihlutan miklu meira en gertir. Og vinkonu minn Katrín Atladóttir sem var borgarfulltrúi fyrsta kjörtímabili með mér, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks, hún fékk tækifæri á að leiða vinnu við hjólreiðaáætlun til dæmis. Og það eitthvað sem að henni þykir rosalega vænt að hafa fengið tækifæri til að gera, að raunverulega hafa eitthvað jákvæð áhrif þó þú sért í minnihluta. Þannig að ég myndi endilega vilja, ég veit að við gerum Ara, Edvalda stjórnarformann Orkuveitunnar og þar fær hann tækifæri til að láta til sín taka og ég myndi gjarnan vilja finna fleiri svona tækifæri fyrir aðra í minnihlutanum.
1: Mjög gott og talandum borgarstjóri allra, það var svona, segir maður, væral, það fór á flug á samfélagsmiðlum klippa úr viðtali við þig, þar sem var eins og þú værir að segja við eigum ekki að vera með lágt verð á mat fyrir eldri borgara að því að við eigum ekki að vera eitthvað að laða, við eigum ekki að vera með miklu lægra verð heldur en hinn sveitafélagina því við eigum ekki að vera að laða til okkar fátakasta fólkið. Eitthvað svona var, sagði klippan,
0: já,
1: þú séð þessi klippan.
0: Já, já, fólk hérna velur sér auðvitað tón í pólitík og sumir ákveð að vera málefnalegir og aðrir ómálefnalegir og taka svona klippur og slíta þeirra samingi og bara allt í góðu sko, maður er hérna öllu vanur. En það sem ég var að ræða þarna er það sem ég hef rætt bara víða annars staðar í mörgum öðrum viðtölum að það eru auðvitað áskorun í rekstri að við erum öll sammálum, eins og ég sagði viðtalinu, við erum öll sammálum að vilja standa með þeim sem að standa höllum fæti í samfélaginu og það fólk sem við þurfum að greiða með. En til þess að geta greitt með þessum hópi að þá þurfum við líka að laða okkur fólk

0: fólkið sem ekki bara borga með sér heldur meira til. Þetta bara rekstrar, þetta hugmynd sagt, pæling hvernig maður rekur sveitafélag. Ef við ætlum að geta staðið með þeim sem höllum fætistanda og borga með þeim, þá þurfum við líka að laða að okkur tekjuhæsta hópin. Hópin sem að borgar mikið í hérna sameiginlegu sjóði. Og því miður og þá hefðum átt gera betra að laða bæði stóru öflu fyrirtæki og verðmætasköpun að Reykjavík og við viljum sækja fram þar. En við þurfum að svona, já, halda utan alla þessa hópa og svo hef ég nú líka, og ég nefndi nú ekki þessu viðtali en ég hef nefnt áður og það hefur verið síðasta 10 árum hefur helmingur og því húsnæði sem hefur verið byggt í Reykjavík, þetta sýnir úttekt viðskiptaráðs, verið svo kallað óhagnaðardrifið húsnæði sem þá niðurgreitt húsnæði. Og ég hef nú velt í upp hvort að íslensk samfélagsgerð sé með þeim hætti að helmingur fólks eigi að þurfa niðurgreiðslu eða spóstlu frá samborgurum sínum að halda. Þannig að þessi kerfi, þessi sameiginlegu kerfi sem við höfum búið til, þau eru nauðsynleg og þau eru til að grípa þá sem að lenda í hremmingum. Sumir munu alltaf þurfa á einhverjum stuðningi að halda og við erum öll sammálum að halda vel utan þann hóp og tryggja að sá hópur geti lifa með reisn. En þeir sem lenda í tímabundum hremmingum, við þurfum að styðja þá til að koma sér aftur af stað út í lífið og það eru svona mörg tækifæri til að gera betur þar. Að auðvitað líður fólki sem að það getur, sem að getur unnið og getur staðið undir sér best í umhverfi þar sem að það einmitt gerir það. En þá þurfum að passa kerfin okkar sé ekki þannig að þau læsi fólk inni og drægi úr kvötum og hérna, svona sjálfshjálp fólks. Þannig að en það sem ég rætti í þessari klippu þá ég bara að tala það hvernig við reikum sveitafélag og hvernig við tryggjum að það sé sjálfbært í rekstrunum og til þess að geta staðið með fólki sem að þarf á niðurgreiðslu að halda þá þurfum við að afla tekna annars staðar.
1: Þannig að þú vilt ekki reyna að fæla burtu fólki sem að á hefur það verst.
0: Auðvitað var það ekki það sem ég var að segja.
1: Nei, ég meina Reykjavík þarf náttúrulega, hún hefur alltaf verið skjól fyrir þau sem að standa höllustum fæti, bara til dæmis ekki margir heimilislausir í ýmsum öðrum sveitafélögum skulum við segja, þannig að ég ætla að fara að nefna sérstökum nöfnum með það.
0: Nei, og sveitafélög, Reykjavík hefur meir sem að fara þá leið að senda bara hreinlega ef að það kemur íbú annars sveitafélags og heimilislaus og leitar skjóls í okkar gistiskýlum að senda þá reikningin fyrir þjónustunni á viðkomandi sveitafélag, því hefur verið misvel tekið.
1: En ég meina væri það geðlegt?
0: Jú, mér finnst það geðlegt. Og ég held að það mætti nú bara gera jafnvel betur í því að höfuðborgarsvæðið allt myndi vinna meira saman að svona sameiglegri sín í velferðarmálum og vera að þjónusta þennan hóp með sama hætti.
1: Er ekki sama með heimilislausa ketti? Þeir eru bara að hverfi í Reykjavík. Þó svo er þið lögamil í Garðabæ.
0: Þessi lausagöngu kettir sem varst að tala um á það. Er það ekki að reykingar eru svo jákvæðir fyrir þeim?
1: Jú, reykingar halda upp á þá. En ég held sko að svo kattholt og eitthvað svona. Ég held að Reykjavík séð eina sem borgin í það. Akkurat. Og Reykjavík er náttúrulega, þú veist, Reykjavík rak borgarspítala, Reykjavík er ekkur hörpunar. Þú veist, Reykjavík gerir alls konar sem er menningastar sem er fyrir allt landið. Stolt borgarstjórans að gera þetta áfram.
0: Jú, þarf maður að vera meðvitaður hlutverk höfuðborgar og við viljum vera svona, við erum í stafni fyrir önnu sveitafélögu landinu og hér á að vera bara vakka menningar og stjórnsýslu, hún er hér í höfuðborginu og að vera hér áfram. En eins og ég segi, við þurfum að hérna, geta staðið undir okkar sveitafélagi og reka það af skynsemi og til þess að geta átt fyrir öllum þessum gæðum sem við viljum bjóða íbúunum okkar eins og menninguna sem að við erum eitt í þessum nýja meiruhluta viljum efla og lyfta upp og þá þurfum við líka að tryggja að hér sé verðmætasköpun og hér sé fólk sem að er að svona skapa þessi verðmæti sem að standa undir þessum sameiginlegu gæðum.
1: Ég vona að þeir gangi vel sem borgarstjóri Hildur og ég held að allir reykingar vilja þeir gangi vel í embætti. Ég er, þetta, fólki eins og þú sagðir, þykir vænt um borgarstjóran sinn og hérna og já, megi þetta bara verða farsæll ferill hjá þér. Ég ætla að spila lag sem heitir Fullkomið faratæki og það er ekkert út af orðum okkar samgöngur. Þetta er ekki lúmskur áróður fyrir borgarlínu neitt slíkt. En gangi þér vel og takk fyrir að koma og eyða frídeginum þínum með hlustendum Rásar 2.
0: Takk fyrir mig.

0: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Krýsuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Benoni eða Benjamin þar efinn en það engin efi í mínum huga það hvað ég ætla að gera í dag. Ég ætla að fara heim og hlusta á sportrásina með Dodda sem að byrja hér eftir fréttir en ég ætla að þakka fyrir mig og kveðja. Þakka gesti mínum Hildi Björnsdóttur fyrir að koma og lýsa sinni sín á Reykjavík. Hún ætlar að stýra borginni næstu fjögur árin. En takk fyrir mig í dag.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá í dag klukkan 16, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Ný grillaður ísus kjúklingur og franskar, melabúðin. Lokadagar, afmælistilboða, jösk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Rússneskum dróna var skotið á farþegalest sem var á leið frá Kiev til Varsjár í Póllandi í morgun. Lestin var Úkraínu megin við landamærin en aðeins 2 kilometrum frá landamærunum að Póllandi. Pólska lestarfyrirtækið PKP segir að 206 farþegar hafi verið um borð. Engan sakaði. Annar rússneskur dróni sprakk nærri einni af landamærastöðvunum. Úkraínsku járnbrautirnar vöruðu við því í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum að kerfisbundin árás á lestarkerfið stæði yfir allt landið og starfsfólkið væri í viðbragðsstöðu. Þegar er farið að beina ákveðnum lestum annað. Jökull SK16 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Þetta er í þriðja sinn sem báturinn sekkur í höfninni á 6 árum. Síðast sökk hann fyrir ári. Þá var honum lyft og dælt úr honum. Báturinn hefur verið bundin við bryggju og hreyfður árum saman. Guðmundur Fylkisson sem í Hafnarstjórn segir að báturinn hafi verið byrjaður að síga í gær og því voru settar upp dælur. Í fyrri skiptin 2 sem báturinn sökk fannst ekki skýring á því. Guðmundur segir að almennt sé það eigandans að sjá til þess að báturinn verði dreginn á flot aftur og þá hýfður á land. Að sök Guðmundar báturinn orðin lélegur og allar líkur á að hann leki.
2: Það fjölskylda sem á þennan bát og var ekki tilbúin að farkonum. En eftir að hann sök þetta síðast þá gerði höfni kröfum það að báturinn yrði fjarlæður. Og það var semst í vinslu bara á næstu dögum að hann yrði tekin á land og honum yrði fargað sko. En svo bara sekkur hann í nótt.
1: Sagði Guðmundur Fylkisson. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
5: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2 og ég átta mig á því að Gísli Marteinn mjög rómantísku maður því að lýsingin hér ekkit annað en rómantík þannig að ég í fínum málum sportrásin í dag það fullt að leiki sem allan fylgjast með úrslita keppnin að hefjast í fótboltanum, bestu deildin hjá köllum og það eru fjórir leikir í boði það Krían sem allir kannast við, KRIA þetta efri hlutin og svo það neðri hlutin Valur Þór, FHK og Stjarnan IBV það eitt leikur í gangi í ensku úrvalsdeildinni þessa stundina, Coventry tekur á móti Brighton og Brighton eru 1-0 yfir síðan núna klukkan 3:30 hefst leikur Manchester United og Manchester City í ensku deildinni Við ætlum að það gera upp þessa bikarhelgi, voru tveir risa bikarleikir í mjólkur bikarnum, annars vegar breiðablík og afturölding og síðan Grindavík, Njálfvík, Þróttur. Og Almar Ormarsson ætlar að kíkja hér á eftir og svona aðeins að renna yfir þetta allt saman. Og síðan alltaf langt síðan að okkar allra besti bralli bara bing bara bóng kom til okkar. Til að skoða aðeins motorsportið og hann ætlar að gera það núna. Hann að lýsa formúlunni, kemur með sjóðheitar upplýsingar en ef að það tefst eitthvað þá næ ég honum vonandi í síma. Allt í góðu hér. Þetta sportrásin á Rás 2. Ég kalla það Doddi. Hér Þormóður, Huginn og Úlfur. Fullt af fólki. Lagið heitir Meira.

0: Simon og Garfunkel Sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu Tríðu miða á harpa.is Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur
1: Gerum huggulegt heima fyrir haustið Bíkó
2: Lára og Ljónsi Alltaf seljastu Þjóðleikhúsið
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í borgarleikhúsinu.
4: But does the name come from the sugar cubes?
5: Yes.
4: Really? I didn't know that.
5: Yeah. It came from the sugar cubes.
6: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku sjónsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. Oktober í Austurbæ. Við skoðum Rockland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sína í bíó um allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
7: I just don't see myself on stage with Liam. I really want him to come back with the tension. Will it fall apart again?
6: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvatninu.
7: A chance to change the narrative of the band. I heard you say
8: Rás 2 Ertu
9: búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni yti Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni Hvað er það? Nei, hérna Bjarki Páll Eysteinsson skoraði mark stjórnina Er komin nú áfram Víkingur?
10: Sportrásin, allt sem þarf

Þetta er okkar besti maður Bon Jovi og lag sem heitir Always. Hann hefur verið að túra með hljónsveit sinni og tók held ég einhverja þrenna tónleika á Wembley og það fer tvennum sögum að því hvort hann hafi verið frábæri eða ekki. Ég ætla ekki að leggja neitt dóm á það. Almar Ormarsson ætlar að koma hér eftir smá stund og kíkja aðeins á eða fara aðeins yfir þessa bikar út þetta leiki sem fóru fram nú helgina, bæði kalla á kvenna. En skulum renna aðeins yfir helstu úrslit í gær. Það fóru fram fullt af leikjum í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool og Fulham gerðu 0-0 jafntefli, Crystal Palace tapaði heima fyrir Ipswich Town 2-3. Chelsea og Hull City gerðu 2-2 jafntefli og við verðum að fara að taka mark á þessum Hull liðum sem að byrja þetta mót ansi seint vel því að þeir komust með herkjum upp og það er ekki mikið að peningum að baka þetta lið og ég held að sé ekki búin að kaupa neitt að viti en þeir eru að standa sig alveg glæsilega í upphæði móts. Aston Villa tapaði heima fyrir Nottingham Forest 1-2, Bournemouth og Brentford gerðu 2-2 jafntefli og Tottenham og Everton gerðu 0-0 jafntefli. Þá unnu Arsenal menn Sunderland í Sunderland 2-0. En það komið eitt mark í leiki dagsins þar sem að Káringar, nei ég að ljúga, það komið tvö mörg. Káir er komið í 2-0 gegn Akranesi, Galdur Guðmundsson og Sigurður Breki Kárásson með mörkin á 7. og 14. mínútu. Og Brighton var að bæta við marki gegn Coventry og Coventry að missa mann af velli með rautt spjald. Coventry 0, Brighton 2. En við kíkjum á bikarleikina hér eftir smá stund. Þið heyrðu kannski auglýsingun áðan frá honum Óla Palla Rokklandið og það er alltaf að fara aðeins í hljómsveitina Deus sem á leið til landsins og einnig alltaf að tala þessa heimildamynd Oasis sveitina sem kom saman aftur hvað í fyrra og ég er búin að sjá hana, ofsalega fín og kannski tilvælega að heyra hérna einn Oasis smell á þessum sunnudegi. Þetta er Sunday Morning Call.

0: Þetta er hljómsveitin Oasis, lag sem heitir Sunday Morning Call. KR 2, Akranes 0, Valur 0, Þór 1. Þórsarar voru að komast yfir gegnum Völsurum og það var Sigfús Fannar Gunnarsson sem að kom þeim yfir. Stjarnan 0, IBF 0, FH 0, KA 0. Og eins og ég sagði eitthvað ráðan, þá Coventry að tapa heima fyrir Brighton 0-2. En það var heldur betur spilaður fótbolti hér heima helgina og það voru úrslitaleikirnir í bikarkeppninni. Og Almar Ormarsson mættur hingað til okkar velkominn.
1: Takk að fyrir.
0: Þetta voru prýðisleikir.
1: Já, bara fínasta skemmtun, báði
0: og,
1: tver.
0: Og mikið, hérna, mikið stemming og mikið af fólki á vellinu.
1: Já, mjög vel mætt. Bæði Mósvellingar og Kópavogsbúar mættu vel á Breiðablik afturhalding. Þróttarar mættu mjög vel í gær á kvennaleikinn. Ég hefði verið til að sjá aðeins fleiri frá Suðurnesjunum en samt bara fínasta mæting og hérna og mikið stuð þannig að þetta var skemmtilega helgi.
0: En hvað hérna, sko að þú bara kíkjum á þessa leiki þá hérna, sko náttúrulega afturhalding komið upp í eftu deild en var í lengjudeildin í sumar og sáttu eitthvað mun á þessum liðum mér fannst blikarnir vera nokkuð sterkir allan að framan á sko.
1: Já, þetta var mjög svona fagmannlega gert hjá blikum í rauninni, þeir náttúrulega ná forystunni snemma þannig að Höskuldur Gunnlaug skorar bara eftir réttrum að þrjár mínútur og eftir það, ég ætla ekki að segja þeir hafi pakkað í vörn, en þeir voru mjög þéttir eftir það Kristoffer Ingi náttúrulega kemur þessu síðan í 2-0 og það var það orðið mjög erfitt fyrir afturheldingu og bara, þú veist, já, þetta var svona, ég ætla ekki að segja að það hafi lit út eins og væri deild á milli þessara liða, en það verða liðin í sömu deild á næsta ári, en klárlega svona betra liði vann þennan leik.
0: Já, sko, hérna, afturhelding hefur náttúrulega máta sig einu sinni í bestu deildinni og voru að gera prýðismót og þau bara fjallu á og loka sprettinum en sérðu liðið gera betur á næsta ári?
1: Á næsta ári, já, ég held alveg þetta allt og snemmt að spá eitthvað fyrir hvernig deildin verður á næsta ári en það alveg klárlega þannig að það hjálpar liðin að hafa gert þetta áður og ég meina að þeir eru ennþá með sama þjálfara þeir eru ennþá með svona kjarna sem hann ennþá sömu leikmenn þó er náttúrulega líka eitthvað best nýtt við en já, ég held að þeir muni verða betri heldur en síðast auðvitað, það alltaf verið að koma upp deild það er bara einhvern veginn svona sjálfkrafa eða þeim liðum spáð niður bara strax,
0: já.
1: En hérna en það hjálpar alveg, maður er alveg að sé það áður að lið koma upp í fyrsta skipti og fara lóðbeitt niður og oft verð heldur en þeir gerðu en núna eins og ég segi, þá held ég að þeir séu reynslunni ríkari og það verður þegar ég hugsa að það verði allan ekki, það verður ekki hræðilega tímabil næsta ári
0: En hvað viltu segja blikana? Heldur að Breiðablik sé ánægt með þetta tímabil? Það ekki það hverjum degi sem maður að safna titlum, sko?
1: Nei, en hafa þetta verið að berjast Íslandsmeistaratitilin undanfærin ár, þannig að deildin klárlega vonbrigði, bara alveg sama hvað, þú horfir á deildina, þá eru þeir svektir með hana. Þetta eru þetta bara annað skipti sem liðið verður bikarmeistari og það, þú veist, þeir verða fagnað því og þeir verða að líta tilbaka á það og þeir muni alveg gera það, þú veist, það tekur engin annan titil að þeim, þannig að þeir geta að vera ánægð með það, en þú veist, tímabilið heild, er alveg smá vonbrigði hjá þeim, ég held að það sé ekki spurning en þetta er allavega eins og segir, þetta er titill og það er þetta byggja honum og það og þeir verða í Evrópukeppni næsta ári og hérna komin í Evrópudeildina sem bikarmeistarar ekki í sambandsdeildina, þannig að þeir, þú veist, já, eins og segir ég held að þið sé ekki sáttir með tímabilið en geta samt fagna þessu og bara vel að þessu komnir
0: Síðan voru að stelpunnar í gær þar sem að Þróttur vann Grindavík Njarðvík 2-1 svona það var þó nokkur skjálfti í stelpunum fannst mér svona framan af sérstaklega Grindavík Njarðvík
1: Já, ég sammála því að í rauninni báðum liðum sko, Grindavík Njarðvík var eins og þær gera oft voru að reyna að spila út frá markmanni og spila svona út úr pressunni og bara mjög oft einmitt vænta lúta stressi og svona aðstæðum þá voru að gefa þrótturum hálfgert dauðafæri en, en þá kom skjálftin á þrótturum í ljós og það nýtti ekki dauðafærin þannig að það var svona það var eiginlega hálfa ótrúlegt að væri marka laust í hálfleik þar svo sem færi á báða bóða og Grindavík Njarðvík fekk alveg líka færi því að þegar þeim tókst að spila sig út úr pressunni þá gerði það oft ágætlega en gæðin á síðasta þriðingi voru ekki þau bestu sem viðum séð hvorki í byggarúrslæðuleik né bara frá þessum liðum en, en auðvitað lið sem eru svolítið þú veist, ný þetta nýtt fyrir þeim að vera þessu sviði Þróttur var í byggarúrslæðum 2021 og það eru fjóri leikmenn ennþá í liðinu þar sem spiluðu þar hann að okay. reynslan ekkit voðalega mikil og ég held að hafa verið einn leikmaður í liði Grindavík Njarðvíkur, Natasha sem hefur spilað byggarúrslæðuleik þannig að Það var sást alveg að liðin voru svolítið svona taugatrekt hann að sérstaklega í byrjun.
0: En hvað viltu segja um lið eins og Grindavík Njarðvík sem að var ekki til fyrir tveimur árum og hendi sér upp í efstu deild og voru í efri hlutanum er sér í úrslitakeppninni og enda í úrslitum byggarsins. Þetta er bara einhver reyfari.
1: Já, þetta er bara frábælega gert. Þetta hefur Grindavíkur liði verið til lengi og erum með lið í hérna meistarflokki kvenna en Njarðvík hefur ekki verið það þú hefðu tekið tvisvar þátt í bikarnum hann á undan með auðvitað sjálfsögum mjög ungt lið og svo núna saminist það er Grindavík og fara upp á sinni fyrsta ári í bestu deildina held að við ekkert margis báð þeim eitthvað frábæru gengið þar og svona hafa verið úst, mikið af mannabreytingum bæði fyrir tímabilið og á miðju tímabili fullt af leikmönnum sem
0: mikil bæði velta.
1: Já, mjög mikil velta og bara Rósa og Gylfa Tryggvason og þjálfara teymið og auðvitað á leikmönnuna fyrir að hafa náð í efri hlutan í deildinni og að komast alla leið í úrslit slóu út þrjú bestudeildarlið á leiðinni þanga, það var ekki eins og að fengi einhvern auðveldan drátt á leiðinni þannig að bara frábæra árangur mjög svekkjandi fyrir þær að í rauninni tapa sem leik því að þær komast auðvitað yfir fá síðan dæmda á sig vítaspyrnu svona pínu klaufalegt að ungur leikmaður sem brýtur af sér og bara þú veist ekkit var hann að sakast og núna aðeins og ákvöð hann í tegnum en kláru vítaspyrna fannst mér en þær eru nálætt í að þú veist vinna Þróttara og það hefði náttúrulega orðið gjörsamlega frábært tímabil hér byggameistarar og halda sér í deildinni en enga síður þú veist þetta er smá hana til að frá og þetta er gott tímabil hjá þeim sama þú er að tapa þig gær
0: Glæsilegt sigurmark Þróttara verðu í sigurvegar er það ekki?
1: Jó, mér fannst það svona eins og það spiluðu í rauninni eftir það lenda undir þá mér fannst Grindavík Njarðvík ekki alveg vita hvernig þær sjálfar ættu að spila eftir að skora og svona, það voru svona pínu að reyna að pakka í vörn en samt líka halda áfram að spila út úr og það voru svolítið svona ekki alveg klára ræði þróttur að samanskapi, maður sér þetta stundum að þarf lið að fá mark á sig til að vakna almennilega og eftir markið þá fannst mér þær vera með svona flest völda á vellinum og sá maður bara í, til dæmis í uppbótartíma 6 mínútur uppbótartíma Grindavík Njarðvík þurfti að skora leikurinn fór bara fram við hornfánan hjá Grindavík Njarðvík í 5 mínútur það var rétt síðustu hálfa mínútuna sem Grindavík Njarðvík komst í smá séns eiga hann að skot sem var fínt og hotspinn í kjölfarið ef maður það rétt en já, mér fannst Þróttur svona þeirra leiða leikinn fannst mér það betra liðið og þetta lið sem maður svona hefur svolítið beðið eftir að það taki skrefi stóra og vinni titil eins og ég sagði, voru í byggarúrslitum 2021 og svo hafa þær verið svona stríða stóru liðanum í bestu deildinu undanfarin ár ekki þeirra besta tímabil deildinu núna í ár en enga síður svona félag sem hefur verið að taka stór skref upp á við síðustu ár og bara gaman fyrir Laugardalina það er skildu ná að landa einum titli
0: Frábært, takk fyrir þetta Almar, til hamingju Breiðablik, til hamingju Þróttur takk fyrir komuna og bara bestu kveður
1: Takk fyrir mig Rástföð

Brighton eru konir í 3-0 gegn Coventry. Coventry einum manni færri, mistu mann með rauðspjald út af fyrir einhverjum 20 mínútum eða svo. Káningar er konur í 3-0 gegn Akranesi og það var Galdur Guðmundsson með annað marki sitt og það var síðan Sigurður Breki sem skoraði mark númer 2 hjá Káningum. En Valur er búin að jafna gegn Þór frá Akureyri. Dagur Orri Garðarsson jafnaði leikinn á 27. og menn er að tala um að þetta sé mögulega síðasti leikur dags með Val. Selaði ekki dýrar. Stjarnan er komin í 1-0 gegn IBVF og það er Benedict Warren sem að skoraði mark stjörnunar og FH er komið í 1-0 gegn KA. Adolf Daði Birgisson með markið. Næsta laugardag fara fram stór tónleikar í Laugardalshöll. Þar kemur fram hljómsveitin Kvarasi. Do it again. One, two.

Þetta er nýtt lag frá Johnny Marr, gítarleikara Smiths og þetta er fjári Smiths-legt lag og hann meira sig að syngur þá sérstaklega í upphafi pínulítið eins og Morrissey. Lagið heitir It's Time. Brighton komið í 4-0 gegn Coventry en ekki mörg að detta inn hér heima. KR 3, Akranes 0, Valur 1, Þór 1, Stjarnan 2, IBVF 0, FH 1, KA 0. Þetta eru úrslitakeppnin í bestu deild Karla. Og síðan geta þróttarar komið sér í úrslitaleikin sæti í bestu deildinni í dag ef þeir vinna Njarðvík. En núna klukkan 16.05 þá hefst leikur þróttar og Njarðvíkur þróttarar unnu fyrir leikin 1-0 en já, þeir bara dugaði mikið bara jafntefli til þess að rúlla þessu bara alla leið síðan núna klukkan hálf fjögur þá hefst leikur stórleikur í ensku úrvalsdeildinni Manchester United og Manchester City ég vil líka benda ykkur á það að hér eftir þrjú ætlar bralli bara bing bara búm að koma og ræða aðeins motorsportið það var að klárast formúla og fullt að gerast hérna heima þannig að við þurfum aðeins að heyra í okkar manni Þetta hljómsveitin Saint Etienne. Lagið heitir Like a Motorway.

0: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar eru í útkalli á hafi úti vegna veikinda umborði erlendu þjónustuskipi. Útkallið barst klukkan 10 í morgun. Skipið var þá talsvert fyrir utan íslenska efnahagslögsögu. Skipstjórinn var beðin að sigla því inn fyrir 200 mílna lögsöguna sem hann og gerði. Þyrlur landhelgisgæslunar héldu að skipinu klukkan 11:30. Sökum mikillar fjarlægðar við land var talið skynsamlegt að þær væru tvær, önnur til að sinna útkallinu og hin til vara. Þyrlurnar komið að skipinu rétt fyrir klukkan 2. Veiki skipverinn var hýfður borð og verður fluttur á sjúkrahús. Rafmagnslaust í hluta Ásbrúar í Reykjanesbæ vegna bilunar í dreifistöð. Samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum unnið að viðgerð og áætlað að rafmagn komi aftur á eftir 20 mínútur. Rússneskum dróna var skotið á farþegalest sem var á leið frá Kiev til Varsjár í Póllandi í morgun. Lestin var Úkraínum ein við landamærin en aðeins 2 kílómetrum frá landamærunum að Póllandi. Pólska lestarfyrirtækið PKP segir að 206 farþegar hafi verið borð. Engan sakaði. Annar rússneskur dróni sprakk nærri einni af landamærastöðunum. Úkraínsku járnbrautirnar vörðu við því í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum að kerfisbundin árás á lestarkerfið stæði yfir allt landið og starfsfólk væri í viðbragstöðu. Þegar farið að beina ákveðnum lestum annað. Vlodimir Zelensky, forseti Úkraínu, segir Rússa hafa gert árásir í vesturhluta Úkraínu meðal annars á bensínstöð og borgaraleg mannvirki. Tveir voru drepnir í árásum Rússa á landið í nótt og í morgun. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta Rástvö.
3: Ingimundur Níels kom svo sólaði hérna. Já, ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hornið.
4: Var einhver Maradona-lykt af Ingimundar markinu?
3: Já, ég vil skulum segja að það hefði verið svona Maradona-lykt.
5: Sportrásin, allt sem þarf.

Þetta er Herran og JJ, Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson, las á milli línana. Það var þannig. Staðan í leikjum dagsins í bestu deildinni úrslitakeppnin hafin hjá köllunum KR 3 Akranes 0, Valur 1, Þór Akureyri 1, Stjarnan 2, IBVF 0 og FH 1, KA 0. Hér áðan þá lentu nýliðarnir Coventry soldið illa í því, þeir fengu Brighton í heimsókn og töpuðu 5-0. Coventry 0, Brighton 5. Svo hérna rúmlega fjögur hefsleikur Þróttar Reykjavíkur og Njarðvíkur og þessi lið að reyna að komast í úrslitaleikinn sæti í bestu deildinni og Þróttur 1-0 yfir eftir fyrirleikinn og eru í fínni stöðu síðan á Englandi klukkan 3:30 og eftir Manchester United og Manchester City. Við höldum áfram með gæða tóna. Hér Fontaines DC og þeirra nýjasta heitir Marianne.

0: Simon og Garfunkel, sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryðu miða á harpa.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
3: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Dumbhead á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verðið hækkar. Í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
6: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
7: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always reckon, you know. You know, he must have scored an hat-trick millions of times. Mm. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. Mm-hmm. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
8: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

eitthvað bilaður uppfæstlu takkin minn greinilega því að það eru dottinn þó nokkur mörk í bestu deild Karla úrslitakeppninni og fyrst má nefna að FH komið í 3-0 gegn Káa Adolf Daði, Tómas Orri og Andrei Rimmer sjálfsmark og Valsmenn eru komnir í 3-1 gegn Þór frá Akureyri Dagur Orri, Lukas Logi og Patrik Pedersen með mörk Valsmanna Sigfús Fannar skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Þór og engin breyting í Garðabænum þar staðan 2-0 fyrir stjörnuna gegn IBVF, Benedikt Warren með bæði mörkin og svo hefur ekkert breyst heldur á Káurvellinum þar sem að Akranes er í heimsókn að Skagamenn 3-0 fyrir Káur Galdur Guðmundsson með 2 mörk og Sigurður Breki 1 setni hálfleikur hafin og við höldum áfram að fylgjast með þessum leikjum fyrir dag þá vann Brighton Coventry stórt 5-0 á útivelli ekki góðu dagur fyrir nýliðana en svo náttúrulega er handboltinn farin í gang Karfan er ennþá að hita upp en það voru leikir í ólisteild Karla í vikunni Stjarnan tapaði heima fyrir Haukum 31-37 svakalegur leikur í Valsheimilinu Valur 40 Fram 47 Þeir voru menn ekkit að spila með markmenn í þessum leik Nú, Víkingar töpuðu heima fyrir Káa 25-26 og Afturölding og FH gerðum jafntefli 33-33. Þá unnu Þórsarar HK 36-31 og IBVF Selfoss 30-27. Hjá Stelpunum var líka spilað. Káa Þór tapaði heima fyrir Haukum 26-33 og HK tapaði heima fyrir IR 18-20 Selfoss mikið af útisigrum í þessari umferð Selfoss 25, Grótta 26 Stjarnan 28 Fram 35 og já, það var bara ekki heimasigur það bara þannig en við höldum áfram með gæða tóna og á sjálfsögðu höldum við líka áfram að fylgjast með þessu leikin sem í gangi akkurat núna og ég læti ykkur vita ef það kemur eitthvað nýtt þá fáið þið gongið góða hvað ég að tala ég get ekki skynnt okkur það akkurat núna ég ráttum að því en ef ég gerir svona og svona þá heyriði þessi ykkur eða kemur mark þá heyriði þennan fallega hljóm Hér höfum við The Game og Snoop Dogg og félaga. Love it or hate it.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers og fullta ágjöldu fólki hérna, lag sem heitir Dancing Without You. Engin breyting á leikjónu sem við erum búin að vera að fylgjast með í úrslitakeppni bestu deildarinnar Karlamegin. En það eru komnar nýjar og funheitar fréttir úr formúlunni því að Bragi Þórðarson, bralli bara bing bara búm, er mættur hingað í hús, velkomin.
1: Jú, shakalaka búm búm, erum enn ekki löðrandi léttir á bárunni hérna með hérna.
0: Er ekki frá því.
1: Hann er bara svo að leiðis. Jú, það var spænski kappaksturinn á flunkunýri braut, Mad Ring. Hversu, þú fílar nú þetta nafn, þetta er í Madrid, það heitir þetta Mad Ring.
0: Geggjað, það sem að ykkur dettur í hug hérna í motorsportinu.
1: Formúlukallarnir eru segir í þessu, getið sagt þér, sko. Vestmæðir voru ekkert mjög segir í að hanna brautina sjálfa, sko. Hún er beð ekki upp á mikið að fram úr okstrum, þannig að kappaksturinn var svona frekar plain.
0: Já, þú komst hérna, kíkti mér nefið inn og sagði, má ég fá mér kaffi?
1: Já.
0: Þú varst að reyna að halda
1: það í vakandi. Dótti mín, má ég fá mér kaffi í bolla? Og þú leiðu mér það, Aha. Ég fekk góðfúkslegsleifi frá litla Dótti Sím. Og ég þurfti að því að halda, því að það, ég var ægilega að sopna yfir spænska kappakturinnum, sko. En undra drengurinn, Kimi Antonelli, heldur áfram að pakka þessu algjörlega saman. Grættu önnur, hvað er þetta, 10 stig, nei meira, 15 stig sem hann grætti á George Russell í dag. Russell var bara 50. Liðsfélagi hans hjá Mercedes sem er í öðru sæti mótinu og þannig að bílinn núna komið í 81 stig. Þú fær 25 stig fyrir sigur en það eru vissulega alveg hvað 9 keppnir eftir.
0: Nú það er svona mikið eftir.
1: Þetta er alveg til desember sko.
0: Já,
1: en það er náttúrulega gefið, þú stíðustu tvær keppnir eru í Miðausturlöndum sko. Þannig að það er svona, ég myndi halda að þær mun ekki fara fram. En þá ætlaði að reyna að halda allavega aðra þeirra eitthvað staðar í Evrópu eða eitthvað svo leið. Sannig að við býjum að sjá með það en þetta er farið að líta, já, fjandi vel út fyrir Antonelli að vinna sinn fyrsta titil.
0: Antonelli á toppnum og vinur hans í öðru. Hver er svo að berjast með þriðja setið?
1: Í mótinu er Lewis Hamilton að Ferrari ennþá þriðja. Hann náttúrulega var frá að hverfa núna áðan. Það bara biluðu hjá honum bremsurnar bara á þriðja hring.
0: Jaha.
1: Sem er ekki gott í formúlinni sko. Hann var í smá brasi með að hæja á Ferrari fákinnum sko. Þannig að, jú, ferði að líta mjög vel út fyrir Antonelli, en það er náttúrulega þetta rótök sem hann átti á Russell og alla aðra á Monza fyrir viku síðan. Það var svona,
0: segðu okkur aðeins frá því.
1: Það er náttúrulega galið sko. Antonelli ræsir síðastur. Þann var það bara ákveðið fyrir helgi Mercedes að þeir voru búin að nota alla þá mótora og rafmagnsmótora og vélbúna sem að má noti við tímabil, þannig að þeir vildu uppfæra og sérstætt setja nýjan í, eins og gengur og gerir, sérstaklega núna þeir eru búið að vera bíla og vesanast. Og ákveða þá að taka og maður fær refsingu ef þú ferð upp fyrir það sem má yfir tímabil. Þetta er bara til að halda liðunum í því að ekki eyða um miklum peningum. Þetta er ekki eins og þegar Schumacher og Hakkinen voru að nota bara eina vél í tímatökum, svo var hún hendi ruslið bara.
0: Já, okay.
1: Núna er þetta svona, já, til að halda liðunum aðeins á jörðinu með þetta. En já, þeir setja sett alveg nýjan vélbúnað, vita þá fyrir helgi að hann mun ræsa aftastur, svo voru við svo laðir sem að gera þetta líka, þannig að ræsi 19. en ekki alveg 20. annar. Og eftir sko 18 ringi að 57 er hann komin í fyrsta sendi. Þessi gæi bara, þú veist, ég var líka lýsa þessu bara, öll lýsingar eru löngu búin, sko, maðurinn er bara genvera. Þetta er bara fíblagangur, sko. Og George Russell, þú veist, hann var fyrstur bara eftir fyrsta ring, skilur, og bara easy, heyrðu, liðsfélagin í 19. Heyrðu, eftir bókstallega 20 mínútur er liðsfélagin komin fram úr honum, sko. Þú veist, og hvað gerir þetta við þið bara psychologically, skilur? Þú veist að reyna vinna hennan tvítuga gæja sem að þú varst með í vasanum í fyrra og ert að reyna að vinna titil af hann núna og hann vinnur þú 19. sætin, þú veist, þá ertu bara, þú getur fara að grafa þín eigin gröf.
0: Já, þetta er orðið erfitt fyrir þá.
1: Þetta varði knockout punch, eins og við segja.
0: Förum aðeins hingað heim því að landsjónu komst.
1: Já.
0: Hvað er búið að vera að gerast?
1: Herðu, það er náttúrulega búið að vera fullu í motorsportinu. Nú er náttúrulega motorsport eftirinn hér heima að klárast. Komnir Íslandsmeistarar í allar helstu greinar. Í torfærunni þá var það Ingvar Jóhannesson á Víkingnum sem að var að vinna sinn annan titil á þremur árum. Hann var meistari 24 segi ég. Og svo var það Bjarn Þór Elíasson sem var meistari í fyrra, en Bjarn Þór vann báða titlana í fyrra. Það er alltaf svona bikarmót aukalega sem eru bara tvær keppnir. Íslandsmóti er alveg 5 keppna mót. og Bjarn Þór var bikarmeistari í fyrra og náði að verja þann titil í ár. Síðasta keppnin fór fram núna í Stangarhill við Laugavatn fyrir hvað, tveimur vikum síðan, ef mann rétt. Og þar tókst Bjarn Þór með öðru sætinu þar að tryggja sér bikarmeistaratitilinn.
0: Okay.
1: Og var þá bara, já, þetta í fyrsta skipti sem ökumlæðin að verja titil semst í stóra flokknum, síðarútbúna flokknum eins og undir kallaði í torfærinni, síðan 2019. Þetta búið að vera rosalega krefjandi. Þetta náttúrulega svo mikið af góðum bílum í torfærinu núna. Þetta alltaf hátt í 30 bílar í keppni og það eru, þú veist, 10-15 þeirra eru bílar sem að eigum fulla rétt á því að vinna keppnir, eru með öllum besta búnaðinum sko.
0: Já, það er þannig.
1: Þetta er ekki eins og þetta var hérna, þú veist, það mun allir eftir Gísla G á kókomjólkinni og Halla P á músóunum og þetta í spílnum að þá var þetta svona þeir voru kannski 15 í keppni í mestalegi og fjórir þeirra gátu unnið þú veist, hinir voru bara burra með brotin öxul og bilaðan blöndung og eitthvað svona allt í apaskýt, sko
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að torfaran í ár bara þannig að, og við erum alltaf með fjóra, fimm mismunandi ökumenn á mismunandi bílum sem eru að vinna keppnir yfir tímabilið, sko.
0: Já, það er þannig, já.
1: Það er svoleiðis, það voru bara tveir ökumenn í ár sem að unnu tvær keppnir en hvorur þeirra náðu að vinna titla? Það var Jón Örn Ingileifsson á kakkanum og Finnur Aðalbjörnsson á refnum sem að unnu tvær keppni hvor en Finnur rétthapaði Íslandsmeistaratitlinum Jónörd líka, það bilaði hjá honum bíllinn á Akureyri sem var lokaðum fyrir Íslandsmótinu en Jónörd vannsók síðustum fyrir Stangarhill en rétthapaði bikarmeistaratitlinum þannig að þetta var mjög tæft þarna titlinum báða slagurinn báða titla í rauninni
0: En í rallyinu, allt búið þar?
1: Þar nei, það er sem sagt Rally Reykjavík sem er stærsta keppnin og gildir sem sagt þú fær 30 stig fyrir fyrsta sæti þar en í stað 20 fyrir venjulega keppni og þetta er 3 daga rally er svona stóra keppnin okkar þar, venjulegt rally er svona tæplega 100 km á sérleiðum, þar að segja í keppni þar sem tíminn tekin, þetta rally er vel yfir 200,
0: þannig
1: þetta er svona og þess vegna farið fleiri stig og þar voru það Baldur Arnar Hlöðvesson og Heimir Snær Jónsson sem að stóð uppi sem sigurvegarar og tryggðu þeir sér titilinn annað ári í röð, vera að verja titilinn frá því í fyrra og þetta var líka þriðji titilinn þeirra, þeir unnu síðast 2020 ef mann rétt
0: okay.
1: þannig að þeirra koma mjög sterkir inn en í minni flokknum er þetta nánast svona staðfest Bræðirnir Björgólfur og Hergill Kristinssynir eru þar þeir þurfa í rauninni bara að klára haustrallið lokakeppnina sem fer fram í byrjun október en vissulega þurfa að klára og hérna, það er nú alltaf erfitt í rallinu þetta eru langar veðalengdir og rallið sem sagt fyrir þá sem ekki vita þá er þetta bara gert á þjóðvegum í rauninu við fáum bara leyfi frá vegagerðin og lögreglu og landeigundum að loka þessum vegi í ákveðin tíma og þar að segja á sérleiðunum þar sem að keppnin fer fram og svo ræsa bílandi bara með mínútu millibili í rauninu, þannig þetta er ekki eins og í Formule 1 og rally crossinu og svona þessum brautarkappakstarar sem það eru framúrakstarar og svoleiðis þannig er ökumenn bara berjast við klukkuna
0: Já, þeir eru bara slást í tíman svo er eitthvað næstu helgi eða ekki?
1: Jú, þá náttúrulega sko rallycrossið, þar Íslandsmótið búið og komnir Íslandsmeistarar í alla flokka þar en það alltaf á haustin Redneck byggarmótið, dásamlegt nafn á móti til minningar hann Gunnar Redneck sem hann kallaði sig sjálfur, Gunnar Viðarsson sem að lést úr krabbameini það nú komin, ekki komin bara hátt í 10 ár núna frá við það, hann var svona mikil driffjöður í rallycrossinu hérna heima, smíðaði mikið að bílum, hann var segur að gera veltibúrin í bílana og svona, þannig að hjálpaði mikið að keppendum með allt svoleiðis þannig að þetta bikarmót heitir núna í höfuð á honum sem Redneck mótið sem mikið gott sko, er skrifa líka vitlaus sko, Gunni var keng lesblindur þannig að þetta er skrifa sko Redneck bara með kái, ekki sékái
0: í endan sko. Þetta er Ísland.
1: Ég segi það, þetta er heimilislegt sko, ég kann að meta þetta og það er sem 2 daga keppni upp á rallycrossbrautinni í Kapelluhraunni. Við lögum þetta ósunnundag, bara keppni byrjar 10-11 á mótnana og er bara fram eftir degi til 5-6 setnipartinn. Þannig að gera kíkja við annarkvort laugardag og sunnundag því að þannig er alltaf langflestir keppendur verðum með sem það er vel rúmlega 60 bíla sem að deilast niður í einhverja 5 flokka eitthvað svo leið, sko, þannig að það alltaf einhverju 10 bílar í braut og rallycross er líka mjög skemmtilegt að það bara hvert race eru bara 5 hringir og svo bara fullt að race yfir daginn, skilur, þannig að það alltaf aksjón og aldrei dauður tími, sko.
0: Einmitt, og það hægt að sjá allan hringin eða ekki.
1: Jú, þú bara ferð á áhorfendasvæðið, þú getur, þú veist, ef það er rigning, þá ertu bara inn í bíl og sér allar brautina og svo ég bara að lýsa þarna staðnum í hátalarakerfi og líki í beinni útsendingu á YouTube og verðum á Siemens Sport líka, þannig að það hægt að fylgjast með þessu allstaðar.
0: Glæsilegt.
1: Það svoleiðis.
0: Bragi, Bralli, Barabing og allir hans vinnir.
1: Jú.
0: Takk kærlega fyrir komuna.
1: Já, bara takk fyrir að fá mig elsku litli dotti sín.

Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Þetta er hann M.T. Jones og lagið heitir I Don't Understand. Ég vil endilega minna ykkur á að það vera að spila bronsið og gullið á H.M. Kvenna í körfubolta í dag. Og nú stendur yfir leikurunum bronsið þar sem að Spánverjar og Þjóðverjar eigast við. Og það er staðan 54-39 fyrir Spánverja. Og setni hálfleikur komin af stað. Já. Og síðan get ég sagt ykkur það að núna klukkan 18, klukkan 6, verður sýndur beint leikur Bandaríkjana og Frakklands, sem þó úrslita leikurinn gullið á þessu HM kvenna í körfubolta. Hvet allan til þess að kíkja, því að þetta er hörku körfubolti, get ég sagt ykkur, hörku körfubolti. Kíkjum aðeins á leikina sem við erum búin að vera fylgjast með hér heima. Það er veistla á KR-velli, KR 5, Akranes 1, Galdur Guðmundsson með 2, Sigurður Breki 1, Eiður Gauti 1 og Luke Ray 1. En Markus Páll Ellertsson skoraði mark Skagamanna. Valur komið í hvað? 4-1 gegn Þórsurum. Það var Miles Veldmann sem að skoraði fjórðamarkið. Og staðan er ennþá 2-0 fyrir stjörnuna gegn IBF og 3-0 gegn FA gegn, nei, fyrir FA gegn KA. Leikur Manchester United og Manchester City er hafin og ætti ekki leikurinn í lengjudeildin að vera hafin líka. Nei, hann byrjar rúmlega fjögur, allt í góð. En fyrir dag þá vann Brighton Coventry 5-0. En leikur Man U og City er 13 mínútna gamall og það er markalaust.

Þetta er nú bara svolítið töff. Sænska tónlistakonan Tuvi Lú og belgíski tónlistamaðurinn Stromae. Lagið heiti De Flu. Áfram með svona cool hluti, ef ég má sletta, látið ekki svona. Þetta er hljómsveitin This Mortal Coil og með fallegri lögum sem að samin hafa verið. Lagið heitir Song to the Siren.

og Song to the Siren fyrir þá sem ekki ég vita þá er þetta besta söngunni heimi heitir Elisabeth Freyser en þá fyrir þess að ljúka hjá mér framöndan Rocklandið ég sé að það verið að vísa Phil Foden af leikvelli með rautt spjald fyrir að sparka í ef að segja miðjuna á Bruno Fernandes staðan samt marka laus þar en ef við rennum yfir það sem við höfum handi ykkur þessa stundina þá náttúrulega úrslitakeppnin komin í gang í bestu deild Karla og það já, leikirnir alveg að klárast flestir eru bara búnir svona ykkur að segja K.R. vann Akranes 5-1 líf og fjör á mestaravöllum Valur vann Þór 4-1, F.A. vann K.A. 3-0 og fyrr í dag þá steinlá Coventry menn á heimavelli gegn Brighton 5-0 og var ég búinn að segja að stjarnan sé 2-0 yfir gegn IBF. Já, það eini leikur sem ennþá í gangi. Síðan, Manchester United 0, Manchester City 0 en Phil Foden farin í sturtu. Það var vond líkt ánum með mér sagt. En framöndan fréttir og svo Rocklandið. Ég ætla bara að henda mér út í skótan og keira heim. Eitu gráan skóta með Space Station. Takk fyrir í dag, verðið ofsalega sæl.

0: saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
3: Fjárfestum í bata. Samhelni.is
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að boðaðar gjaldskrár hækkanir ríkisins gætu orðið minni en áður var tilkynnt. Gangi þríhliða viðræður við aðila vinnumarkaðanins vel. Kristrún segir einnig að ríkisstjórnin hafi rætt hvort draga ætti umsóknum aðild að Evrópusambandinu alfarið til baka.
8: Krónutöluhækkanir ríkisins fylgja rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem eru 2,5%. Hækkanirnar hafa hlotið talsverða gagnrýni engum frá aðilum vinnumarkaðarins. Kristrún var gestur Páls Magnússonar í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Þar sagði hún krónutöluhækkanir ríkisins hafa verið meðal þess sem hefði verið rætt í þríhliða viðræðum vinnumarkaðarins í sumar. Þau samtöl væru uppbyggilegri en oft virtist út á við. Kristrún segir ákvörðun hafa verið tekna í þeim viðræðum að bíða fram á haust með að sammælast aðgerðir. Þau væru því enn í ákveðnum viðræðum viðmið gjaldskrárhækkana. Í viðtalinu ræddi Kristrún einnig aðildarumsókn Íslands að ESB. Hún sagði ríkisstjórnina hafa rætt hvort draga ætti hana alfarið til baka. Sú ákvörðun hefði verið tekin að breyta engu frá því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það hefði ekki verið tilgangurinn að hörfa til baka, heldur að spyrja hvort Ísland vildi ganga lengra og þar við sæti.
7: Iðinn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti gagnrýnir talsmenn þess að hægja á þróun gervigreindar. Mestu máli skipti að Bandaríkin sigri gervigreindar kapphlaupið en ekki Kína.
9: Dario Amode, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, hefur óskað eftir að fyrirtæki í gervigreind taki saman höndum og hægja á þróun tækninar og stjórnendur annarra fyrirtækja í geirunum hafa tekið undir þau orð. Hann vill til að mynda óháð eftir með þróun tækninar og samhæfingu reglugerða þvert á iðnaðin og á heimsvísu. Bretinn Jacob Coxon hefur starfað við þróun gervigreindar hjá bæði OpenAI og Anthropic sem standaði baki forritunum ChatGPT og Claude. Hann sagði starfi sínu lausu hjá Anthropic í vikunni vegna ábyrgðarleysis stjórnenda fyrirtækisins. Í viðtali við BBC segir Coxon það engar ígjur að stofnendur gervigreindar fyrirtækja og starfsfólk þeirra telji raunverulega hættu á að tækninni eftir að leiða til útrýmingar mannkynsins.
10: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
9: Coxon segir talsverðar líkur á að tæknin gæti leitt til dauða okkar allra í náinni framtíð ef ekki hægir á þróun hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði blaðamönnum í dag að það skipti höfuð máli að bandaríkin heldu áfram að leiða þróun tækninar og sigruðu gervigreindar kapphlaupið, en ekki Kína. Það kemur þó til greina að gera varúðar ástæðunir. Hins vegar væru neikvæðar hópar að leggja til breytingar sem það ættu ekki að gera og ekki yrði hreint í framkvæmd.
7: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Yfir 20.000 gestir tóku þátt í óvenjulegu borðhaldi í Búkarest í Rúmeníu helgina. Gestirnir sátu við borð sem var 5 kilometrar að lengd og náði frá Únir í Breiðgötunni til Þinghússins.
11: Markmiðið með uppákomunni var tvíþætt, að slá eldra met í heimsmyndabók Guinness fyrir lengsta borð í heimi sem búið til úr endurunu efni og einnig að safna fjárframlögum fyrir geðdeild fyrir börn sem verður á Breki spítalanum í Búkarest. Það tókst að slá heimsmetið en fyrra met fyrir lengsta borð í heim úr endurunu efni var 2782 metrar að lengd og það heimsmet var sett í rúmensku borginni Alba Iulia á síðast ári. Talið að kostnaðurinn við uppbyggingu geðdeildarinnar nemi 16,5 milljón evra og verður framkvæmdin fjármögnuð með einkaframlögum og kostun. Samkvæmt AP fréttaveitinu mikil þörf á geðdeild fyrir börn því núverandi húsnæði of lítið og nær ekki að annað eftirspurn og sinna þörfum barnanna sem þangað leita. Ráðgert að nýja geðdeildin geti árlega þjónusta 5.700 börn sem glíma við alvarlega geðsjúkdóma.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og hér ný frétt slökkulið á höfuborgarsvæðinu hefur verið kallað út vegna hugsanlegs eldsvoða í Hafnarfirði og hefur sendt dælubíla á vettvang. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir en nánar má fylgjast með þessu á rúf.is innan skams. Veðurhorfur, austanátt víða 5-13 metrar á sekundu og rigning en 10-15 við suðurströndina heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti 7-14 stig. Fréttalestri lokið.
12: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Rockland.
6: Rás 2.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfónía.is
2: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjöng ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

Ég ætla að fara hinga á þangað, eða við, í Rocklandi vikunar og ég ætla svona mestuleiti bara að spila músík en við ætlum aðeins að tala nýju Oasis myndina sem að var sýnd núna í gær í Kringlubíónu til dæmis og aftur sýnd í kvöld og svo hún kannski bara ekkert sýnd neitt meira ég búin að sjá hana það segi ykkur aðeins frá henni og við ætlum líka að rifja upp gamalt viðtal sem ég tók við söngvara og forsprakka hljómsveitarinnar Deus sem á leiðinni til landsins hún spilaði hérna fyrir 20 árum síðan þá spjölluðu við saman í Rocklandi og nú hljómsveitin að koma aftur til að spila í Austurbæ og ensími allar að hita upp fyrir Deus en Rockland heldur úti svona lagalista á Spotify Rockland mælir með heitir hann og þar margt gott að finna segi ég að mista kosti þetta yfirleitt ný músík en það líka eitt og eitt gamalt með svona í bland ef það bara passar og ég ætla í dag að spila svolítið af lögum af þessum lista og það sem að ég set á þetta músík sem að mér finnst einhvern veginn áhugaverð eða skemmtileg eitthvað sem ég að fjalla til dæmis í Rocklandi og yfirleitt þetta sér ný útgefin músík Rockland mælir með og það sett September listin Rockland mælir með September 2026 og við byrjum á læginu sem að það bara númer 1

flott lag hjá Krumma, eitt af hans bara bestu lögum fyrst mér og hann höfundur lags og texta, Hinterland, kom út núna í sumar. Og ég hef sagt frá því áður að þegar ég sá Krumma syngja í fyrsta skipti með hljómsveitinni Mínus á Músíktilraunum árið 1999 þegar Mínus sigraði í Músíktilraunum þá hugsaði ég, Krummi var ungur, kottnungur, horaður, krúnurakaður og ég hugsaði þessi öskurabi á aldrei eftir að geta sungið neitt í líkingu við pappa sinn og rosalega rólíkir, hugsaði ég stórsöngvarinn Björgvin Halldórsson og Krummi en þar hafði ég nú heldur betur rangt fyrir mér og ekki fyrsta sinn og ekki síðasta og þeir verða bara líkari og líkari með hverju árunu sem að líður þar séð röddin Krummi hefur verið að spila svolítið undanfarið og stundum er hann að spila einn hann var að spila með Pétri Ben um daginn og svo er hann að spila svolítið með Bjarna vinni sínum gítarleikar á mínus og svo er hann líka með hljómsveit, þá er Óttar Sæmundsen á bassa og Erik Kvikk á trommur og Krum er að spila svolítið til dæmis á gítarvisli Bjösa Tór sem verður í Ægi í Hafnarfirði núna 2. og 3. oktober og þar er Bjösi Tór heldur betur kominn á heimavöll hann er haffirðingur og þetta á hann að vera þar með gítarvesluna hvergi annar staðar en í Hafnarfirði og Ægir í Hafnarfirði Ægir 220 er pottjettur staður fyrir gítarvesluna held ég og bara tónleika yfir höfuð skemmtilegur staður sem gaman er að vera á til dæmis á tónleikum og meira hérna á svipuðum nótum íslenskt svona einhvers konar ef að kalla þetta country á ensku Coney Island Babies var stofnuð í Neskaupstað í febrúar ára 2004 og hefur starfað meir og minna samfleytt síðan þá. Kom út plata 2012 sem heitir Morning to Kill og svo Curbstone árið 2020 og þau hafa spilað svolítið á tónleikum og hátíðum víða land og þau eru núna að vinna að þriðju plötunni sinni og þetta kom út núna fyrir skemmstu, Coney Island Babies Thinking of You fjallar og það segjaðu hvernig staðir hljóð og önnur skynhrif geta kallað fram minningar fólk sem hefur verið samferð okkur

Þetta er Hipsum Haps og lag af nýju plötunni, nýjustu plötunni, Algrím Hjartans sem kom út í sumar. Sjö árum eftir að fyrsta platan kom út, margt gott þarna og þetta lag er á listanum, Rockland mælir með, September, á Spotify. Og ég vil auðvitað hvetja ykkur sem eru að hlusta til þess að finna listan. Það sé ef ykkur líkar þessi músík sem að ég að spila hér í dag, tjekki ég þá endilega á listan ef þeir eru með Spotify. Og prófaði að hlusta og svo er þetta fylgja listanum og þá er hann bara í ykkar safni og ég uppfæra hann í hverju mánuði, svona yfirleitt, flesta mánuði. Og þetta eru 30, 40, 50 ný lög sem Rockland mælir með og þið getur hlustað á og kannski heyrið þið eitthvað nýtt og skemmtilegt sem að þið hafi ekki heyrt áður og heillist af og þá getur þið búið til lista sjálf úr því. Alls konar möguleikar í gangi. Og næsta lag af þessum listaði nýtt lag frá Tori Amos, eða þarf að segja. Það kom út plata núna í sumar, snemmi sumar, heitir In Times of Dragons og lagið sem að ég ætla að spila heitir Stronger Together og hún er svona einhvern veginn að velta fyrir sér tilverunni eins og hún kemur henni fyrir sjónir í dag og þetta er svona myndlíking, hún er að fjalla hann um ógn við lýðræðið, valdníðslu í nútímanum og hún líkir sjálfur sér við konu sem að sleppur frá kúandi og svona valdamiklum eiginmanni sem hún kallar Lizard Demon, svona eðlu djöfull lengur og hún verður á endanum sjálf svona kvenn hálf kona, hálfur dreki, eitthvað svo leysi

frá sér 2013 og þessi nýja nummer 7 í rauðinni og við ætlum að fá aðeins meira country lög daglegt líf og hvers daginn eitt af lögunum sem ég setti á Rockland mælir með listan gamalt lag í nýjum búningi sem að þau syngja saman Emilio Harris, Willie Nelson og Inara George en hún dóttir Lowell George sem að samdi þetta frábæra lag þegar var í hljómsveitinni Little Feet hann var fóringi þar, lagið heitir Willen og það fjallar truck driver sem löngu orðin lúinn á þvælingnum yfir þver og endilöng bandaríkin og hann ekki beint svona 9-5 maður hann bara keirir og gerir það sem þarf til þess að komast af hefur lent í öllu sem hægt að lenda í og segir and if you give me wheat, whites and wine and you show me a sign I'll be willing to be moving og hann heldur áfram að keira bílinn og sig og svo mitt í þessu þjóðvega ævintýri og öllu kona sjálfsögðu hún fagra Alice sem býr í Dallas og hann sér í hverju einasta bíljósi á veginu sem hann mætir

Willin eftir Lowell George. Hann samdi þetta þegar hann var í hljómsveitinni Lil Feet. Hann var gítarleikari í hljómsveit Frank Zappa á sínu tíma þegar hann var ungur maður. En Zappa hvatt hann til að hætta til að gera sína eigin músík, segir sagan, en það fer eftir hver segir söguna. Hann var frábær gítarleikari, spilaði mikið slide, stjórnaði upptökum á blötum hjá Grateful Dead til dæmis, Shakedown Street. En hann var fíkill, hann borðaði alltaf mikið, það var eitt af því sem var að hrjá hann, setti allt mögulegt í sig, dóp, borðaði alltaf mikið, hann overdósaði svo á heroinni, óvart eins og það gerist yfirleitt þegar hann var 34 ára gamall, árið 1979 og var þá orðin 140 kíló. En nóg það og áfram með listan Rockland mælir með september 2026. Dolly Parton, blessunin, hún lést núna á dögunum, áttræð, fæddist í Tennessee 1946, nótti 11 sískinni og ólst upp í talsverri fátækt.

bara átti heima í hálfgerðum kofa. Pabbennar var bóndi, ræktaði tóbak og mammennar var heima að hugsa börn og bú. Hún byrjaði að koma fram þegar hún var 6 ára og svo varð hún bara ein stærsta stjarna tónlistar sögunar, gaf út næstu í 50 plötur á ferlinum og fyrir 10 grammivelunum mistu kosti var bara Dolly Parton Dolly Parton var superstjarna og hún gaf út plötu 2013 sem að heitir Rockstar og þar er hún að syngja bara svona alls konar rock og það eru alls konar gestir með henni Rob Halford úr Judas Priest Nicky Six úr Mötley Crue Paul og Ringo úr Beatlónum þeir eru með henni þarna í Let It Be og þarna er Elton John Warren Haynes, Peter Frampton Joan Jett, Lizzo Melissa Etheridge Linda Perry og Ronnie Van Sant og við getum bara haldið áfram svona endalaust og hún syngur hana meðal annars lag nummer 1 í rocksögunni finnst mér Stairway to Heaven, við skulum heyra það, það er á Rockland mælir með

Þetta er Rockland á Rástvö og við erum að hlusta á lög af lagalista sem að Rockland setur saman mánæðarlega. Þetta er Rockland mælir með, þetta er af listanum fyrir september, heyrðum á hann í Elsku Dolly sem að kvarta okkur núna um daginn, Stairway to Heaven eftir Led Zeppelin. Þetta er U2 og þetta er eitt af því sem að þeir hafa gefið út núna nýlega, þessi hljómsveit sem að verður hálfrar aldar, hugsið ykkur, hún hefur að 50 ára gömul, U2. 50 ár síðan þessir strákar stofnuðu þessa hljómsveit, þeir voru bara 15 ára heima í Dublin eftir að Larry Mullen trommari setti svona miða upp á töflu í skólanum, grunnskólanum sem að þeir voru í hljómsveit óskast, eitthvað svo leiðis og enn eru þeir að spila saman sömu fjórir kallarnir og þetta lag Street of Dreams, þetta kom út núna fyrir skemmstu. Þetta verður að finna á væntanlegri næstu plötu sem að gæti bara að komi út núna fljótlega á 50 ára ammælinu. Það hefur verið að svona gera því skóna. En þeir hafa verið ansi öflugi núna undanfarið þetta ár. Þeir gáfu alveg óvænt út plötu, sexlaga plötu í febrúar sem að heiti Days of Ash, öskudagur. Svo kom út páskana, önnur epjöplata sexlaga, Easter Lily. Svo kom þetta. Street of Dreams, þeir gerðu þetta lag með landa sínum, upptökustjórunum Jack Knife Lee og svo kom núna daginn lag sem hefur verið spilað svolítið hérna á Rástöfundafærið sem heitir Fireflies og það er með þeim hollendingur sem er miklu yngri en þeir, bara þrítugur Martin Garrix, fættu 1996 og Edds úr YouTube kom fram með Martin Garrix á Tomorrowland hátíðinni núna í sumar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Dario Amode, forstjóri gervigrendar fyrirtækisins Anthropic, hefur óskað eftir að fyrirtæki í gervigrend taki saman höndum og hægi á þróun tækninar. Stjórnendur annara fyrirtækja í geiranum hafa tekið undir. Hann vill til að mynda óháð eftirlit með þróun tækninar og samhæfingu reglugerða þvert á iðnaðinn og á heimsvísu. Jacob Coxon, sem hefur starfað við þróun gervigrendar bæði hjá OpenAI og Anthropic, sem sagði starfisnu lausu hjá Anthropic í vikunni vegna ábyrðaleysis stjórnenda. Í viðtali við BBC segir Coxon það engar ýkjur að stofnendur gervigrendar fyrirtækja og starfsfólk þeirra telji raunverulega hættu á að tæknin eigi eftir að leiða til útrýmingar mannkyns.
1: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
0: Coxon segir talsverðar líkur á að tæknin geti leitt til dauða okkar allra í náinni framtíð ef ekki hægir á þróun hennar. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði blaðamönnum í dag að það skipti höfuðmáli að bandaríkin héldu áfram að leiða þróun tækninar og sigriðu gervigrendar kapphlaupið en ekki Kína. Það kæmi þó til greina að gera varúðar ráðstafanir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ríkisstjórnina hafa rætt hvort draga ætti umsóknum aðild að Evrópusambandinu alfarið til baka. Þetta kom fram í viðtali við forsætisráðherra hjá Páli Magnússinni í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Ríkisstjórnin ákvað að gera það ekki. Kristrún segir tilgangin ekki vera að horfa til baka, heldur að spyrja hvort Ísland vildi ganga lengra og þar við sitji. Fréttalestri lokið.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfónía.is
4: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
10: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
11: Hi, this is Dave May from Iron Maiden. You're listening to Rockland. Radio station here in jolly old Iceland. Thank you.
12: Já, þið eruð að hlusta á Rockland á Rás 2. Ég heit Ólafur Páll og við ætlum hérna í lokþáttarins að beina sjónum okkar aðeins að nýju heimildamyndinu hljómsveitinu Oasis sem að er verið að sína til dæmis í kvöld í Kringlubíó og eitthvað nokkra sýningar viðbót. Ég búin að sjá myndina, laðan þess að segja frá því. En belgíska hljómsveitin Deus, hún að fara að spila hérna í Reykjavík, bara núna bráðum, 2. oktober í Austurbæbíói og hljómsveitin Enzími sem að halda upp á 30 ára afmælisveitu þessa myndir allar að vera með þeim. En Deus einn af áhrifavöldum Enzími og það sem að þessi skemmtilega belgíska hljómsveit ætlar að gera að spila lög á tveimur fyrstu plötunum sínum sem að svona flestir aðdáendurnir eru hrifnastir af Worst Case Scenario sem fyrsta platan frá 1994 og In a Bar Under the Sea sem kom út 1996 og hljómsveitin búin að vera túra núna undanfærið Evrópu og er alltaf enda túrin hérna í Reykjavík, er kallað þetta Worst Case versus in a Bar og vegna þess að Davis að koma, þá datt mér í huga að rifja bara upp viðtal sem ég tók við fósbrakka hljómsveitarinnar, Tom Barman þegar Davis kom til að spila á NASA við Austurvöll fyrir 20 árum síðan þá spjalluðum við saman
13: Hello
14: Tom
13: Yes
14: Hello, this is Iceland calling
13: Hello
14: Where are you today?
13: I am at home, I'm in Belgium We have some time off before we go to America next week
14: Okay
13: So I'm in Antwerp, Belgium
14: mm-hmm. Are you doing many interviews today?
13: 4 or 5 Not too many
14: Okay
12: Þetta var nú skemmtilegt. Þarna heilsaði okkur Tom Barman, söngvari og gítarleikari og einn af stofnendum belgísku rocksveitarinnar Deus sem ætlar að mynda að spila hérna í Reykjavík núna bráðum á NASA 7. apríl næstkomandi. En það lá vel á Tom, hann var staddur á heimili sínu í Antwerpen í Belgíu í smá fríjáðurna sveitin átt að fara til Bandaríkjanna þarna vikun og eftir þegar spjallaði við hann en hann var ekki bara í frí, hann átti bókuð 5 eða 6 viðtöl þennan daginn við svona rocklandskalla eða kellingar út allt og alveg þokkalega sáttur við það
14: Ok Tom, you are the I think you are the only Belgian rock band I know, I think you are kind of like the Belgian version of the sugar cubes but you survived
13: Yes, possible we did survive, yeah but we are We have some injuries, but we survived.
12: Já, ég sagði Tom að ég leti þá svipuðum augum á margir sem ekki eru Íslendingar líta á sigurmóluna. Þeir varu eina belgíska hljómsveitin sem ég myndi eftir í svipin. En munun á þeim og sigurmólunum væri sá að Davis væri ennþá starfandi eftir öll þessi ár. Og hann hló og sagði að þú svo að þeir væru á lífi þá hefur þeir þetta sært og slasast. Svolítið á leiðinni. En sigurmólunni sagði hérna í gamla daga Davis does not exist eða Davis ekki til.
13: Yes. This is a long time. This is a long time ago. It was in 89 I heard that song and I was just starting a band. So this is almost 17 years ago. And I started the band and I decided to call it Deus. I had studied Latin as well at school, so I mean I knew what it meant. But I liked the sound of it. I liked the sweetness of the sounds of it.
14: Mm-hmm.
13: So,
14: but does the name come from the sugar cubes?
13: Yes.
14: Really? I didn't know that.
13: Sorry?
14: I didn't know that.
13: Ah, yeah. It came from the sugar cubes.

0: Já, þá vitum við það. Ég hafði ekki hugmynd um að nafn þessarar belgísku hljómsveitar sem eru leiðninga til okkar, Deus, væri komið frá Sykumólunum úr þessu lagi sem við heyrjum undir. Deus, sem kom út á fyrstu plötu Mólana, Life to Good, 1987. En Tom Barman, söngvari og gítarleikari og stofnandi Deus, segir að það leiti þegar hljómsveitin var að fæðast, áriða tveimur síðar, hafa hann heyrt þetta lag og honum fannst þetta svo skemmtilegt og orðið Deus skemmtilegt. Það þýðir eins konar guð og upphaflega guð sem hann notaði til að koma með töfralausnir. Hann fannst þetta svo, eitthvað það var eitthvað í þessu orðið sem að heilla hann og hann ákvaði að kalla hljómsveitina sína Deus. Og ég hafði bara ekki hugmynd um þetta, ég held bara að þetta hefði verið svona skemmtileg tilviljun að þessi belgíska hljómsveit hefði farið að kalla sig þessu nafni um svipaleiti og Sykumólarnir sendu frá sér þetta lag á sínu tíma. Þannig að maður svona vegna þessa lags þá er þetta til dæmis hljómsveit sem að Íslendingar held ég festu í heilanum á sér strax. Deus, skemmtileg tilviljun að þetta var ekki tilviljun, þetta kemur sem sagt frá Sykumólarnum þetta nafn. Og ég spurði Tom hvort að þetta væri eitthvað sem að fólk vissi yfir höfuð.
1: Well, I guess so, yeah, I think it's in the, I mean, people, we exist now for quite a long time, so people don't really ask me anymore about the name, but I think it's well known, I mean, at least the hardcore fans know this, yes.
0: Já, hljómsveitin búin að vera starfandi núna í 17 ára og fólk yfir höfuð hægt að spyrja út í nafnið og hann segir að minnsta kosti harðir aðdáendur hljómsveitarnar viti að nafnið Deus sé komið úr þessu lagi, Sykumólana.

0: Belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að spila á NASA 7. apríl næstkomandi og titilar plötunnar Pocket Revolution sem kom út núna fyrir skemmstu. Það ýmislegt sameiginlegt sem Deus á með sykurmólunum okkar. Deus til dæmis fyrsta belgíska hljómsveitin sem að vekur almenn athygli á heimsvísu eins og sykurmólunir fyrsta íslenska hljómsveitin til að gera það að einhverju viti. Og nýjasta plata þeirra, þessi sem að sveitin að fylgja eftir núna er bara fjórða stóra plata þeirra. Það ekki hægt að segja að þessi allt of dugli að senda frá sér plötur. Það eru líka liðin heil 7 ár frá því að síðasta plata kom út, The Ideal Crush. Og síðan hún kom út hafa ýmsar mannabreytingar átt sér stað auk þess sem Tom Barman, söngvari og gítarleikari og foringi sveitarinnar settist í stól kvikmyndaleikstjóra og gerði kvikmynd sem að heitir Any Way the Wind Blows. En ég bað Tom þegar ég hringdi í hann um daginn að segja mér hvernig þetta byrjaði alls saman.
1: Well, you could say that in 1992 was the real serious beginning. That's where we kind of developed our own sounds, which was a mixture of melodic, you know, melodies and kind of fucked up guitars, sometimes dissonant. There was a violin there as well, which is still there, who played the violin more like a guitar than like a violin, so with all kinds of distortion and effects on it. So 92, I think you could say, was the beginning. We signed a deal after a show in London with Island Records in 94. We released Worst Case Scenario, and since then we've made 4 records. We've had some lineup changes with each record, but the philosophy of the band hasn't changed. It's still a group of people that are complementary, and sometimes there's conflicts because everybody knows how to write songs in the band, so it's kind of a union of people who have a strong idea about what music could be and what music should be. So that makes it intense and interesting, but it sometimes makes it fragile too. Mm-hmm. And that's kind of the story in short.
0: Það var á 1992 sem Deus fór á stað fyrir einhverja alvöru og það sem einkendi soundsveitarinnar frá upphafi var melodist en bjagað sound og fiðla sem hljómaði miklu frekar eins og ryðgjáðu ramaskítar en fiðla. Og Deus fekk stóra tækifærið eftir tónleika í London, Island fyrirtæki bauðum samning eftir þá tónleika og fyrsta breiðskífa þeirra, Worst Case Scenario, kom út 1994. Síðan þá hafa menn komið og farið, blöturnar eftir þessa fyrstu eru 4-talsins og Tom segir að helsti ágreiningurinn innan hljómsveitarinnar hafi alltaf verið að allir meðlimir hafi alltaf verið ágætis lagasmiður og þegar menn telja sína leið þá bestu þá verða oft árekstrar og þess vegna hefur sami mannskapurinn ekki haldist alla tíð.
2: On y va de good. Les pics comme type l'algie est rarement associé à une épitrochléité due à la répétition des mouvements de sécution et des pronosupérations. Au niveau de l'interligne radiocarpe, les luxations sont rares.

0: Divus frá Belgíu og lagið Suds and Soda sem er að finna á fyrstu plötu hljómsveitarinnar Worst Case Scenario sem kom út 1994 og fékk frábæra dóma og vakti heimsathygli á þessari hljómsveitu og þetta lag var sérstaklega vinsælt, kom til dæmis út á íslenskri rock subplötu sem að Spor gaf út fyrir áratug líklega og heitir Rock Veisla Aldarinnar. Ég spurði Tom Barman fóringjarsveitarinnar að því áðan hvernig þetta hafi allt saman byrjaði hjá Divus og svo sagði ég.
1: But what kind of music did you grow up listening to? Who were your idols?
2: Well, I had a very commercial taste when I was young. I was a sport guy. I did competition on squash. That's what I did basically between my 12 and my 17. I had kind of a radio taste, you know, listening to the radio, singing along. It's just when I was 14, 15 that I started to, I discovered, I think, you know, the Velvet Underground and things like Tom Waits and Captain Beefheart and Leonard Cohen, Prince. And that's where I kind of like turned around and I found out that there was much more interesting music than the kind of music you hear on the radio. So I'm a child from the 80s. I still like a good melody and a good pop song, but I have this love for dissonant and for more ambitious music too.
0: Já, ég spurði Tom hvernig músíkan hefði alist upp við, hvaða fólkan hefði ídolur sér að þeirra var strákur og hann segist hafa verið mikið í sporti en að við til dæmis keft í skvassi frá 12 ára aldri og það er til að hann var 17 og hann hafi mest megnis bara hlustað á það sem var í útvarpinu en þegar hann var orðin svona 14-15 ára þá byrjaði hann að uppgöta eitt og annað Tom Waits, Leonard Cohen, Captain Beefheart, Velvet Underground, Prince og fleiri listamennar hljósveitir úr öllum áttum og það var þetta leiti sem hann uppgötaði að það var til fullt af frábæri músík sem hann hefði bara ekki heyrt og var ekki vanur að heyra í útvarpinu en hann sést líka hafa alltaf gaman af góðum melodískum popslögurum og líka svona óreiðu músík en það var platan Worst Case Scenario sem kom Divus á korti fyrir 12 árum síðan það var svona plata sem allir indie krakkarnir keyptu það var engin maður með mönnum nema hann ætti þessa plötu með þessari belgísku rockhljómsveit sem átti sitt sérstaka sound og ekki var það síst fiðluleikarinn Klas Jansons sem átti hvað stærsta þáttinn í því. Sveitin fylgdi plötun eftir alla Evrópu og gat sér snemma það orða að hún væri frábær tónleikarsveit. Árið eftir eða 1999 kom önnur plataðar út, löng EP-plata My Sister, My Clock sem er eflaust skrýtnasta platan þeirra, einn samfelld heild og hugsuð eins og soundtrack fyrir ímyndaða kvikmynd. Um svipaleiti misti sveitin sinn fyrsta mann, gítarleikarann Rudy Truvi, sem þoldi ekki álagi sem að fylgdi tónleikaferðunum og í hans stað kom skoti sem heitir Craig Ward og hann var með Divus á næstu tveimur plötum en er hættur í dag. Önnur breiðskífa Divus inn á Bar Under the Sea kom úr 1997 og upptökum þar stjórnaði Erik Drew Feldman sem hafði spilað með Captain Beefheart í gamla daga og líka svo með PJ Harvey og unni með Pixies. Platan fjall vel í kramið hjá áhugasömmum almennt, fékk fína dóma og allt það en þegar sveitin kláraði að fylgin eftir hætti einn af stopnmeðlimunum til viðbótar bassanleikarinn Stef Kamil Karlens í þeim tilgangi að einbeta sér að sínu eigin bandi Sita Svún og í hans stað kom Danny Moments sem er líka hættur í dag þeir tolla vel í þessu bandi kannski er hann Tom vinnur okkar Control Freak, ég veit ekki, ég hef aldrei hitt hann og ef ekki svo sem lesið það en tveimur árum síðar eða 1999 kom þriðja breiðskífa Divus út hún jafnframt svo næst nýjasta og heitir The Ideal Crash og þar nutuður aðstoðar upptökustjóra sem heitir David Bottrill og það er skemmst að segja að platan fékk góðar viðtökur og bandi ferðaðist alla Evrópa mistakust og spilaði fyrir fólk þeir bættu þriðja gítarleikarunum við í turnum Tim Van Hamel Millioner sem var áður í hljómsveitinni Evil Superstar og hefur líka verið að spila til dæmis með Josh Homme í Eagles of Death Metal. Oh my

0: Þetta lag heitir Sister Dew og að finna á plötunni The Ideal Crush með Davis frá 1999. Síðan hljómsveitin kláraði að fylgja þessar plötu eftir hefur Tom Barman leiðtogi sveitarnar haft í ýmsu að snúast og núna á nýju plötunni Pocket Revolution er enn og aftur nýr mannskapur með aðalmönnunum tveimur, þeim Tom og fyrirleikarunum Klas Janssons. Trommarinn Stefan Misseggers kom yfir úr hljómsveitinni Soulwax. Bassarleikarinn Alan Gevert kom úr hljómsveit sem að heitir Arno og gítarleikarinn Craig Ward er líka hættur og í hans stað kom Mauro Pavlovski sem var ráður söngvari í hljómsveitinni Evil Superstar. Og í dag Deus stærsta og vinsælasta hljómsveit Belgíu.
1: I guess we're the biggest band. We just sold out an arena, twice the arena in Brussels, which is 8,500 people. We sold it out twice in one afternoon. Mm-hmm. So it's kind of big here.
0: Tom Barman, hljómsveitarstjóri, segir að Deus sé stærsta bandið í Belgíu. Þeir hafi til að mynda selt upp á tvenna tónleika í stærsta húsinu í Brussel núna fyrir skemmstu. 17,000 miða eða heila og allir miðarnir seldust á einu eftirmiðdegi. Á nýju plötunni frá Deus er eitt lag sem við höfum verið að spila meira en önnur hérna á Rás 2 undanfarið. Það heitir Seven Days, Seven Weeks.
1: Seven Days, Seven Weeks is about... It's written for my sister who had a very hard time the last couple of years, and I really wanted to dedicate something to her. So it's kind of it investigates a bit our relationship, which wasn't easy, and at the same time it says, come on, try and change your situation. You can do it. You're if you believe in it, you can change things. And so it's basically it's a kind of a. A pat on the back is not the right expression. It's kind of a come on girl. It's kind of a tribute to my sister, but at the same time to all people, you know, who are. I tried to write a positive song. I tried to write a song that is the equivalent of, you know, a hug.
0: Lagi Seven Days, Seven Weeks fjallar sýstur hans Tom eða hann samtið allavega til hennar og hann segir að hún hef ekki átt 7 dagana sæla undanfarin ár og hann segist vera að reyna svona peppa sýstur sinna þessu upp með þessu lagi og segja henni að hún geti breytt stöðunni sér í hag og sömu sögur sé að segja allt fólk. Sister love, why don't you break it up?

0: Bjartsýnt lag, David frá Belgíu og lagi 7 Days, 7 Weeks af nýju David plötunni Pocket Revolution samin fyrir systur Toms Barman, söngvar og gítarleikara. Spjallaði við hann í símaðan daginn og ég spurði hann til dæmis því hvernig hann myndi lýsa þessari hljómsveit fyrir einhverju sem aldrei hefur heyrt hana nefnda eða í henni.
1: No, I mean that's for it's for journalists to do that. I think we are an original eclectic band, you know. We were eclectic from the very beginnings, you know. Worst case scenario was the first album that put us on a map, and it was a original eclectic album. There was very loud guitars, there was very intimate songs, and there was experimentation with loops and what have you. So I think we were still true to that philosophy, and I think we were a very eclectic band. Live, we tend to be a bit louder than we are on record, but I think the people from Iceland will dig us, and I have a good feeling about it.
0: Tom hló bara mér og sagði að það væri starf manna eins og mín að segja til um það hvernig hljómsveit Deus er. En sveitin að við strax með fyrstu plötunni Worst Case Scenario sýnt fram á að þarna væri eitthvað sérstakt á ferðinni, hljómsveit með sitt eigið original sound, og hann segir að þeir séu nokkuð háværri live en á plötu, meira rock, og hann segist vissum að Íslendingar eigi eftir að fíla bandið.
2: Have you ever been to Iceland as a tourist?
1: No.
2: And no one from the band?
1: No.
2: And what do you know about this country?
1: What do I know about this country? Not a lot. I just know that there's not many people that live there. I know a bit about, I read a bit, I learned a bit in school about the nature of it. I would love to see... would love to visit it a bit, you know, go to the hot water. I don't know the word in English. I know some bands like Slow Blow. I met that director of the film Noi Albi Noi. Mm-hmm. Dagur, I think his name is.
2: Yes.
1: I met him because I made a film too, and we were introduced at the film festival. If he hears this, he should give me a call, because I want to invite him. I want to invite him to the show in Reykjavik, but I will try and reach him. Mm-hmm. So, but that's about it, you know. I know, of course, the Sugar Cubes and Björk, and that's about it.
0: Það hefur enginn úr hljómsveitinni nokkuð tíma komið til Íslands, og hann segist ekki vita margt Ísland. Hann Tom, hann segist vita að íbúarnir séu ekki margir, hann viti örlítið landslagið og heita vatnið okkar. Og svo segist hann vita pínlítið íslenska tónlist, hann þekkir auðvitað Sigurmólana og Björk, en líka Slow Blow og Dag Kára Pétursson, sem hann kynntist á einhverju kvikmyndahátíð. Það sem hann var að sýna myndina sína hann Tom, og Dagur var að sýna Nóa Albinóa. Og hann vill að Dagur hafi samband við sig ef hann heyri þetta, vegna þess að hann vill endilega bjóð honum á tónleikana með Deus hérna í Reykjavík.
2: Do you like being on the road? Is it just like a vacation or...
1: For me, it's I love it. I think I was made for it. Mm-hmm. I kind of get depressed whenever I get home. for me, the real home is a hotel room or a tour bus or a train. No, I like being home as well. I mean, I'm exaggerating, but I really enjoy it. I really think it's fun. It's a great life, and it's not only fun. Of course, there's a lot of traveling, a lot of waiting, a lot of boredom here and there. But the funny thing is that on tour, it's actually more relaxed than at home, because on tour the only thing you have to do is to play, and at home there's millions of things to do. So, so the funny thing is that actually, yes, it is kind of a holiday, and I read much more when I'm on tour, and I see much more movies when I'm on tour on DVD. So,
0: já, hann Tom segist hafa gaman að því að túra. Hann segist halda hann sé fæddur til að ferðast reynlega, og hann verður alltaf dálítið þungur þegar hann kemur heim úr tónleikaferðum. En auðvitað hafa hann gaman að því að vera heim hjá sér líka, og finnst það gott. En það sé eiginlega rólegra og auðveldra og einfaldra líf að vera á tónleikaferðalagi heldur en að vera heima hjá sér. Á túr þarf maður ekki að gera neitt annað en að bara bíða, ferðast og spila, en heima þarf maður að gera alls konar hluti og hefur miklu meira að gera en þegar maður er ekki heima. Hann segist líka að lesa mikið af bókum og sjá mikið af kvikmyndum þegar bandið er að túra, miklu fleiri heldur en þegar hann er heima hjá sér. Og hann segir að tónleikaferðalag sé bara alltaf hálfgert frí.
1: So it is kind of a, in a way, a kind of a holiday.
2: take me with you.
1: No, you have to work. You're a DJ, you have to sit behind your microphone.

0: my amplifier, even if we take the plane, because that amplifier can be found almost nowhere, and it frustrates me. I have my particular sound, and I want to have it everywhere, so I'm kind of... on the other hand, I'm not a virtuoso, so I mean, I don't really give a shit on what guitar I play, as long as it's amplifiable. So there you go.
1: Ladies and gentlemen, this is John Spencer from the world famous Blues Explosion, and you're listening to Icelandic Radio 2. The name of the program is Rockland.
2: Do you wanna get heavy?
1: The blues is number one.
2: Do you wanna get?
3: Þannig var nú það. Og til þess að þetta valdi nú ekki neinum miskilningi, þá var þetta viðtal. Það 20 ára gamalt, við spjöllum saman, ég og Tom Barman, fyrir 20 árum síðan áður en að hljómsveitin Deus kom og spilaði á NASA við Austurvöll og var fullt hús og nú Deus að koma aftur þegar við ekki komið í 20 ár og þeir eru að spila bara lög af fyrstu tveimur plötunum, Worst Case Scenario 1994 og In a Bar Under the Sea 1996. Ensími ætlar að spila með þeim, ætlar að hita sér satt upp og þetta fer fram í Austurbæja bíói. Núna, annan oktober, föstudagskvöld og í bandinu í dag eru tveir sem eru búin að vera allan tíman, Tom og Klas Janssons og svo þrír í viðbót sem eru búin að vera síðan, eru komið inn að síðast fyrir 20 árum. Og þá skulum við spjalla svolítið Oasis.
4: He doesn't like me, you know, but he doesn't like me in a violent way. I don't get on with him, you know what I mean, but he kind of takes it to a level which, for me... There's no point in being in a band with people you fight with. What's the point? You know, just go on and do bigger tours and make more fucking money, you know, and then just always be arguing about shit, you know, it's just nonsense. So, I kind of did everybody a favor, you know, and I left.

Nýja heimildamyndunum Oasis sem er verið að sína núna til dæmis bara í kvöld í Kringlubíói og á miðvikudaginn og næstu helgi. Hún heitir einmitt Don't Look Back in Anger. Myndi segi frá því þegar hljómsveitin kom saman eftir 16 ára hlé síðasta sumar og fór í tónleikaferð og það var bara allt hreinlega brjálað. Leiðtogar hljómsveitarinnar eru eins og þið vitið eflaust mörg, bræður frá Manchester, Liam sem yngri og Noel sem eldri. Noel kom inn í hljómsveitina eftir að litli bróður Liam var búinn að stofna hana. En Noel samti öll lögin til að byrja með. Hann var svona elstur í hópnum, búinn að vera í bransanum sem rótari með hljómsveit frá Manchester sem heit Inspiral Carpets. En hann var svona, ég alltaf vanur svolítið. Þeir fengu hann inn í hljómsveitina, hann sagði ég skal vera með en ég segi með lögin. Og svo bara hófst heilmikil rússi banna reið. Hann var búinn að vera heima hjá sér og semja lög áru saman. Hann var ekki mikið fyrir að vera út á lífinu eins og Liam litli bróður heldur bara var hann heima með gítarinn sinn, hlusta á músík og æfa sig á gítarinn og semja lög. Og Oasis varð bara alveg ógeðslega vinsæl hljómsveit. Þetta var bara tíma og hátindi félagsins þá var þetta bara vinsælasta hljómsveit að minnsta kosti í Evrópu. Þeir náðu nú aldrei að fara einhvern veginn og slá í gegn almennlega í Bandaríkjánum en í Evrópu var Oasis bara hljómsveit nummer eitt. Og í konsertþættinum hérna á 15. kvöldi á Rástöðu þá voru var hlustið mitt á Oasis á Nebworth fyrir 30 árum síðan, 1996 í ágúst, þegar spiluðu eina helgi, tvö kvöldi röð, fyrir samtals 250.000 manns. Og ferill Oasis var þannig að það gekk ýmislegt á þessi ár sem að hljómsveitinu var starfandi, 1991 til 2009 þegar allt sprakk í tætlur. Og það gerist vegna þess að bræðunir, þeir bara gátu ekki lengur unni saman. Það var bara stríð á milli þeirra. Og það endaði þannig að hljómsveitin var bara sem sagt

0: Leistu rétt áður mér átt að fara að spila á tónlistarhátíð í Frakklandi. Það var búið að stilla allu upp allt klárt þegar þau voru að rífast einu svona sem oftar og þeir bara spilaði ekki. Hljómsveitin bara var hætt. Og allar götur síðan þá, síðan 2009, hafa þeir verið í sínu lagi. Liam, hann hélt í raunni áfram með hljómsveitina sem breytti nafn og var ekki lengur Oasis. Hljómsveitin hér BDI. BDI gaf út tvær plötur. Liam gaf svo út soloplötur. Hann gerði eina plötu með John Squire, vinnu sínum, gítarleikara Stone Roses. Og Noel Gallagher, hann fór að gera plötur upp á eigin spýtur. Noel Gallagher's High Flying Birds. Og svo bara skiptust þeir á skotum í gegnum fjölmiðla í mörg ár og hugsaði ykkur, þetta eru bræður, þeir eru sömu mömmuna, þeir hittust ekki einu sinni hjá mömmu sinni á jólum, en svo bara í fyrra þá komu fréttinu það að það væri bara tónleika fyrir framöndan hjá Oasis, þeir ætlaði að spila, og þessi nýja heimildamynd, hún er sem sagt um það, hún sýnir frá aðdraganda þessara tónleikaferðar.
1: Oasis, Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
1: The pop group Oasis is in doubt tonight.
3: Brother against brother.
4: No. We do get quite nasty.
5: Los hermanos Gallagher.
6: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
7: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
8: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
9: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
10: The way it finished, unacceptable.
11: It didn't sit right with me, man.
12: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
13: Forgiveness is hard. It costs us something.
14: One of the biggest moments of our lives, right?
15: I feel like I'm exercising demons, getting it all out. The rage, just pure anger. I need to calm the f*** down.
16: We all said f*** everything, f*** me. That's the way it is when you miss people.
17: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people.
18: I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But back in
17: anger. A sense of what it meant to people.
19: Gotta try and ignite something, you know what I mean?
17: You've got a chance to change the narrative of the band.

Oasis og Wonderwall á tónleikum í Dublin síðasta sumar í þessum endurkomutúr sem verður að segja frá í heimildamyndinni Don't Look Back in Anger sem verður að sína í bíó um allan heim þessa dagana er sýnd til dæmis í kvöld í Kringlubíó hún var frumsýnd á kvikmyndaháttíðin í Cannes bara síðustu helgi og það vakti heims athygli bræðurni mættu þar hönd í hönd eins og þeir gerðu í rauninni í turnum og ég er búinn að sjá myndina og ég get mælt með henni auðvitað við alla sem hafa gaman á Oasis sjálfsögðu en bara líka fyrir alla sem hafa gaman á músík og hafa einhver svona smá áhuga á þessum köllum og svo er þetta líka bara bíómynd stundum dettur maður inn í bíómynd bara í sjónvarpinu um að kveikir á sjónvarpinu þar er verið að sína heimildamynd um leirkera gerð í Perú ég hef engan sérstakan áhuga á því sem slíku en stundum eru bara myndina þannig að maður horfir á þetta til enda vegna þess að það er eitthvað áhugavert í gangi og þetta er bara í rauninni líka svoleiðis mynd þetta fjallar ekki bara þess að hljómsveit, þetta er líka bara mynd um svona samskipti fólks og hvernig það er hægt að ná í rauninni bara sáttum eftir langan tíma og hugsið ykkur allar fjölskyldurnar sem eru í upplausn þessi talar ekki við þennan út af þessu og þessi talar ekki við hinn út af einhverju og svo líður tíminn og engin veit í rauninni hvernig hlutinni gerðust og þessi bræður sem ólist upp á sama heimilinu í Manchester þeir voru saman í herbergi bara þeir voru strákar voru saman í þessari ótrúlega vinsælum hljómsveit svo þeir allt í klessu og þeir talast ekki við í 16 ár og þeir eru að báða þeir börn og börnin þeir hafa aldrei hist hugsið ykkur þetta er eins og bara þetta er eins og einhver bara sábópar það er ekki hægt að toppa þetta rugl með sko skáldskap og þetta er svona mynd sem bara flest fólk sem sér hana það fær bara tár í augun og svoleiðis og ég sjálfur ég sá þá spila fyrst árið 1995 á Glastonbury og ég hitti þá áður en þeir spiluðu á Glastonbury daginn með Robbie Williams þeir voru með Robbie Williams og ég hitti þá alla og var með þeim ég var til dæmis viðstattur frumflutning heims frumflutning á Wonderwall, það var bein útsending eða ekki bein útsending, það var verið að taka upp innslag fyrir jú, alltaf ekki verið bein útsending á Channel 4, sjónvarstöðu Bandaríkjunum og við stóðum svona, kannski 15 manns 10-15 manns í kringum þennan gítaleikar á þessari hljómsveit sem var að fara að spila um kvöldið, Oasis Noel Gallagher, og hann var að spila og syngja þetta lag Wonderwall og þetta myndband er til á YouTube þetta er bara leitað Oasis Wonderwall Glastonbury 1995 og ég var bara einhvern veginn svo mikill aðdáandi að þessar hljómsveitar þáttum kvöldið og ég er búin að vera aðdáandi síðan og ég er búin að vera að halda uppi einhvern veginn svona vörnum fyrir þá alla kvöldu síðan vegna þess að það er svo margir sem ég þekki sem eru alvöru tónlistar áhuga fólk sem hafa alla tíð verið einhvern veginn að dissa þessa hljómsveit þetta er ömurlega hljómsveit algjör drasl og eitthvað svona en þetta er frábær hljómsveit þetta er bara einn stærsta hljómsveit sem Bretar og heimurinn hefur í rauninni átt og það er svo magnað einhvern veginn að upplifa það ég fór að sá þá í London á Wembley í fyrra á þessum endur komu túr það var alveg æðislegt og það er svo magnað hvernig þessi lög einhvern veginn lifa og þessi textar þetta er einhvern veginn bara þrungið merkingu öllum þessum árum síðar 30 árum síðar Don't look back in anger Live forever Stand by me Don't go away þetta er svona anthem er einhvern veginn og allir syngja með og einhvern veginn bara garga á sér lungun og meina hvert einasta orð og ég var með samanburð ég var búinn að sjá það á þetta 95 svo sá ég á 96 í Kaupmannahöfn eða 97 ég manna ekki og svo sá ég það á aftur á Hróaskeldu bara rétt ára hættu 2009 og þessi tónleikar sem ég sá í fyrra á Wembley þeir toppuðu það allt saman og ekki bara stemningin heldur voru þeir bara svo miklu miklu betri heldur en öll hinskiptin sem ég sá þeir voru algjörlega bara frábælega spilandi og kraftmiklir og æðisli þetta er mögnu hljómsveit og ég ætla að vona að ég fá að sjá það aftur næsta sumar, þeir ætla nefnilega að fara að túra næsta sumar líka en við endum Rockland dagsins á Oasis á Wembley, annan ágúst í fyrra
Lagið heiti Little by Little. Ég heiti Ólafur Páll. Minna á þar að hlusta á rú.is alltaf og á í appinu Rú spilaranum. Takk fyrir að hlusta. Núna og alltaf.

0: segur að Norðdals fyrirlestur í Eddu á morgun klukkan 16. Birna Lárusdóttir fornleifa og landfræðingur fjallar örnefni í Surtsey í samhengi við landnám í inni verið velkominn Árnastofnun. Námskeið öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Tilkynning frá vegagerðinni. Frá 14. september á næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifborðsstólar á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Verkfæralagarinn, teiknitúsar pennar og pappír, verkfæralagarinn Smára Torgi.
1: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: Gott kvöld. Þingkosningum í Svíþjóð lauk nú klukkan 6 þegar kjörstöðum var lokað. Mikil spenna meðal flokks leiðtoga en útgönguspár eru væntanlegar á hverri stundu. Brottvísanir erlendra fanga úr landi hafa þegar létt talsvert á fangelsiskerfinu að sögn dómsmálaráðherra. Sláturtíðin á Norðurlandi fer rólega af stað sökum mývargs og þoku. Tvær hollenskar konur sem báðar eru ættleiddar frá Indlandi komust nýverið að því að þær væru alsystur. Uppkomstum skyldleikan eftir áratugalanga vináttu. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Dómsmálaráðherra segir brottvísanir úr landi þegar hafa létt talsvert á kerfinu. 30 fangar hafi þegar verið sendir úr landi. Þar á meðal alræmdur glæpamaður.
1: Tímabundin breyting á lögum fullnustu sem tók gildi í júní gerir kleift að veita erlendum brotamönnum lausn fyrr gegn því að þeir sæti endurkomubanni á Schengensvæðið. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir hóp fanga í íslenskum fangelsum ekki eiga erindi í íslenskt samfélag.
2: Með einstaklingar sem í fangelsum landsins hafa lítil tengsl við landið, það ekkert markmið að koma þeim í virkni út af vinnumarkað, þá viljum við þetta bara brottvísa þeim strax og afplánum líkur, einmitt og akkurat til þess að fari ekki aftur inn í samfélagið.
1: Mohamed T.H. Jóhannessyni, áður Mohamed Kurani, var vísað úr landi í vikunni eftir að hafa afplánað þriðjung dóms fyrir tilraun til manndráps og líkamsárás. Ráðherra segir að vissulega fylgi því talsverður kostnaður að flytja fanga eins og Mohamed sem mikið þarf að hafa fyrir úr landi.
2: En ég get þó fullirt þetta. Kostnaður við það að hafa hann í fangelsi langtum meiri. Þessi tiltakni fangi var umtalsvert dýrar í allri vistun heldur en aðrir fangar og þá voru ég líka horfa til þess að það voru skemmdamverk, það var starfsfólk fangelsana sem fóru í veikindaleyfi vegna þess hversu erfiður hann var. En eins og ég segi, stóra markmið, það var engin ætlun að inngilda hann inn í íslensk samfélag þess vegna fyrst mér eðlilegt og bara reynar algjört almannahagsmuna mál að leiðum að losna fangelsi að þá færa hann beint úr landi.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti vill að Úkraínumenn hætti árásum og olíuvinnslustöðvar í Rússlandi. Hann segist hafa rætt við Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu það. Úkraínumenn hafa á þessu ári sett aukin þunga í árásir sínar á olíuinnviði í Rússlandi. Trump segir árásir Úkraínumanna valda olíuskorti og þar af leiðandi hafa neikvæð áhrif á aðrar þjóðir. Þær séu megin orsök olíuþurðar í heiminum og hækkandi olíuvers, ekki átök í Mið-Austurlöndum. Utanríkisráðuneytið hefur frá upphafi árs leigt út fyrrum embættisbústað íslenska sendiherrans í Oslo. Leiguverðið rúm 1,1 milljón króna.
3: Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu segir að írska sendiráðið í Oslo hafi haft embættisbústaðin til leigu frá því í janúar. Það gert vegna endurbóta sem standa yfir á þeirra embættisbústað. Leigutímabili írska sendiráðsins líkur í lok þessa mánaðar. Það hefur greitt 85.000 norskar krónur á mánuði í húsaleigu sem eru rúmlega 1100.000 íslenskar krónur. Embættisbústaðurinn sem stendur við Langvíksveginn á Bygdau hefur verið á sölu frá því að fyrirhluta síðasta árs. Ásett verð 65 miljónir norskra króna. Það samsvarar nærri 850 miljónum íslenskra. Frá því að eignin var sett á skrá hefur ásett verð verið lækkað 130 miljónir íslenskra króna. Húsið hefur verið eigu íslenska ríkisins frá 1952. Það alls 768 fermetrar og var byggt árið 1912. Í fyrra var aðsetur íslenska sendiherrans í Oslo flutt í íbúð sem stendur í fjölbýlshúsi á Akerbrugge. Nýju hýbýlin eru 363 fermetrar. Íbúð sendiherrans var áður þrjár minni íbúðir sem voru sameinaðar í eina. Kaupverðið var litlu minna en ásett verð gömlu villunar á Bygdau eða rétt tæpar 60 miljónir norskra króna.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ríflega 125 starfsmenn hófu störf mánaðamótin í sláturhúsi kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík. Sláturtíðin fer rólega af stað sökum mývargs og þoku.
4: Sigmundur Hreiðarsson, sláturhússtjóri kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík, segir að í ár verði slátrað ívið fleiri fjár heldur en í fyrra eða rúmlega 89.000. Sláturtíðin fer þó rólega af stað. Sláturhúsið á Húsavík eitt af fjórum stærstu sauðfjársláturhúsum landsins. Samkvæmt heimildum Bændablaðsins er örlítil fækkun sláturfjár í ár hjá KS í Skagafirði á meðan fjallalamb á Kópaskeri bætir í. Sláturfélag Suðurlands á Selfossi með svipaðan fjölda og í fyrra eða 100.000 fjár. Sigmundur sagði í samtali við fréttastofu að sláturtíðin færi ágætlega af stað þó að brösulega gengið að ná fíin til sláturnar. Helstu orsakir þess væru veðrið og að mývargurinn gerði mönnum erfitt fyrir. Hann segir þó að sláturtíðinni verði lokið fyrir 10. október og ef þörf krefur verður líka slátraðum helgar. Hann á þó ekki von á því. Hjá kjarnafæði Norrlenska hófu 125 starfsmenn störfum mánaðarmótin af 13 þjóðernum. Að sögn Sigmundar setja starfsmennirnir skemmtilegan blæja á bæjarlífið á Húsavík á meðan sláturtíð stendur. Yfir 90% af starfsfólkinum hefur áður komið til starfa í vertíð hjá kjarnafæði Norrlenska. Hann segir lítið mál að koma þessu fólki fyrir, fyrirtæki búi vel á Húsavík og það sem upp á vandi sé leist með leiguhúsnæði í sveitunum í kring. Kjarnafæði Norrlenska slátrar eingöngu sauðfé á Húsavík og hætti slátrun á Blönduósi í fyrra.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Kjörstöðum í þingkosningunum í Svíþjóð hefur verið lokað, útlit er fyrir afar góða kjörsókn en hún hefur aldrei verið meiri utan kjörfundar. Sjónvarpsstöðunar birtu fyrstu útgönguspár rétt í þessu. Hallgrímur Indriðason, hvað kemur fram þar?
5: Ég samkvæmt útgönguspám í raunum voru bæði hjá sænska sjónvarpinu SVFT og hjá TV4. Þá rauðgræna blokkin sem stjórnarandstöðu blokkin með nokkuð skýrt forskot. Í útgönguspá TV4 þá rauðgræna blokkin með 51,3% fylgi á meðan borgaralega blokkin eða sú bláa með 47% og þannig að eins og staðan núna útlit fyrir það að það verði stjórnarskipti í Svíþjóð og að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra.
0: Það nefnilega það, en eins og segja þetta eru útgangsspár og hvenær maður búast við að niðurstöður liggi fyrir?
5: Það verða gefnar út bráðabirra niðurstöður væntalega á 9. tímanum í kvöld og svo spurningin sko hvenær endanlega niðurstöður koma í fyrir 4 árum tóka nokkra daga þá reyndar tölvörð mjóra á mununum en útlit fyrir núna þannig að ég myndi segja það að þessa bráðabirra niðurstöður sem verði gefnar út þá á 9. tímanum muni þá gefa þá nokkuð raunsanna mynd af niðurstöðunni
0: Takk fyrir þetta Hallgrímur Indriðason Að öðru, 2 hollenskar konur á fertugsaldri sem báðar eru ættleittar frá Indlandi hafa komist að því að þær eru líffræðilegar systur. Það þætti kannski ekki í frásögurfærandi nema fyrir þar sakir að konurnar hafa verið vinkonur frá úlingsaldri án þess að vita af skyldleikanum.
1: Mina Gelting og Minal Tyson eru báðar fættar snemma á 9. áratugnum í Mumbai á Indlandi. Þær voru ættleittar af 2 mismunandi barnaheimilum þegar þær voru aðeins nokkura mánaða gamlar af sitthvorum foreldrunum. Þær byggu skammt frá hvor annari fyrstu æviárun í Hollandi án þess að vita af tilvist hinnar en kynntust sem úlingar á viðburði á vegum ættleiðingarstofunar sem foreldrar þeirra notuðu. Líkindi þeirra bæði í fasi og útliti voru óneitanleg og margir aðrir á viðburðinum höfðu orð á því. Stúlkunnar náðu vel saman, skiptust á símanúmerum og netfengum og þar með hófst ára löng vinóta. Þær skrifuðust mikið á og gátu rætt allt milli himins og jarðar og ávörpuðu gjarnan hvor aðra sem systur. En fyrir 15 árum misti þær sambandið. Minal flutti til Frakklands og Mina varð önnum kafin eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn. Árið 2017 tók Mina DNA-prófi vonum að finna einhverja líffræðilega ættingja en án árangurs. En í maí á þessu ári fekk hún skilaboð frá sinni gömlu vinkonu. Minal hafði líka tekið DNA-próf og komist að því að hún ætti alsystur. Sú héti Mina og væri gamla vinkona hennar. Systurnar segja upplifununa ótrúlega og í senn staðfesta það sem þær hafi fundið á sér. Þær séu himinlifandi og allt sé nú eins og það eigi að vera.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Veður, hægari austlæg átt í kvöld og víða rigning eða súld, vaxandi norðanátt á morgun með súld á norður og austurlandi en styttur upp og byrtir smá saman til sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknumaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: er komið yfir 50%.
1: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
0: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
2: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað við raskandi
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemil þjóna þér.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna verslun, fagmennska í fókus.
4: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
7: Segur að Norðdals fyrirlestur í Eddu á morgun klukkan 16. Birna Lárusdóttir fornleifa og landfræðingur fjallar örnefni í Surtsey í samhengi við landnámi inni verið velkominn Árnastofnun. Námskeiðum öryggiskinnera bifreiða iðan fræðslusetur. Tilkynning frá vegagerðinni. Frá 14. september á næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisóni 20 ár, allir skrifborðsstólar á 20-60% afslætti í september, sýrisón.is, sýrisón, síðumúla 17. Verkfæralagurinn, teiknitúsar pennar og pappír, verkfæralagurinn Smára Torgi.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Útlit fyrir stjórnarskipti í Svíþjóð samkvæmt útgöngusbám í þingkosningunum sem lauk fyrir klukkustund. Samkvæmt þeim hefur rauðgræna blokkin ríflega 4% stiga forskot á stjórnarflokkana. Réttir eru bæði hátíðisdagur í sveitinni en líka annarsamur vinnudagur hjá bændum. Þjóðfræðingur sem rannsakar réttir vill koma hefðinni á skrá yfir lifandi menningararf.
11: Þetta er jólin. Jólin fyrir okkur.
10: Jökull, 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt en þetta í þriðja sinn á 6 árum sem báturinn sekkur. Síðasta sjoppan á Dalvík lokar á næstunni. Dalvíkingar eru ósáttir og þurfa að leita út fyrir bæjarmörkin viljið þeir pilsu með öllu. Kattholt og Kattavinnafélag Íslands fögnuðu samtals 85 ára afmæli í dag. Gestir fengu afmælisköku og vöflur með rjóma en margir vildu helst taka gestgjafana með heim.
12: En mér langar rosalega mikið í kessu.

0: Gott kvöld. Kjörstöðum í þingkosningunum í Svíþjóð var lokað fyrir klukkustund. Útlit fyrir afar góða kjörsókn, en hún hefur aldrei verið meiri utan kjörfundar. Auk þingsins líka kosið til héraðsstjórna og sveitastjórna. Skoðanakannanir bentu til þess að rauða blokkin hefði numt forskot á þá bláu og að þar með yrðu stjórnarskipti í landinu. Sjómastöðarnar birtu fyrstu útgönguspár nú fyrir rúmri klukkustund. Hallgrímur, hverjir eru niðurstöðnar í þessum útgönguspám?
1: Já, eins og þú sagðir, þá svona bentu kannanir til að það yrði mjög mjótt á munum, en samkvæmt spánum eins og það líta út núna, þá rauðablokkin með forystu 51,3% atkvæða, meðan svo bláa með 47%, þannig að þetta því daldi meira afgerandi heldur en nýjustu skoðanakannanir höfðu gefið til kynna. Hægri blokkin var náttúrulega aðalega horfa til þess hvort að frjálslyndaflokkurinn myndi náinn á þing, það stóð frekar tæft. Þessi spá bendi til þess að það hafi tekist en það dugði samt ekki til og það kannski munar mestu það að Svíþjóðardemókratarnir, þeir töpuðu 3% eins og þetta lítur út núna. Þannig að þeir eru orðnir svipaðir að stærð og Moderaterna voru töluvert stærri fyrir þessar kosningar. Þannig að það lítur út fyrir það eins og staðan núna að það verði valdaskipti í Svíþjóð og að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna endurheimti forsætisráðherra stólinn. Stjórnarmálaskýrendur segja í það minnsta að þó að kannski hún geti ekki fagnað sigri alveg strax, þá sé verði það erfitt fyrir bláu blokkin að snúa þessu við.
0: Eru einhver viðbrögð komin fram?
1: Ekki svona frá flokksleiðtogum, þetta eru svona hefðbundin svekkelsis eða svona fagnaðar viðbrögð og svona nóttin rung og eitthvað getur breyst. Þá komur þetta áhugavert myndskeiðin á vef danska ríkisútvarpsins af tómu dansgólfi hjá Svíþjóðardemókrötum og meðan var verið að spila lagið Move Like Jagger sem segir kannski eitthvað stemninguna en það er athyglisvert að það eru báðir flokkar forsætisráðherra kandidatanna eru að tapa fylgi og þeir tóku daginn báðir snemma eða bæði Ulf Kristersson núverandi forsætisráðherra hann kaus í Strengnes fyrir vestan Stokkhólm hann vildi ekkert segja hvort hann myndi hætta sem leiðtogi ef hann myndi tapa kosningunum en það stemdi hann náttúrulega að sigri Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, hún kaus í Nakka sem úthverfi Stokkhólms og hún sagði mikilvægt að kjósa hana til að koma í veg fyrir að nýnasista flokkur kæmist til valda og þar var hún að tala Svíþjóðardemókratana sem náttúrulega sá flokkur sem kannski lengst til hægri á pólitísk ástum í Svíþjóð.
0: En gekk þetta allt nökralaust fyrir sig?
1: Ekki fullkomlega. Það urðu meðal annars vegna þess að þá voru svo mikil kjörsókn utan kjörfunda. Þá voru tafir á því að pósturinn næði að koma þeim atkvæðum á réttan stað í tæka tíð og það hugsanlegt að þetta tefji fyrir talningu. Það voru líka dæmi það að langar raðir mynduðust við kjörstaði og þetta var sérstaklega slæmt í Úmeu og það sem kjósendur voru að bíða allt upp í bara nokkra klukkustundir eftir því að fá að kjósa. Það voru styttri raðir nokkur víða. Skýringin sem gefin á þessu að það eru tvær stöðvar á hverjum kjörstað. Annars vegar þar sem maður tekur atkvæðaseðla, þar sem maður velur á milli þess hvað maður kýs og svo síðan annar staður þar sem maður skilar atkvæðinu. Og þetta olli víst þessum töfum en við skulum heyra í kjósendum sem bæði lentu í þessu og svo öðrum sem voru að tjá sig bara helstu kosningamáli.
2: Þetta hefur aldeilis tekið tíman. Við stóðum í biðröð í 3.5 tíma eða þar bil. Nokkrir sem komu eftir okkur í röðinni fóru. Margir sem komu hingað sá röðin og snýri við. Ég veit ekki hvort þeir hafi komið aftur síðar kvöldið en þeir yfirgáfa staðinn allavega þá.
3: Ég veit ekki hvort þeir komu tilbaka senare til kvällen, men de lämnade i alla fall där och då.
2: Ég vona að það verði breyting í Svíþjóð. Ég vil að meiri áhersla verði lögð á loftslagsbreytingarnar og innflytjendamálin. Mikilvægasta málið atvinnuleysi í Svíþjóð sem mikið. Ég held að það sé með því þriðja eða fjórða mesta í Evrópu, svo að það mikilvægt að leysa úr því.
0: Hallgrímur, hvenær má svo búast við endanleg úrslit liggi fyrir?
1: Það gert ráð fyrir bráðabirða niðurstöðum í kosningunum, milli svona 8 og 9 í kvöld og ég miða við svona þessar útgönguspár þá var nú líklegt að þær gefur svona nokkuð raunsanna mynd af niðurstöðunni. Fyrir 4 árum tók það reyndar upp í 3 daga að fá staðfest úrslit en Mér finnst svona eins og staðan er núna frekar ólíklegt að við þurfum að bíða svo lengi til því.
0: Takk fyrir að koma útskýra þetta fyrir okkur Hallgrímur og við flytjum ykkur svo fréttir af þessu á vefnum leið og þar berast. Takk fyrir. Brottvísanir erlendra fanga úr landi hafa þegar létt talsvert á fangelsiskerfinu, þetta segir dómsmálaráðherra. Muhammed Jóhannessyni, áður Muhammed Kurani, var vísað úr landi í vikunni eftir að hafa afplánað þriðjung dóms fyrir líkamsárás og tilraun til manndráps.
4: Tímabundin breyting á lögum fullnustu refsinga sem tók gildi í júní gerir stjórnvöldum kleift að vísa erlendum brotamönnum úr landi eftir að þeir hafa afplánað þriðjung dómsins gegn því að þeir sæti endurkomu banni á Schengen-svæðið. Dómsmálaráðherra segist ekki óttast að úrræði sendi þau skilaboð út í heim að hér sé hægt að fremja glæpi án þess að hafi miklar afleiðingar.
5: Við erum með ísi maga að taka afgerandi skref hérna til að ná stjórn á fangelsunum, til að losa okkur við menn sem eru hættulegir okkar samfélagi. En þetta ekki langtíma afgerð þannig að það eru engin skilaboð neitt út af við og við erum sannlega ekki eina landi sem erum að brottvísa erlendum föngum úr landi að lokinni afplánun.
4: Því fylgi vissulega talsverður kostnaður að flytja fanga sem mikið þarf að hafa fyrir eins og Kurani úr landi.
5: Kostnaður við það að hafa hann í fangelsi er langtum meiri. Þessi tiltakni fangi var umtalsvert dýrar í allri vistin heldur en aðrir fangar og þá voru ég líka horfa til þess að það voru skemmdamörk, það var starfsfólk fangelsana sem fóru í veikindaleyfi vegna þess hversu erfiður hann var. En eins og ég segi, stóra markmið, það var engin ætlun að inngilda hann inn í íslensk samfélag, þess vegna finnst mér eðlilegt og bara reynar algjört almannahagsmuna mál að leiðum hann losnaður fangelsi að þá færa hann beint úr landi.
4: Frá því í júní hefur 30 manns verið vísað úr landi. Þorbjörg segir miklu muna það þar sem fangelsispláss eru alls 200.
5: Og í langflestum tilvikum hefur verið að ræða burðardýr. Það er að segja fólk sem er að koma hinga til lands í þeim tilgangi einum saman, að flytja fíknefni til landsins hefur engin tengsl við landið, mjög oft býsna sorglegar sögur.
0: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lauk tveggja daga heimsókn til Írlands í dag. Mótmælt var víða vegna hennar og ummæli Trumps að Írland og Norður Írland ættu að saminast, fekk blendin viðbrögð.
6: Donald Trump fekk móttökur eins og þjóðhöfðingja sæmir þegar hann hitti Michael Martin, forsætisráðherra Írlands, í móttökuhúsi embættisins í Dublin. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands, en Trump setti það ekki fyrir sig.
7: Það var í æði að sjá þau saminuð. Það erði aldeilis fjöður í allra hatt ef af yrði að því kemur. Það kemur að því og mætti því innskerast bara núna.
6: Þetta kom mörgum í opna skjöldu en breska ríkisstjórnin sendi strax þau skilaboð að samkomulagið frá 1998 sem kennt við föstudaginn langa yrði virt. Þar segir að þjóðaratkvæðagreiðsla sameiningu verði aðeins haldin með stuðningi Íra og ef Bretar telja meiri hluta fyrir því.
7: Rödd fólksins segir hátt og snjallt.
6: Trumps var mótmælt í Dublin í gær og þessi ummæli voru ofarlega í huga fólks.
7: Að segja þetta svona umbúðalaust rústar fólkinu og stuðar sem við reynum að semja við norðurfrá, sambandsflokknum og fleirum. Þetta hlálegt, óábyrgt og barnalegt.
6: Trump notaði stærstan hluta heimsóknarinnar til að horfa á opna írska meistaramótið í golfi sem spilað á vellinum hans í Dunbeg og tryggja eigin viðskiptahagsmunni. Þar var honum líka mótmælt.
7: Aðferðafræði Trumps snýst legar, afnetum og að böðlast áfram. Ger eins og manni sýnist, maka krókin fyrir sig og fjölskylduna. Innst inni finnst mér að nætti hvergi að vera aufúsugestur. Burtu með þig Trump, burtu með þig Trump.
0: Bændur halda til rétta í dag og næstu helgar. Þjóðfræðingur segir réttirna lifandi menningararf sem eiga að varðveita en fækkun sauðfjár hefur áhrif á hefðirnar.
8: Það er nóg að vera hér í skerðingsstaðarétti Hvammsveit. Þetta hátíðisdagur á haustin en bændur eru náttúrulega fyrst og fremst komnir hingað til að vinna.
9: Nú sér maður uppskeru allri vinnunni sem maður leggja til síðast árið.
10: Fyrir hvert lamb sem fer í slátrun fær bóndi tæpar 20.000 krónur að meðaltali. Þeir sem koma fé tímanlega á afurðastöðvarnar fá aðeins meira.
9: En núna fyrir hlutana september verið að greiða álag og ég sjálf og lét 70 lamb í síðustu viku og fékk greitt fyrir þau tæpa rúmlega 22.000 krónur.
10: Í stærri réttum kemur almenningur gjarnan til að upplifa stemminguna. Dæmi eru að ferðamenn komi í réttirnar í skipulögðum ferðum.
9: Það er allt í lagi að fólk komi réttir og hafi gaman, en það menn þurfa bara að hafa líka skilning á því að við erum að vinna og þarna átta sig á því hvað við erum að gera.
11: Hvernig best að hegða sér?
9: Það bara að hitta vanan bónda og fá leiðbeiningum það hvernig best að gera hlutina. Til dæmis að fara vel með skepnur, ekki rífa jöllin á þeim, því það getur marið skepnur.
10: Á rannsóknasetri Háskóla Íslands á Ströndum eru þjóðfræðingar að rannsaka réttir fyrr og nú.
12: Okkur langar að skrá þetta sem lifandi hefð sem maður verið að safna á vegum UNESCO eins og sundlugarhefðin að það að fara í sund var gert að sett formlega á skrá. Okkur langar að setja á íslensku skrána allavega þessa viðburð að fara í réttir.
10: Jón segir ýmislegt hafa breyst á síðustu árum með fækkun sauðfjár til að mynda hafi rétt að bölum fækkatalsvert. Gert ráð fyrir að rannsóknin standi í nokkur ár en Jón segir þegar ýmislegt hafa komið sér á óvart.
12: Ég held að verið að sungi bara víðast um land þó ég vissi að það væri ekki hér á Ströndum af því að strandamenn syngja ekki á réttardaginn heldur bara vinna þeir og reyna að klára verkefni sem allra fyrst og fara svo í kaffið. Kaffið skiptir miklu máli á Ströndum. Það er mjög misjönt eftir réttum og landslutum. Það eru svona skagfirðingarnir og sunnlendingarnir sem að syngja langmest í réttunum.
13: Eins við brugðum okkur þá oft á milli bæja þegar kangast eitthvað á eða til að hlæja.
14: Já, það var mikið stemmi kyrir túnaréttum í gær. Geggja veður, mikið af fólki og fallegt fé. Hvernig gekk á fjalli?
15: Mjög vel. Fengum rosalega gott veður og frábæri smalar og fullt af ungu fólki og gekk bara mjög vel.
14: 4000 fjár var í réttunum úr biskupstungunum. Sveitarstjóri Bláskógabær mætti að sjálfsögðu í réttirnar. En hefur sveitarstjórinn eitthvað vita sauðfjárbúskap?
16: Ég nú alinn upp í sveit á sauðfjárbúi þannig að ég hef nú einhvern tíma séð kind áður.
14: Þið með samninga við veðurguðuna?
17: Við þurfum þess ekki, við erum svo gott fólk, það er alltaf gott veður hérna.
14: Hvað eru þeir að gera?
18: Draga kindur.
14: Er það ekki derfi?
18: Ekki
19: erfið.
18: Alls
19: ekki. Þetta er jólin. Jólin fyrir okkur.
14: Það eru menn með pela.
19: Já, svona einn og einn allavega. Það er bara svo lýs. Það þarf að hafa söngolíu.
14: Svo fara kallandur að syngja, hvernig líst ykkur á það?
18: Ekki vel. Þeir syngja svona.
19: Yeah.

0: Allt eins og að vera í réttunum. 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Báturinn hefur sokkið þrisvar sinnum á 6 árum og verið bundinn við bryggju óhreyfður.
1: Jökull SK 16 sökk fyrst í ágúst 2020 og þá fór rannsóknarnefnd samgönguslysa með rannsókn á atvikinu. En ekki fannst skýring á hvers vegna hann sökk. Hann sökk aftur í september á síðasta ári og var þá lyft og dælt úr honum. Jökull 80 tonna trébátur smíðaður í Þýskalandi árið 1959 og hefur legið óhreyfður við bryggjuna árum saman. Stjórnarmaður í Hafnarstjórn segir að báturinn hafi verið farin að síga um miðjan dag í gær. Hafnarstarfsmenn komu fyrir dælum sem dugðu til að lyfta honum upp nokkra sentimetra. Klukkan 7 í morgun var lögreglu tilkynnt að báturinn væri sokkinn í þriðja sinn. Báturinn orðinn lélegur og líkur á að hann leki. Eigendur bátsins voru ekki tilbúnir að farga honum en eftir að hann sökk síðast gerði höfnin kröfu að hann yrði fjarlægur. Því átti á næstu dögum að koma bátnum á land og í förgun. Engin olía var borð og mengun því lítil sem engin. Eigendur bátsins þurfa að sjá til þess að hann verði dregin á flot en það verður ekki gert í dag.
0: Söluskáli Ólís á Dalvík lokar í nóvember. Söluskálin síðasta sjoppan í bænum og eru dalvíkingar í öngum sínum yfir lokuninni.
2: Söluskáli Ólís á Dalvík lokar fyrsta nóvember. Það skarð fyrir skildi fyrir dalvíkinga þar sem þetta síðasti staðurinn í bænum þar sem getur keftir pilsu.
3: Hvað finnst þér að hér verður ekki lengur þetta að stoppa og kaupa sér snarl?
4: Í það náttúrulega alveg skelfilegt bara. Þetta náttúrulega einu sjoppar á staðnum. Það mætti nú vera betra sko.
5: Mér finnst það bara ömulegt.
2: Mörgum dalvíkingum var síðan brugðið þegar að pizzastaðurinn Tomman hætti rekstri eftir 27 ára rekstur nú í ágúst. Engar sjoppur verða því eftir á Dalvík.
6: Það mjög sorglegt, högg fyrir bæinn. En það eru með eina sjoppan sem opin til níu.
3: Hvað þýðir þetta fyrir starfsfólk?
6: Úff, við auðvitað þurfum að fara að leita nýri vinnu. Þannig að ég ekki búin að okkur hvað ég ætla að gera.
2: Töluverð traffík var í sjoppunni þegar að fréttastofa leit við og yfirleitt nóg að gera. Söluskálin skiptir dalvíkinga máli.
3: Og þetta stór hluti af samfélaginu?
6: Já, það það.
3: Og hvað finnst dalvíkingum svona almennt sem þú hefur rætt við?
6: Þetta leiðilegt.
0: Það var fullt út úr dyrum í Kattholti þegar haldið var upp á tvöfælt ammæli þar í dag. Kattholt hefur komið mörg þúsund heimilislausum köttum til bjargar frá því athvarfið opnaði.
7: Kattholt heldur í dag upp á 35 ára ammæli og kattavinafélagið upp á 50 ára ammæli. En þetta snýst náttúrulega allt saman þessi hérna krútt.
8: Það var margt manninn og köttinn í afmælisveislunni sem haldinn var í húsnæði Kattholts í Stangarhyl í Reykjavík. Boðið var upp á vöflur og afmælisköku og andlitsmálingu fyrir börn sem fullorðna.
9: Gæturðu giskað á það á þessum 35 árum sem Kattholt hefur verið starra eftir bara hversu margir hafi mörgum köttum þið hafi komið til bjarga?
10: Ég get ekki giskað á eina tölu en þetta mjög mikið. Þetta svona 200-300 kettir á ári.
9: Hvað ertu að gera hérna í dag?
11: Skoða kisur.
9: Hvaða kisa hérna sætust?
12: Sætið hérna.
9: Hvaða kisu myndir helst vilja eiga ef þú mættir velja núna?
8: Þá gat fólk leitað ráða hjá dýralækni. En hvað mikilvægast að hafa í huga þegar maður tekur að sér kött?
13: Það mikilvægast að hafa gott fóður, góða vaskál, góðan kattasand og allt þetta tilbúið og hafa rólegar aðstæður, hafa smá næði.
10: Hér alltaf dýralæknir búin að skoða kettina. Þeir fara allir geldir, ormarhinsaðir, örmertir og fólusettir hérðan.
11: Ég langar rosalega mikið í kessu.
9: Hvaða kessa er sætist?
11: Allar!
9: Ertu búin að sjá ykkur að kísu hérna sem þið langar í?
11: Já, hún svona alveg svört og hún heitir Miskva.
9: En þú áttu kísu heima?
11: Já.
9: Ertu búin að sjá ykkur hérna sem þið langar að eiga?
11: Já, hún alltaf hengir mér.
9: Áttu kísu?
11: Pabbi minn.
9: Hvað heitir svo kísa?
11: Lukas, Breki og Lukka. Já, svo líka svona þyska í þyskabúri hjá pabba.
12: Eru kisurnar ekkert að borða fiskana?
14: Nei, það eru fiskabúri.
0: Og þá að veðri, norðlæg átt 3 til 10 metrar á morgun og væta hér og þar en úrkomu lítið landið vestanvert. Það styttir upp og rofar til sunnanlands þegar líður á daginn. Kólnar fyrir norðan en alltaf 15 stiga hiti syðra. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
15: Heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta líkur í kvöld. Bandaríkin og Frakkland eigast nú við í hörku úrslita leik. FH-ingar gátu ekki átt mikið betri dag í bestu deild karla í fótbolta, liðið vann sinnleik og hin liðin í fallbáratunni töpuðu. Það var Manchester slagur í ensku úrvalsdeildinni fótbolta. Við kíkjum einnig á Solheim bikarinn í golfi, opna bandaríska meistaramóti í tennis, formúlu 1, hjólreiðar og margt fleira í íþróttum kvöldsins hér eftir örskamma stund.
0: Og erum við kveðum ykkur skulu við venju samkvæmt rifi upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Útlit er fyrir stjórnarskipti í Svíþjóð samkvæmt útgönguspám í þingkosningunum sem lauk fyrir klukkustund. Samkvæmt þeim hefur rauð græna blokkin ríla 4% forskot á stjórnarflokkana. Réttir eru bæði hátíðisdagur í sveitinni en líka annarsamur vinnudagur hjá bændum. Þjóðfræðingur sem rannsakar réttir vill koma hefðina á skrá yfir lifandi menningararf. Jökull, 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt, en þetta í þriðja sinn á 6 árum sem báturinn sekkur. Og síðasta sjoppan á Dalvík lokar á næstunni. Dalvíkingar eru ósáttir og þurfa að leita út fyrir bæjarmörkin, viljið þeir pilsu með öllu. Fréttatíminn á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld, en svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á vefnum okkar rúf.is. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Bragi Valgeirsson tökumaður tók við Reykjavíkurtjörn í vikunni. Við þökkum ykkur samfylgdinum helgina. Hafið það gott og verið sæl.
16: Rás 2. Þetta Rás 2.

Það er Creature of Habit Myrká sem kemur þessum sögupotti í gang á sunnudegi þetta sunnudagur við erum tilbúin í vikuna framundan og erum ekki tilbúin í sögupottin við ætlum að fara út allt og ég veit ekkert hvert ferðin heitið en fyrst svona eiginlega kannski til Brasilíu Og titillinn á þessu lagi til dæmis sunnudagskvöld, Domingo Matinee. Þetta já, hann Caetano Malta, gítaristi, tónlistamaður, tónskáld, söngvari, getur þetta allt. Þetta lag sem kom út frekar nýverðið á einhverju franskri útgáfu, Favorite Recordings, gefa út svolítið skemmtilegt út og hægt að finna það einmitt á Bandcamp sem ég svo duglega hangi yfir.

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
0: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfonía.is.
2: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Við þekkjum nú þessa rödd, þetta er þetta, Laufey, What Love Will Do To You, þetta er af fyrstu plötuninnar og sáum við þetta fyrir hvort að þetta væri að fara að gerast þegar hún gaf út Everything I Know About Love, stórkostleg, hann að, og þetta þú veist, þessi plata kemur út og þetta er þetta bara mjög mikið svona Chet Baker feelingur og eitthvað, en frá því að vera, þú veist, feelingur yfir í gamlan heim þá förum við núna kannski aðeins aftur í tíma með The Tokyo Cuban Boys. Undarlegt nafn, kannski, en jú, það er Tadaki Misako sem leiðir þennan hóp og þeir leita í svona latin beat, mambo, rumba, cha cha cha og eitthvað svona alls konar og eitthvað svona kúpuhljóð, það er svolítið ábyrgð þessu lagi, Soran Bushi.

Tokyo Cuban Boys Soran Busi þetta kom út held ég, hvað var ég að segja 58 það ekki, sagði ég það ekki, jú Echoes of Japan heitir platan og það eru bara þarna, þú veist ótrúlega fallegar í alveg búningum og fram, það eitthvað gekk að veita mæli með að renna þessari gegni að þið voru að leita einhverju svona, einhverju sól í hjartað Champagne Bubble Bath gaf út mixtape volume 1 fyrir já, einhvern tímann byrjun ás Og þetta allt svona mix úr öllum áttum, þetta svona throwback mix og þarna þú veist, þið eftir að þekki alls konar svona lítil hljóð, litla hljóðbúta sem þið kannist við í þessu, Spari Ari Dopalicious.

Magnus Brandy Younger af blötunni Gadabout Season og þetta já, bara titillag þessara plötu hún, já, hefði kannski tekið eftir því að ég mjög hrifin af hörpuleik það held ég þetta að sé ég man ekki eftir að var séð áður dökkakonu spila á hörpu ég verið að segja, minnst það voru eitthvað hvít sport að gera það en það fekk hún Grammy velun og var þá fyrsta dökkakona sem fær þessi fyrir tónverk ég held að það hafi verið 2022 en hún alveg svona að teygja mörkin þarna sko mörk, já bara þú veist, hún komið, þetta allt önnur einhvern veginn tenging hennar hörpuleikur, eða ekki, finnið þetta ekki ef við höldum okkur áfram í svona nokkurn veginn jazzin hér Quasimode High Tech Jazz Paul Murphy Single Edits

High Tech Jazz, Quasimode, Paul Murphy Single Edits. Það er alveg smá stuði þessu. En ég ætla að fara yfir í plötu þáttarins. Þarna er sko duett sem ég hef nú spilað svolítið, Thandi. Þau eru bresk og þau slá sér sama við hérna Jún Regalado sem er sko, hann filippeskur trommari, búin að vera ferillir hans spannar rugla 55 ár hann haft í 70 held ég og hann hefur verið svona það sagt að hann sé eitt mest upptekni sem sagt tekið upp, hann hefur komið fram sem oftast Filip einhverjum sem hefur komið sem oftast fram sem session trommuleikari einmitt, þetta allavegna vinna þau saman þessari plötu Coco og Kaio sem kom út núna bara á föstudaginn það var þannig og ég búin að bíða svolítið eftir henni hún svolítið hérna discovæn og þetta lag ekki fyrsta lagið, þetta þriðja lagið ég held ég spili fyrsta lagið á plötun sem svona opnunar lagið þar sem þetta fer bara beint í gírin það svolítið mikið sól í mér ég veit ekki hverju með svona mikla sól í hjartanum maður gefst ekki upp, það var einhvern veginn það var aðeins svona einhvern veginn þó að dagurinn dag hef nú ekki verið þannig, þá var einhvern veginn í gær og hinn, það ekki þetta kvart að það komið september, svona þetta en já, Coco og Kaio það platan, þetta Future Lover

Effie for Failing, þetta er Flash Machine og hérna platan The Fool kom út bara fyrir þessu ári, ekki? En við það ekki en hann frábærir á tónleikum og það eitthvað við röddinars Kormák sem minnir mig á þennan, hér eru Talking Heads og This Must Be The Place Erið með mér? Ég veit það ekki Það eitthvað svona gamaldags við hana

Talking Heads, This Must Be The Place. Alltaf gott. Já, hér eru systur sem fara líka svona svolítið aftur í tíma, fyrst það svona aftur hverf í gangi sem auðvitað gerist alltaf við, bara eins og tíska og alltaf, við förum alltaf í hringi, en það eru dætur Womack og Womack Linda og Cecil, og eru þá náttúrulega frængur Bobby Womack, ég mun vera glalvið farið yfir þetta áður, en ég held að það hafi fengið frekar góða sængjökjöf þessar, The Womack Sisters hér er If I Let You

Ásgeir Trausti Heartbeat var þetta ég hef verið í já, Arjuna Oaks hér eldra lag með honum hann frá Nýja Sjálandi en býr í London spilar á piano og semur allan semningi bara mest þaðan hér lagið Motel

Jungle. Við erum fannlega að þekka, held ég, samti hjá þeim. Það er líka svona, þetta er smá retro, svolítið disco-feelingur hjá þeim alltaf. En platan Sunshine kom út nótugunum og einmitt titillag plötunum hefur verið einhverju rúteringu hérna en þetta Move Like You Do. Þetta svona, ég veit ekki, það er eitthvað mjög peppað við þetta lag og öll platan mjög fín, þú veist, hún öll í þessum gír. Þetta svona svolítið gott dill. Ekkert engin, það ekkert svona frek neitt lögin, þannig að þetta rúlar svolítið vel. Space Station gaf út plötuna Who Killed Space Station á dögunum. Það hljómsveit sem ef þið hafið ekki séð á tólningum, það að gera að þið sjá eitthvað þar, þá spila nálega ykkur bara að fara. Ég held ég að við séð á algjörlega óundubúin, hoppaði eitthvað inn á keksi, það hefur verið að nóli dóri sem við verið að sjá um eitthvað þar. Alltaf þjætt darkskrá sem var á keksinu og saknaði þess mikið. Og þarna var Space Station og í öllu sínu veldi og ég hugsa bara, hvaða týpur þetta? Og svo var ég alveg bara, ég bara stóð alveg, já, hvað mann segja? Ég ykkur losti, bara horfaðu, bara geðu við kljónsveit. Það ótrúlega góð í life. En hér svona fyrsta lagið á plötunni og hefur kannski ekkert verið mikið spilað. En það mjög spesað. Þetta intro, Seago í helviti.

hausinn á bólakaf Skott milli fótanna er þetta á eða af Ekkert í líkingu, líf og ný líkistu Hjarta í buxum og sýking í sal

Horfast í augu við augun á svipnum Síkó í helvít og kveikjar á himnum Síkó í helvít og kveikjar á himnum

Elda, þannig að þessi hljómsveit kemur til landsins, þá væri Space Station örugglega að hitta upp. Þetta Div og The Fountain. Við erum að bíða eftir hérna Zurb sem nýplata kemur út í lok oktober og við erum búin að deila tveimur lögum af henni. Yfir í aðeins annan, annan feeling út úr þessari tilrunu, það svona meiri tilrunastar sem ég allavega heldur með þesta. Hér Shay Lia með Kate Renanda og So Good.

var svolítið beðið eftir þessari plötu Distance in Static með Bonobo. Þannig Joy Crooks með honum í þessu lagi, Always on Your Side. Mögulega eitt af upphálslögunum mínum að þessari plötu. Og virkilega góð í heilsinni. En þú veist, þegar ég vil plötu þáttúrins, þá fyrir mér allan að verður hún að rúlla alveg, þú veist, það megi alveg að koma svona dropp og pásur inn í plötu, en maður þarf algjörlega einhvern veginn svona, bara, það þarf allt að ganga upp. Og ég ætla að segja að plötu þáttúrins, það gengur allt upp hér. Coco og Kayo, ég var eitthvað að tala um hvað hún væri svona disco skopin, þetta sem sagt Thandi, duett frá Bretlandi og Regalado, trommuleikari sem kringum sjötugt frá Philips og heldur betur langan ferila baki en platan sem sagt alveg, hún greip mig allana með fyrsta laginu sem titillag plötunar Coco og Kai og byrjar í svona svolítið diskólegum fíl

Aron Teitur Magnússon og lagið barn af nýstu plötinni hans Askur yfir í hérna, já, frekar myndi, þetta glæn í tónlistamaður Zeraf frá Nýja Sjálandi. Ég veit ekki hvort að nafnið kemur út frá því að hann ákvað að beygja svona stefnunni, var bara einhvern veginn í Ableton að pródúsera svona einhverja hús og tech

á tónlist en ákvað bara að fara að skoða skala í mið austurlenskri tónlist og út kemur þessi tvöfalda smáskífa í þessum svona gýr þetta svona að þú fýla Baltus og Glass Beams sem til dæmis tvær seti sem ég þókala spilað hér þá þetta svona kannski eitthvað í þeim anda hér Nadja

já, tveggjalaga smáskífa. Ég býð spennt eftir meira, mér skilst að komi viljið fyrir eitthvað meiri útgáfi. Þetta bara fyrsti singullin frá honum. Og já, ég hef ekki bara býða spennt eftir því. Manjo hvað að segja, afrófinnst band ég heldur við myndum eitthvað tjóman heyri þetta trópískur blær í norðan kuldanum þessu bandi kannski líst en þannig eru söngvarar sko, þrýr sem koma hana fram væna frá Sambíu og syngur í á nýjana ensku og finnsku höst þetta alveg frekar magnað og annar sem syngur byrjun við Ég týndi, þetta var komið svo mörg lönd hérna sem búið að nefna af því að það búið að blanda svo mikið saman að afrískum tungumálum og finnskum tungumálum. Ég var að láta það duga. Þessi plata kom sem sagt út 2022 og ég var eitthvað einn svona bara eitthvað að renna aftur yfir hérna, heitir Water of Life og titillaga plötunar í þessu hérna mixi og þetta svona... extra lamp mix í svona spiritual mix hann hana leitum við á náðir andans hér Maggio

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
4: Mamma og pappi segja þetta, ég bættist í gælusalmi mjón.
5: Já.
6: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
7: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi, þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkurum.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga

Kaktus Einarsson með John Grant geggjaður í þessu lagi Follow yfir í ja, nýtt aftur afropop, aftur hoppa yfir í eitthvað afropop hérna með Black Truth Rhythm Band en þetta eitthvað lag sem vokalistin Oluko Imu sem svona samtíma maður Fela Kuti og frá Trinidad held ég hans ég gefið út held ég 76 upprúlega en kom út í fyrra í smá svona nýjum búning Ben Gomori sem DJ og producent frá London hér Mbala Ben Gomoris Mbala Edits

Rhythm Band, Umbala, Ben Komoris, Empala Edit. Og ég ætla að halda áfram í svona að pína sjálfa mig hérna í framburinum og spila fleiri lög sem, já, eru kannski lengri kantinum og væri kannski töluvert gaman að skella í svona meiri svona DJ format en það býður kannski ekki alveg upp á það þannig að þið bara eru þolinmóð og látið þetta ef ykkur fara þurfi að fara eitthvað annað en hér svona örlítið meira disco Pía, sko það eru astalega margir hluti af þessu lagi Pía Malik, Turbo Tito, Rags og einhverju fleiri þetta hérna Wolfie vs. Productions remix af lagi sem kemur út eitthvað tíman 86 nei, 82 ég er rugglað saman 82 og hérna þetta svona endurútgáfa af Punjabi disco lagi en þetta kemur út á Naya Beat Select Remixes and Reworks svona algjör já, svona sapplata sem kom út í sumar og þetta verið rugglað ætla sem sumar project Nainan da Pajar de Gaia svaka disco

Er ég einum að langa bara að kunna textan og syngja með þessu lagi en þetta nú reynir nú varla á það Nænandi PRD gæjar þetta fer svona vel hjá manni Hercules er lofa þegar þekkjum við vondi og hips and lips þar nú hún Elín A fremst í flokki en Andy Butler kom hérna til landsins held ég, spiluðu á einhverju hátíðana í Austurbæbi og vondi bara komaðu aftur eða hún náttúrulega hér og spilar stundum með CCA og alls konar fleiri projekt tár og ýmislegt í gangi en þetta alltaf gott og svona stuð program sem hér þetta lagið My Journey

réttasandi held ég. Við höldum áfram að þetta auðvitað suðupottur inn í þetta vera hérna með ykkur til tíu. Ég gleymi stundum að kynna mig inn á milli og svona. Ég vona að ég bara viti að annars skiptir það ekki mestu máli. Mestu máli skiptir að spila góða tónlist. Nú ég búin að pína ykkur með ekstra löngum lögum. Ég ætla að gera það aftur eftir og nú ætla ég að pína ykkur með kannski svona erfiðari lögum sem styttri. Bara svona, bara að því bara. Og skreppa aðeins í svona... já, allavega fyrst til Thailands eða ekki beint en hún Lísa var í svona svona stelpuhóp hvernig hérna ég, veistu ég manngeinsni hvað stelpuhópurinn hét, ég var ekki með hérna fyrir frá mig, jæja, anywho geggju, hún rappari og hefur komið fram mikið með þessum hóp og fyrst farin að gefa út sitt eigið efni held ég fyrra og þetta ný singull frá henni og mjög svona, ég ætla að segja þungu bassi þetta alveg, já, ég ætla bara að leiða ykkur að hlusta, þetta sam-

0: ég held að engin fullorinn myndi sko standast þetta próf bara í leskilningi skilur við.
1: Það í mörgum skólum þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál það komið yfir 50%.
2: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
3: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
0: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað fyrir raskettjóri!
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2. Rás 2. Fyrst og fremst.

Anja Hrund, Shaddock og til eilíðar vákvæði var ánað að fá þetta breakbeat í þetta lag, sko, kannski ekki öll plötan þannig, en platan syndir, eigum já, ég ætla að segja að þetta eina plötum ársins, 100%, ég algjörlega þar og kom svo mikið kraftur með henni, en þarna, já, Tita, ég ætla að halda áfram í eitthvað svona asísku poppi, tónskona Tita var að gefa út þetta lag núna Kiss A2 veit minnsti lítið það ég bara týndi til eitthvað datt inn okkur svona svolítið þennan lista tengt svona stelpu poppi og ég bara, mér finnst þetta skemmtilegt og það ókislega mikið kraftur í þessu já, Tita og Kiss A2

0: Þetta og kiss at you, höfðu gamla þessu, það svolítið mikið orka þessu, koma þessa byssur inn, hún svo sagt, aðeins meiri hana, ég bara þurfti aðeins að stoppa og hugsa og hann að, svona þetta bara, en hann að hún svo sagt, talar ensku og japansku, alveg hann að tvítingt þar, en svo sagt, trommuprojekti, byrja að spila á trommur fjarara, þannig að hún greinlega sjálf að spila hann á trommur, ég þarf eiginlega bara að gramsa aðeins meira og horfa á kannski ykkur vídeo með henni, ég var ekkert neginn ekki búin að gera það. Rakst á hérna smá Radiohead mashup, Panzer Sandals, Everything in its Wrong Place. Þetta
1: disco.
0: Smá áhugavert.
1: Yeah, it's disco. So far this is disco.

Equinoctial. Þetta er sérsagt Bonobo af Distance and Static. Ég stóðst ekki mátið að spila annað lag. Þannig erum við búin að renna yfir blutuna og það eru búin að vera alls konar Joy Crooks eins og ég spila áðan. Arush Aftab kemur líka hennar fram og Nilufer Jani og fleiri. En í þessu lagi það hinn eina sanna Ichiko Aoba. Hún sérsagt, já, hún spilar svona fólktónlist, mjög svona draumkennt, spilar á klassískan gítar og með þessa gullfallegu rödd. Þetta slær við allavega nokkrum strengjum hjá mér. En ég þarf að spila hérna, eða ég þarf þess ekki, en ég ætla að spila annað lag af Plutu þáttarins, það með Thandi, já, hvað ég að segja, Thandi og Regalado, ég búin að kynna þetta ágætlega, Coco og Kai og heitir Platan og hún rennur líka svona svaklega vel í gegn og þar, ég veit ekki alveg hvort sé tilviljun, en þetta líka næst síðasta lagið og þarna svona hægir aðeins á þessu disco sem búið að vera, en algjörlega geggjuð uppbygging á þessari sjölaða plötu, svolítið löng síðustu tvö lögin, en þetta The Return.

Drumkett þannig endan hjá Sandy og Regalado. Þetta er The Return. Regalado er sem sagt filipeiskur trommari og já, á svona spannan svona cirka 55 ára feril að baki þarna. En hér er hann sem á langan feril og hann ætlar að enda hérna suðupott kvöldsins. Það búið að vera ánægilegt að vera hérna með ykkur eins og öll sunnudagskvöld og heiður að fá að fylgja ykkur inn í vikuna eða kveðja vikuna hvernig sem þið lítið á ykkar sunnudag. Ég veit ekki hvort þið byrjun eða endir en allavega er þetta ykkurs konar miðja. En já, sá sem að tekur loka kipin hérna í suðupotti kvöldsins verður að vera Stevie Wonder. Hann allar að túra. Ég búin að lendi í nokkru sinnum að vera að tala þetta og fólk alveg, byrju, hann ennþá líf? Já, hann er 76 ára sem alveg töluverður, kannski aldur fyrir tólestamanna að fara að taka heimstúr. Geri aðri betur. En hann allar sem sagt að túra með plötuna sína Songs in the Key of Life plata sem kom út árið 76 og hér einfaldlega eitt af uppáhaldslögunum mínum af þessar plötu og líka dóttur minnar sem náði að tryggja sér með það í Danmörku gáði, hvort þið séum eitthvað feðraplön hvort það hitti á eða reynum að fá eitthvað það vika þarna inn á milli áðan að fer frá Evrópu aftur yfir til Bandaríkjanna, hann vika inni halló prómundarar, ef þið að hlusta þú veist, nennir eitthvað að grípa Stevie Wonder og ég skal mæti kórin bara, ég geri allt hér Another Star og þarna eru, skilur við þarna George Benson, bara what a legend má ég hérna sletta smá og Bobby Humphrey á flöytu það allt í þessu lagi sem þarf að vera Stevie Wonder, Another Star, hafið það gott og

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. 82% atkvæða í sænsku þingkosningunum sem fóru fram í dag hafa verið talin og staðan gæti varla verið jafnari. Rauða blokkin leiðir enn með einum þingmanni, 175 gegn 174 þingmannum bláu borgarlegu blokkarinnar. Í ljósi þess hve mjótt á munum má leiða líkur að því að úrslit muni ekki liggja fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir í næstu viku. Þegar öll atkvæði hafa verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa sænsku kjörstjórnarinnar verða utan kjörfundar atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki fulltalin fyrir ná miðvikudag eða fimmtudag. Bæði Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna og forsetis ráðherra Svíþjóðar og Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmanna, halda sig til hlés á kosningavökum flokka sinna og hafa enn hvorki tjáð sig stöðuna né haldið ræður. Simona Mohamsson, leiðtogi frjálslinda flokksins, var fyrst leiðtoga ríkisstjórnar samstarfsins til að bregðast við nýjustu tölum. Samkvæmt þeim fær flokkurinn 5% atkvæða og kemst inn á þing.
1: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti.
0: Vinir, þetta sögulegt, söguleg endurkoma fyrir frjálslinda flokkin í Svíþjóð, sagði Mohamsson á kosningavökunni rétt í þessu. Hún vill halda áfram samstarfi við bláu blokkina. Þingkosningunum í Svíþjóð lauk klukkan 8 í kvöld á staðartíma þegar kjörstöðum var lokað. Í kosningunum árið 2022 bar hægri blokkin Nauman sigur úr bítum og Úlf Kristersson leiðtogi Moderaterna varð forsætisráðherra í minnihluta stjórn með kristilegum demokrötum og frjálslinda flokknum. Fyrir nokkrum vikum voru allar líkur á valdaskiptum í landinu eftir kosningarnar en staðan núna gæti varla verið jafnari. Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolta, fimmta skiptið í röð, eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Frakkar leiddu í hálfleik en bandaríkjakonur völduðu yfir þær frönsku í seinni hálfleik. Silfur besti árangur Frakklands í sögunni en áður höfðu frakkar bara náð bronsi á fyrsta heimsmeistaramótinu árið 1953. Þetta í tólta sinn sem bandaríkin vinna HM kvenna í körfubolta. Fyrir í dag unnu spánverjar heimakonur í Þýskalandi í bronsleiknum. Þær spænsku unnu afar örugan 23 stiga sigur 81-58. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta Rás 2.
2: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, það gerir við svo sannarlega og eru mættar hér hressor og kátar. Ég ætla kannski bara að tala samt fyrir mínu hönd. Ég mjög hress og kát.
5: Ég líka.
4: Það ekki?
5: Jú, að þið ekki hana.
4: Nei, Ragga Hólm hérna og Vilborg á móti mér.
5: Halló.
4: Gott að sjá þið, Vilborg mín.
5: Takk sem er leiðis.
4: Frábær vika að baki.
5: Já, ég myndi segja það.
4: Já, já, búið að ganga mikið á.
5: Já.
4: Það búið að vera hitt á þetta og ljósa nótt hérna í hérna síðustu helgi.
5: Já.
4: Fórstu?
5: Nei.
4: Nei. Ekki. Þú fórst ekki?
5: Nei.
4: Nei, nei, ekki heldur.
5: Man ekki fyrir hvað ég gerði. Jú, ég fór henni í bæ.
4: Já.
5: Fyrst skipti.
4: Okay.
5: Ég, ekki fyrsta skipti. Jú. En fyrst skipti í langan tíma.
4: Já.
5: Bara röngan.
4: Já, ok. Hvernig var stemmarinn í bæ?
5: Hann var bara rosa góður.
4: Já.
5: Það var mikið að hressu og skemmtilegu fólki og bara... Ég fór nú heim hálfveikt, sko. Já, mætt klón átta.
4: Já. Ég samt ekki þróunin smá í þessa átt, bara að fara aðeins fyrir út, aðeins fyrir heim.
5: Allavega, sko, ég upplýði það ekki þarna. Það var fámennt þegar ég mætti.
4: Já.
5: Og fólk á öllum aldri, en svo leið á klukkan sló svona hálf tólf, þá fylgdi staðurna.
4: Já, já.
5: Fólk í yngri kantinum, sko.
4: Þó hálf tólf, ég man bara þegar ég var að fara hérna út í gamla daga.
5: Já.
4: Þá vorum við að koma nýr í bæ svona hálf tvö.
5: Já,
4: En þá var líka opið til sex.
5: Já, ok.
4: Já. Og þá byrjaði maður, þá fór maður kannski í fyrsta lagi út klukkan tíu
5: Já.
4: Í partí.
5: Ég bara þreytt að hugsa það.
4: Já.
5: Bara út klukkan tvö.
4: Já.
5: En bara niður í bæ þá.
4: Já,
5: já nei takk.
4: Þá svona, hei, ég var bara að koma okkur.
5: Já, nei takk. Nei. Takk samt, sko.
4: Nei takk, takk samt. En já, já, svolítið breytti tímar í dag, held ég.
5: Já.
4: Það líka, hann náttúrulega búin að styttast aðeins, hérna, opnur á tíminn í bæ og svona.
5: Já, bara eins gott, held ég. Það ekki gott að því að vera vakandi svona lengi.
4: Hver hefur við það að gera?
5: Já, opnur klugan 8 og lóki klugan 2.
4: Já, bara þægilegt.
5: Já.
4: En við erum komnar hér til þess að taka saman meir og minna 30 vinsælustu lögstöðvarina þessa vikuna.
5: Mm-hmm.
4: Alls konar hreyfing á listanum.
5: Já, það svolítið hreyfing. Ekki mikið nýtt, en það nokkur lög að koma tilbaka.
4: Já.
5: En einmitt, smá hreyfing sem við viljum.
4: Já, smá hreyfing. Og hérna, við ætlum að byrja þetta held ég bara. Ég hugsi, leifið þeirra að byrja bara á, hérna, 30. sætur.
5: Já, takk. Við erum að tala lag sem að koma aftur. Þetta lagið The Great Divide eftir Noah Kahan. Og lagið var síðast hjá okkur annan maí og hafði þá verið að lista í 12 vikur.
4: Vá,
5: það rosalegt.
4: Það þrír mánuðir.
5: Já, það svolítið mikið.
4: Já.
5: En lagið á plötunni The Great Divide sem kom út í lok apríl og klálega vinsalasta lagið á plötunni með 220 miljonir hlustana á Spotify. En hann Noah Kahan, hann 29 ára, fætur 1. janúar árið 1997 og 178 cm hæð eða voru það að spá.
4: Það
5: er að fyrsta sem kom því ákvað bara að googla Noah Kahan, þá kom afmælstæðarnars og hæð.
4: Hann bara rétt aðeins stærri en ég.
5: Já. En hann kann að skrifa texta og þeir sem hafa aldrei hlustað á Noah, hlustið á textana og þeir verið strax aðdöfendur.
4: Já.
5: Þannig að hér Noah Kahan mættar aftur í 30. sæti með lagið The Great Divide.

0: Nóa Kahan, velkomin aftur, mættur hér í 30. sætið með lagið The Great Divide.
1: Æðislegt lag.
0: Ég elska þetta lag.
1: Já, og hann á fullt inni þessi strákur.
0: Já, já, já. En hann samt búin að gera rosalega mikið.
1: Hann búin að gera rosalega mikið á stuttum tíma.
0: Já.
1: Og búin að ná miklum árangur á stuttum tíma.
0: Flottu strákur.
1: Flottu strákur, og talandi flotta stráka.
0: Hérðu.
1: Já. Við erum að fara hérna rakleiðis í 29. sæti og það eru okkar allra bestu Ice Guys með lagið 7.9.13 voru í 27. sæti í síðustu viku og búin að vera 5 vikur á lista með þetta lag og þetta svona nýjasta lagið þeirra sem að koma út núna í sumar og hérna sko þetta er svona loka kalli þeirra svona síðasti dansinn
0: Já, mér finnst það erfitt
1: Mér finnst það líka smá erfitt og þeir kalla þetta síðustu flugeldarsýninguna og það eitthvað svona inn í mér sem að segja að við eigum eftir að sakna Ice Guys
0: Já, 100% Já.
1: En þeir hafa verið að vinna að Ice Guys kvikmynd sem að kemur í bíó núna í haust og tónlistamyndbandið þetta nota gefur okkur alveg smá forsmekk af því sem að að gerast
0: Ok
1: Svo segja þeir Og svo náttúrulega hérna erum við að tala stóra lokapartíð sem að í desember.
0: Mm-hmm.
1: Það eru tónleikar, stíga á svið í Laugardalshöll 12. desember. Þar verða þeir verða með fjóra tónleika þar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það alltaf partí hjá Ice Guys.
0: Mér samt áhugavert að þið velja desember. Kannski Já. Það svo mikið á jólatónleikum og bara viljið bara okkur annað.
1: Já, og gá út þarna jólaplötu. Og...
0: Já, rétt. Já, þá kannski út þeir eru þetta með jólalög þá við enda spila þau þarna.
1: Já.
0: Annars vantar bara eitthvað 5-6 lög.
1: Svo sko, Ice Guys bara svolítið vetur.
0: Já, það enda rétt.
1: Já.
0: Já, þau segja.
1: Á, eitthvað pæling.
0: Já.
1: Hér eru Ice Guys með lagið 7.9.13 í 29. sæti.

0: Ice Guys, lagði 7.9.13 hér í 2009. Sæti og hvetjum ykkur öll til þess að kaupa ykkur miða á tónleika í desember. Það náttúrulega allt þetta farið af stað núna, miðasölurnar og ég búin að kaupa mér tvenna hérna miða, tvo hérna á tvenna viðburði.
1: Já.
0: Jólahólm, loksins ég aldrei farið.
1: Ó, það mjög gaman.
0: Og svo ætla ég í leikhús á Trölla, Tröllistal í jólunum.
1: Sjálfsögðu.
0: Já.
1: Ég ekki bara,
0: nei,
1: ég að fara.
0: Let's, já.
1: Ég að fara.
0: Já.
1: Mér langar að sjá þetta.
0: Ég mælu, ég elska The Grinch.
1: Já.
0: Já.
1: Bestur. Þannig,
0: ég ekki eðlilega spennt fyrir desember.
1: Já, ég pepp.
0: Já.
1: Ég pepp á svepp, en þá höldum við áfram að listan og stökkum í 2005. Sæti. Þetta lag búin að vera í 8 vikur lista, síðustu viku í 11. Sæti. En þetta Steinin Jones, Gnúsi Jones, Kraftkalli og Teitur Magnússon með lagi Spóla tilbaka. En Spóla tilbaka heiti fjórðarlagi sem Steinin sendi frá sér af hennar fyrstu sóloplötu sem væntaleg. Við erum ekki alveg hvenar, en við býðum spenntar. En lagið unnið af eiginmanni Steinunar, Gnúsa Jones og við sögum koma þeir Arnljótur Sigurðsson, Teitur Magnússon, Elvar Rankin og félagar úr plötusnúðahópnum Reykjavík eða RFK Sound System.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag lenti efst á lista núna 8. ágúst og heyrum þá sjálfsög í Steininu sem var mjög ánægð með árangurinn.
0: Já, hún líka svo mikill nostrari þegar kemur á tónlistinu sinni, hún gefur sér svo mikinn tíma í þetta.
1: Já.
0: Og hún verður svo þakklá þegar hérna öll vinnan sem hún búin að leggja í þetta skila sér.
1: Já, algjörlega. Og það gerir það hér.
0: Mm.
1: Þannig að hér lagið Spóla tilbaka með Steinin Jones, Gnúsa Jones, Kraftkalla og Teiti Magnússon í 2005. Sæti.

0: Óla tilbaka hér í 2005. sæti með Steinunni Jones, Knúsa Jones og Krakkala og Teiti Magnússinni.
1: Þetta svo mikið teimi, sko.
0: Já. Maður fyrir stuð, maður fyrir gír.
1: Já, maður fyrir gír. Ég svegt að hafa mist af hemm og valda tímabilinu.
0: Já, ég líka.
1: Ég veit ekki á hvaða bullstöðum ég var.
0: Nei.
1: Hvað var ég að gera?
0: Já.
1: Já. En já, við höldum áfram að skoða okkar ágæta lista. Förum úr því 2005. í 2001. sæti. Þetta nýtt lag á lista. Við erum hérna með Creature of Habit og með honum í teiminu eru Malen og Birna Eyfjörð. Og þetta lagið Auðnin sem annað sungna dægurlag Creature of Habit sem sólóverkefni Reynir Snæs sem náttúrulega gítarleikari Íslands í dag
0: Já.
1: Og pródusent. Creature of Habit byrjaði sem instrumental verkefni eða bara svona bara tónlist undirspil en hefur þróast út í ákveðna útlaga popstefni með sungnum textum sem sækir eða sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. Svolítið skemmtilegt.
0: Já, mjög.
1: Og það áhugaverða við þetta lag
0: Já.
1: Er að allur hljóðfaraleikur á laginu eftir Reynir sjálfan og upptökunar, pródúsering og mix.
0: Hann bara allt múlíkt mann.
1: Pældi í hvað þægilegt að vera þessi gaur.
0: Já.
1: Bara með langar að gera lag. Það ég ætla að hringi í einn, ég ætla að hringi sjálfan mig. Það ertu laus.
0: Já.
1: Það leið mér að kíkja þessi í dagbókina. Já, ég laus. En svo náttúrulega þéttir hann aðeins verkið með því að fá hérna bakrættirnar. Það Malen Áskelsdóttir og Birnu Eyfjörð.
0: Já.
1: Og svo fær hann hérna Gest Sveinsson til að svona djúsa þetta í mixi og masteringu. Þannig að þetta skemmtilegt.
0: Já, ég trúi ekki öðru en þetta sé bara flott lag, ég hlaka til að heyra.
1: Já, hann gerði náttúrulega frábara hluti hérna með laginu Myrká.
0: Já.
1: Náðu fyrst að sæti.
0: Enni.
1: Við hringdum í hann og hann sko eiginlega hringdi tilbaka til þess að spurja hvort honum hefði verið að dreyma.
0: Já, já, hann var ekki alveg á nótunum fyrst.
1: Já, hann var búinn að vera í einhverju svona svakalegu gegn sísoni.
0: Já, já.
1: Já, duglega strákunum Reynir Snæs.
0: Já, mjög.
1: Hér lagið Auðnin með Creature of Habit, Malen og Birnu Eyfjörð í 2001. sæti.

0: Þetta var lagið These Alarms með Snow Patrol og Kylie Minogue hér í 20. sæti síðustu viku fyrir ekki.
1: Nei, bara, ég ætla bara að skjóta inn hvað þetta gott dúo.
0: Já, ég náttúrulega sko, þetta lag kom út 1. júli, Já. Þetta mjög óvænt samstarf og Gary Lightbody, söngvari Snow Patrol, samdi lagið með Kylie í huga og hétt lagið lengi Kylie. En þetta tilfinningaríkt lag og maður reyna að halda samband á lífið þegar allt í kring virðist vera að synja. Og mér finnst, mér persóna, þetta sé eitt af þessum lögum sem maður þarf að heyra nokkrum sinnum.
1: Já.
0: Áður, en ég var ekki viss fyrst.
1: Einmitt.
0: En ég viss núna.
1: Þú veist viss.
0: Þetta gott lag.
1: Já, þetta gott lag. Það búið að selja okkur þetta lag.
0: Já, það kom loksins.
1: En það það að mjakast upp listan.
0: Já, heldur betur.
1: Já, það eru fleiri seldir.
0: Fór upp hérna 5 sæti.
1: Já.
0: En áður en við höldum áfram með listan, þá langar mig að kíkja í baksinn í speilin.
1: Ég til.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég ætla að líta til ársins 2006, 12. september.
1: Já.
0: Á forsíðu morgunblaðsins fyrirsögnin Matvara hefur hækkað langt umfram vísitölu.
1: Já, bara eins og í fréttunum í gær.
0: Já. Það var rigning og skýjað og 11 gráður á suðvesturlandi en bóng og 15-17 gráður fyrir norðan og austan.
1: Já, ég bara svona eins og í gær.
0: Radiobær var með tilboð á 42 tómi plasmasjónvarpum og ekki nema 249.995 krónur.
1: Vá!
0: Svo var þess að undan úrslit Rockstar Supernova vorum kvöldið og Magni var því miður kosin út á höftunum 13. september en í 4. sæti.
1: Vá!
0: Góð tímar.
1: Já.
0: Svo var að dansmyndin Step Up hlaut mestu aðsóknuna í íslenskum bíóhúsum helgina áður og myndir eins og Garfield 2, My Super Ex-Girlfriend og Pirates of the Caribbean 2 voru einnig í bíó.
1: Þetta eru svo góða myndir.
0: Það ekki.
1: Jú, ég man bara eftir þegar ég sá þær, þú veist, eins og Step Up og svona.
0: Já.
1: Maður var bara, wow.
0: Rosalega,
1: wow.
0: Ég sá hana svo oft, sko. En þau sem vildu frekar sitja heima upp í sófa og horfðu líklegast á Queer Eye for the Straight Guy á skjáinum eða jafnvel Dodgeball á stöðu bíó. Þannig að það var alveg nóg að horfa á
1: Já.
0: Þetta kvöld. En 12. september 2006 kom út rosaleg plata sem innihélt lög eins og Summer Love, mm-hmm. Things She Knows, My Love, What Comes Around Goes Around og Sexy Back.
1: Þetta sko allt, held ég, hérna, billboardlu.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég að tala plötuna Future Sex / Love Sounds með Justin Timberlake og í dag eru 20 ár frá útgáfu plötunar og fannst mér heldur betur viðandi að spila lag af þeirri plötu.
1: Sammála.
0: Og mér fannst mjög erfitt að velja lag.
1: Já.
0: Með að við listan af lögum.
1: Einmitt.
0: En ég gat ekki staðist að velja Sexy Back.
1: Nei.
0: Það fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og náði fyrsta sæti í Bretlandi, Kanada og Ástralíu. Platan var tilnefnd til Grammy verðlauna fyrir plata ársins og fyrir dans pop plata ársins. Mm-hmm. En hann fór hann fór heim með verðlaun fyrir lagið My Love og Sexy Back.
1: Já.
0: En fyrst ég heyrði lagið þá var ég viss að það var kona að syngja þetta. Þú sammála?
1: Einmitt.
0: Ég tengdi ekki að þetta er Justin Timberlake.
1: Ég skil hvað meinar, ég held líka alltaf að Tracy Chapman var í gaur.
0: Akkurat,
1: Já.
0: Þetta var svolítið þannig.
1: Mm-hmm.
0: En þetta var bara okkar allra besti, Justin. Þannig hér Sexy Back með Justin Timberlake af plötunni Future Sex Love Sound sem kom út fyrir 20 árum í dag í baksinni speglinni mínum.
1: Rói, svo til í þetta.

0: Og eitt að leifa þessu átrói bara að spilast þetta undir.
1: Þetta svo gott.
0: Þetta svo gott. Þú veist, maður getur ekki annað en bara svona að maður tvíkast allir til.
1: Já, og segja, jöp.
0: Já,
1: take it to the bridge.
0: Alltaf, og ég veit aldrei hvernar hvað kemur. Take it to the chorus og take it to the bridge.
1: Já.
0: Ég ruglast alltaf, en takk fyrir þetta við bók.
1: Já, bara mín var ánægðin.
0: Skemmtilegu baksinu spil. En við höldum þó áfram að telja upp að fyrsta sætinu og við getum alveg sagt ykkur það að það eru breytingar á topp 10 listunum.
1: Já, heldur betur.
0: Svo sannarlega. En já, það 17. Sætið. Í síðustu viku voru þeir í 24. Sæti og eru búin að vera núna mánuð á listunum. Þetta eru hið óútreiknanlega samstarf Martin Garrix og U2.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lagi Fireflies sem að koma út 24. Júli núna þessu ári. Og þetta sko læfa frumflutt viku áður en að koma út á Tomorrowland sem hefur nú aldeilis verið upplifun af því að The Edge kom fram með Garrix á Tomorrowland og það hefur örugglega verið sko eitthvað stórfenglegt að horfa á þetta dúo eitthvað einn.
1: Já.
0: Og ég sagði það held ég líka síðast að, og kannski fínt að rifja upp að þetta ekki sko fyrsta samstarfsverkefni þeirra.
1: Nei, ég hafði gleymt því. Þegar þú myndist á það, þá var ég bara að sjálfsögðu.
0: Já, en jæna, það var árið 2021 þegar að hann vann með Bono og The Edge að We Are The People sem var EM-lag 2020.
1: Já, gott lag.
0: Ha, mjög gott lag.
1: We are the people we're waiting for.
0: Já, akkurat. Hér 17. Sæti, Martin Garrix og U2 með lagið Fireflies.

0: Þau eru annars ekki unnið saman, mættalega.
1: Nei.
0: Svona stórir tólestamenn.
1: Nei, akkurat. Sturla.
0: Já, Sturla.
1: Herri, ég ætla að kíkja hér á 16. sæti. Þetta lag búin að vera í tvær vikur lista, síðustu viku í 13. sæti og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Easy Street. En Easy Street kom út 14. júli og var fyrsta nýja lag Queen of the Stone Age í 3 ár. En hljómsveitin fær Nikki Lane með sér og þau tóku lagið viljandi upp svo litið eins og demo án klipp track sem við rættum síðast.
0: Einmitt.
1: Og ákvað að laga ekki litlu mistökin eða tempobreytingarnar því það passa svo verið stemninguna í laginu sem að það engin fullkomin, við gerum öll mistök og erum öll með galla.
0: Æðislegt.
1: Þetta náttúrulega æðislegt og svo mákið gleyma því.
0: Svona konceptlög.
1: Já, þetta gott og þetta virkar hér.
0: Já.
1: En svo hljómsveitin með tónleika í Laugardalshöllinni 24. október en það því miður uppselt í sæti en enn lausir standandi miðar síðast í kíkti og það stendur á tix.is að einstaka tónleika að ræða settir sérstaklega upp fyrir Ísland og ekki partur af stærri túr.
0: Ok.
1: Fylingur heiður.
0: Það endar, það þeir láta menni líða eins og við séum
1: sérstök.
0: Já.
1: Og við erum það, við erum alls sérstök.
0: Við erum það.
1: En svo Virgin Orchestra að hita upp.
0: Ok.
1: Þannig að þetta verður bara virtla sem við viljið ekki missa af.
0: Nei.
1: Hér Queens of the Stone Age í 16. sæti með lagið Easy Street.

0: Queens of the Stone Age hér í 16. sæti með lagið Easy Street. Alveg, sko, maður ætti náttúrulega, maður á að fara á svona tónleika.
1: Svo sérstaka.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta mjög skemmtilegt lag og því ég les nafni á hljómsveitinni,
0: já,
1: þá bara... ég bara heyri eitthvað svoleiðis
0: einmitt
1: en þetta lag, það nú búið að gefað út að þetta svona aðeins meira chillara lag svona pínu countrylæra og svona aðeins meira hrátt
0: algjörlega
1: ég þetta töff lag
0: já, þetta mjög töff lag og sko fyrir áhuga sama þeir sem að vilja grafa þess dýpra geta hort hlustað á Rocklandsþáttin með Óla Palla síðan 28. júní inn á rúf.is

0: og hann tekur þarna viðtal við söngvaran
1: Já, Josh
0: og miklu fleiri og hérna og þeir grafa dýbra og þeir eru bara að spjalla hana
1: Já
0: Hann bara hringdi í hann
1: Já, ég hlusta á þetta, ég bara, hvað, eru þeir bara bestu vinir?
0: Já, þú veist, við áttum erfitt með að hringi í bók og minn font bara hvað, hérna, sælir sittur hér, þú veist, alveg hérna Hann bara að tala við, kallið sjálfum
1: Já, ennett
0: Já En þetta skemmtilegu texti líka.
1: Já.
0: Já, þú ert svolítið búin að rýna í hann.
1: Ég aðeins búin að rýna í hann Já. Og ég þetta hlustaði sko fyrsta lagið á Spotify.
0: Já.
1: Og svo þetta búin að vera að spila þeirni útarpi og þeir kannski tóku eftir að það var eitt bíp barna.
0: Já, var eitt svona bíp.
1: Já, mm-hmm. Það var shut up and beep me.
0: Já.
1: Og þeir kannski bara lesa á milli línana hvað að vera að Já. Segja þar.
0: Það slætar effið þarna smá.
1: Já.
0: Hún rétt.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist... Já, þið getið algjörlega fyllt í þessa línu, sko.
1: Já.
0: Frábært lag í 16. seti.
1: Já, mjög gott.
0: Og þá förum við í 11. og svo það bara top 10 listin, Vilborg.
1: Já, styttist í það.
0: Já, en þetta já, nýtt eða nýlegt frá honum Áskýri okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lagið Heartbeat sem er hluti af Julia Deluxe plötinni sem kom út núna bara í vikunni, 9. september.
1: Mm-hmm.
0: Og með fjórum nýjum lögum við upprunalegu plötuna Julia sem kom út í febrúar.
1: Já.
0: Og þetta fallegt og hlýtt lag ástina og þessa tilfinningu þegar ykkur fær hjarta til að slá aðeins hraðar.
1: Kannast við það?
0: Já, og Áskýr náttúrulega í grunninn fær hjarta manns til að slá aðeins hraðar.
1: Já.
0: Það bara þegar maður hlustar á tónlistinans, þá hérna, það gerist eitthvað svona smá innra með manni.
1: Mm-hmm. Og sérstaklega þegar hann live.
0: Já, og við höfum talað um það áður að hlusta á hann live eða bara
1: í persónu
0: bara eins og að hlusta á plöturnar hans
1: mm-hmm.
0: það svo lítil svona hann fullt af, auðvitað fullt af pródúseringu og allt svoleiðis
1: Já.
0: En það þarf ekki mikið að eiga við hans hæfileika
1: nei.
0: Skilur við?
1: Hann er bara með innbyggt eitthvað svona fix
0: Já,
1: eitthvað autotune bara Hann já, það ekki tætt að segja neitt mér finnst það bara fullkomin.
0: Já, hann fullkomin.
1: Sorry,
0: Áskýr. Það
1: fullkomin. Bara.
0: Hann ótrúlega flottur og já. Gaman að fá þennan viðauka á plötuna.
1: Já, heldur betur.
0: Hér Áskýr Trausti í 11. sæti, var í 18. sæti í síðustu viku, búin að vera 5 vikur á lista með lagið Heartbeat.

0: Þetta var Temper City hér í tíunda sæti, við erum komin í topp tíu og þetta var lagið Self-Aware. Tvær vikur lista, síðustu viku 14. sæti, en hljósetin gaf þetta lag út 15. februar og var þetta þeirra fyrsta lag og það gjörð svona sprakk á TikTok og lagið með 471 miljónir hlustana á Spotify og 31 miljónir hlustana af mánaðlegan hlustanum þrátt fyrir að hafa bara gefið út tvö lög.
1: Það rosalega töl.
0: Ég bara, og lagið náði 85 sæti á Billboard Hot 100 listanum sem mjög góður árangur. En velgengnin hefur þó ekki komið án gaggrinni.
1: Nú?
0: Já. Temper City hefur verið mikið gagnrýnd á netinu, bæði vegna ísraelsks bakgrunns sveita meðlimanna og ásakana að sveitin sé svo kallað industry plant.
1: Já, já.
0: En það eru engar traustar sannanir fyrir samsvæðiskenningunum að ísraelsk stjórnvöld hafi búið til eða fjármagna velgengni sveitarinnar. En það verið svolítið að ræða þetta á netinu, en emitt það ekki neitt búið að koma ljós hvort þetta sé rétt eða rátt.
1: Nei, sko þeir náttúrulega fá ekki breyk.
0: Nei, nei, svolítið ekki.
1: Nei.
0: Það er þetta bara að verða, þeir eru naflaskoðum.
1: Já, bara. Endalaust.
0: En það verið ekki tekið frá þeim að þetta bara gott lag.
1: Já, já, gott lag, gott lag.
0: Já.
1: Það svolítið þannig. Og stundum erfitt að kynja því að maður kannski... eins og með alls konar tónlistamenn sem að maður þarf eiginlega bara að hætta hlusta
0: á
1: að þeir geti ekki bara verið almennileg
0: Já Við erum ekki að þið mikið sko
1: Sko, ég get sagt þið það að það eru tónleika með Arcelia Banks
0: Já.
1: Í desember
0: mm-hmm.
1: Og ég var ekkit eðlilega peppuð
0: Ok
1: En svo sagði vinur minn mér hvað hún mikill hálfviti
0: Já
1: Sorry, ég ætla bara að fá að segja þetta hérna
0: mm-hmm.
1: og ég eitthvað, hvað meinaru? Og ég fór að þess að vafra á netinu
0: mm-hmm.
1: sko hún er með hérna sko með svona hvað segir maður, hvernig segir maður þetta á íslensku hún bara fordómafull
0: mm-hmm.
1: gagnvart samkynniðum,
0: þess
1: að hann gefur hún sér út fyrir að vera tvíkynnið sjálf
0: Já.
1: Ha? Og svo hún bara líka með eitthvað derring við hérna hún sko, við hvítt fólk og eitthvað svona
0: mm-hmm.
1: þannig að getur fólk ekki bara verið næs
0: Já.
1: Væri það þeirra síðasti dagur að vera bara næs.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki, kannski fer ég eitthvað tónleika með Arcelia Banks. Ég var svo til ég að fara á hana tónleika með henni.
0: Mm-hmm.
1: En maður verður svolítið að standa með sínum prinsipum, sko.
0: Já, 100% og ég dæmi engan fyrir að gera það, sko.
1: Nei, æi. Ok, herðu.
0: Nóg um þetta.
1: Við höldum áfram og það níunda sæti og það aldeilis, já, það er dama og henni gengur vel get ég sagt þér þetta er sko hún Ella Langley og hún með lagið Be Her hérna í níunda sæti var ekki níunda sæti í síðustu viku stendur bara í stað og kom bara inn á listan í síðustu viku en hún með eitt stærsta countrylagið í Bandaríkjunum þetta árið lagið af plötunni Dandelion sem
0: Dandelion
1: sem að hérna var gríðarlega stórt í kjölfari Choose in Texas
0: Já, emmitt
1: og það var hérna á listanum í okkur
0: mm-hmm.
1: og það náði öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum sem satt lagi Be Her sem við erum að fara að hlusta á núna og það skemmtilega að hún komst ekki fyrsta sæti með lagi Be Her af því að Choose in Texas var í fyrsta sæti þannig að hún stoppaði sjálfa sig af
0: Já, emmitt
1: af því hún var með hérna lag í fyrsta sæti þannig að hún með tvö lög núna í topp tíu
0: Það vá
1: Og sko það stendur núna í tíunda sæti á Billboard listanum
0: Virkir að, það bara mjög vel gert
1: Gífulegur árangur
0: Líka bæði ótrúlega flottlega Ég alveg komin að country vagnin sko.
1: Já, ég líka En hér hún Ella Langley með lagið Be Her í níunda sæti

0: hér í hvaða sæti eru við aftur?
1: Níunda sæti.
0: Þá kikjum við í áttunda og hann einmitt líka í sama sæti og í síðustu viku.
1: Já.
0: Þetta Bubbi með lagið Ég tilbúin. Og þetta lagið á plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem kom út í maí. Og einmitt, ég sá hann á 0606.is hann að selja vínil og Já. Það hægt að fá hann í túrkisbláum lit.
1: Geggjaða litur.
0: Og svo að sjálfsögðu Þorláksmessu tónleikar sem hann verður með, hann með 5-6 tónleika og síðustu tónleikar í Hörpunni 23. desember.
1: Já.
0: Þannig að ekki missa því.
1: Nei, ég, hefur þú farið?
0: Nei.
1: Nei, ekki heldur við þurfum kannski að skoða þetta eitthvað.
0: Skoðum þetta.
1: Það svo mikið á dagskrá hjá okkur vel borga.
0: Hér hann Bubbi með lagið Ég tilbúin í 8. sæti.

0: er svo sannarlega tilbúin eins og hann Bubbi hér í 8. sæti Bubbi með lagið Ég er tilbúin
1: Já, af plötunni Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er
0: Já,
1: Og við höldum áfram, það 7. sætið og það svolítið skemmtilegt eða áhugavert við þennan lista. Það margir sem haldi sér í sætum, 9, 8, 7, 7. Sæti, ég ætla bara að segja,
0: Já.
1: Þau halda sér í stað.
0: Já.
1: Ekki mikil hreyfing þar.
0: Nei.
1: Nei. Og það ekki alltaf, það ekki alltaf að vera allt á fullu, sko.
0: Nei, nei.
1: En það það 7. Sætið og það Fontaines DC með lagið Marianne. En þetta nýlegt lag frá sveitinni sem kom út núna 18. ágúst á þessu ári og þetta fyrsti singullinn af væntanlegri 5. plötu hljómsveitarinnar Dopamine Chamber. Hún kemur út núna bara 16. oktober.
0: Okay.
1: Og oktober að koma, það minn mánuður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það rosa mikið tónlistatengt að gerast einhvern veginn í oktober. Mér finnst alltaf, kemur út í oktober, gerist í oktober.
0: Já.
1: Þannig að oktober verður góður.
0: Þú komst líka út í oktober.
1: Ég kom út í oktober og sonur minn og fleiri.
0: Mm.
1: En ég var að kanna hvert þær væri eitthvað á tónleikaferðalagi og heldur betur. Þeir eru núna á tónleikaferðalagi Bandaríkin í september og svo fer Evróputúrin af stað í oktober.
0: Ok.
1: Og fyrir áhuga sama sem að hlusta á Fontaines DC hérna á Íslandi, þá verður þær í Oslo 7. nóvember. Kaupmannahöfn 8. nóvember og London 27. nóvember þannig ekki langt að fara
0: Nei,
1: það stutt
0: Sjöppen
1: Hér Fontaines DC í 7. sæti með lagið Marianne

0: Fontaine DC í 7. sæti með lagi Marianne og ef þið viljið sjá þá á tónleikum og getið skellt ykkur til Oslo í nóvember eða Sjöppen eða Kaupmannahafnar eða bara London.
1: Já.
0: Já.
1: Nóm að velja.
0: Nóm að velja, nóg að gera.
1: Talandi um tónleika.
0: Já.
1: Í 7. sæti hljómsveitin Sycamore Tree með lagið All Tangled Up og var einmitt eins og sagðir í 7. sæti í síðustu viku.
0: Einmitt.
1: Hún verið 9 vikur á lista. Og lagi kom út 19. júni og þetta sjálfsögðu duettin Ágústa Eva og Gunni Hilmarsson. Og ég sá á Instagram að þau verða á Iceland Airwaves sem verður fyrstu helginni í nóvember.
0: Ok.
1: Verðum við ekki að skella okkur Airwaves.
0: Herðu, hvernig væri það?
1: Þetta svo mikið, ég var að fara yfir listan af fólki þarna, mikið af fólki sem ég þekki ekki.
0: Já.
1: Sem ég með langa bara að sjá, mér það svona mest spennandi.
0: Við græfum þetta.
1: Græfum þetta. Og þau heldu einmitt 10 ára afmælistónleika núna í Hörpu 5. september. Það skellur að hafa mist af þeim, en við ættum að ná þeim á Airwaves. Er það ekki?
0: Algjörlega. Við skellum okkur.
1: Staðfest.
0: Staðfest, skjálfest.
1: Akkurat. Hér Sycamore Tree í 7. sæti með lagið All Tangled Up.

0: í sjötta sæti Sycamore Tree.
1: Já, algjörlega.
0: Ég ætla ekki að segja meira. Jú, ég geta nú sagt eitthvað meira en.
1: Já, nei, þetta var bara aðeinslegt sjötta sæti.
0: Elskatalag.
1: Voru sjötta sæti í síðustu viku, búin að vera nýju vikur á lista.
0: Já.
1: Og við höldum þó áfram og þau erum í fimmta sætið. Og þá kannski þeir sem að eru vanir að hlusta átt að segja því að það breyting á topp sætinu.
0: Mm-hmm.
1: Þar sem að Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor eru komin í fimmta sæti. Voru í fyrsta sæti í síðustu viku með lagi Dancing Without You. Og þetta lag náttúrulega svakalegt partylag, kom út 25. júní og sameinar nútíma disco hljóð, Disco Bambino, við klassíska grúði hans Niles Rodgers og rödd Sophie Ellis Bextor, Og það var einhvern veginn, komu upplýsingar á netinu þetta að vera eitthvað skona svona líka svona smá prætlag.
0: No.
1: Já, ég alveg að kaupa það.
0: Já.
1: Þetta svona með áherslu, lagið með áherslu á frelsi, sjálfstjáningu og gleði við að dansa saman.
0: Já, algjörlega.
1: Já. Og já, hvað velgengni varðar með þetta lag, þetta hefur ekki orðið risasmellur heimsvísu, þannig séð, en náði inn á breska sölulista, þar sem það fór hæst í 81. seti. Þú skilir bara í túlettri á hann, hann á official single sales chart sem að náttúrulega alltaf afreik að komast inn á.
0: Já, heldur betur.
1: Já. Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor í fimmta sæti með lagi Dancing Without You.

0: Lagið er Dancing Without You, tónlistarfólkið, þríeykið, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor hér í fymta sæti.
1: Ég komin í gírin.
0: Eða ekki.
1: Og við ætlum að halda áfram með gírin. Ég ætlum bara að gíra okkur ennþá mér í gang.
0: Lík gírun.
1: Hér fjórða sætið, Peggy Gou og Arya Star með lagið Woman. Hér í fjórða sæti. En við erum búin að fylgjast með Woman í nokkra vikur hér á listanum. Já. Læði virðist ekkert vera að missa dampin.
0: Nei.
1: Það kom út 27. júní og samstarf Peggy Gou og Arya Star og rúmum tveimur mánuðum síðar það enn að sækja í sig veðrið víða Evrópu. Það meðal annars komið í fjórða sæti á ítalska útvarpslistanum og það mest spilaða danslagið þar þessar myndir.
0: Mm-hmm.
1: En það hefur ekki náð jafn miklum vinsældum til dæmis í Bretlandi eða Bandaríkjunum.
0: Mm.
1: Bara ekki neitt.
0: Nei, ok. Þannig
1: að við Evrópabúar erum bara með miklu betri tónlistasmekk.
0: Já, ég myndi segja það.
1: Er það ekki?
0: Það gefur auðvitað.
1: Já. Hér Peggy Gou og Arya Star með lagið Woman í fjórða sæti.

0: Becky Goo og Aira Star hér í fjórðasæti með lagi Woman voru í öðru sæti í síðustu viku og búin að vera eins og segir, fimm vikur á lista og hafa það bara náðugt og eru hvergi farnar
1: Þetta ekki deng, deng, deng, deng Elsku þetta lag Það eru komin í þriðja sætið Þetta Memphis Mafian og Björn Jörundur með lagið Ég kenni þér í síðustu viku í tíenda sæti
0: Já, þú sagðir okkur hérna líka, mér finnst bóðskapurinn í laginu skemmtilegur eftir þú sagði mér hvað í raunverulegan gengur út á
1: Já, ég kenni þér hljómarið mitt allt þér að kenna Já. Þetta gerist út af þér, þú nú meira ruglidallurinn
0: Já.
1: En nei, þetta bara lífið svo næs, lífið svo gott ég kenni þér
0: Já,
1: virkilega flott En þetta lag búin að vera þrjárvíkur lista og einmitt hvað, stekkur upp sjö sæti
0: Já
1: Memphis Mafian og Björn Jörundur ef ekki bara hlusta
0: Ælgjö.
1: Hér eru þau kennið þér Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í þriða sæti með lagið Ég kenni þér um.
1: Ég kenni þér um hvað þetta skemmtilegur þáttur.
0: Vá, það mér að þakka.
1: Já.
0: Mér að kenna, fyrir ekki.
1: Já. Ætlum við að kenna mér um eitthvað?
0: Hvað vil ég kenna þér um? Bara, hvað laugardagar eru skemmtilegir?
1: Já, þeir eru góðir.
0: Já.
1: Já, já. Af því að við erum hér saman.
0: Já, heldur betur.
1: Og það komið að öðru sæti og manni langar heldur betur að fara bara hratt við það svo við getum bara að drifa okkur í fyrsta sæti.
0: Já.
1: En ég ætla að gefa henni Casey Musgraves, okkar allra bestu konu, smá pláss hérna.
0: Ok.
1: En já, hún hérna með lagið I Believe in Ghosts, sína sjöttu viku á lista, var í þriða sæti í síðustu viku, komin í annars sæti þannig að spurning hvort hún taki fyrsta sæti í næstu viku, aldrei að vita.
0: Já, hún hefur nú gert það áður.
1: Hún hefur sko svo sannarlega gert það áður með Dry Spell.
0: Mm-hmm. Var hjá okkur í tvær vikur.
1: Já, og það líka bara því að við vitum það að countryið bara komið rosalega sterkt inn.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en hún gaf þetta lag út 30. apríl og þetta kom af sjöttu plötuninnar Middle of Nowhere. Og þrátt fyrir draugarlegan titil þetta í raun ástarsorgarlag eins og viðum rætt áður þar sem hún hefur verið að danglast svolítið hérna í topp 10 hjá okkur
0: mm-hmm.
1: og við gefum okkur smá tíma í að tala hana og hún líkir manneskjur sem að hvarf úr lífi hennar við draug sem að byrtist enn og aftur í minningunni og þetta náttúrulega rólegt lag, svolítið draumkjæmt og með þess að hann klassíska húmor og beinsketta textastíl sem að Musgraves náttúrulega þekkt fyrir
0: mm-hmm.
1: Mér finnst tónlistafólk yfirleitt komast lang lengst á innlegninni í textum.
0: Já, og bara hreinskilni.
1: Já.
0: Bara segði þetta eins og þetta
1: Akkurat. Og hei, ég með skemmtilega staðinn okay. Hana Casey Musgraves. En hún samdi sitt allra fyrsta lag aðeins áttara gömul.
0: Já.
1: Lagið kallaði hún Notice Me.
0: Notice Me?
1: Já.
0: Æja, Þetta býnur sorglega titill.
1: Já, þegar þú segir það.
0: Já.
1: Nenni að taka eftir mér.
0: Já, please.
1: Já. Og hún náttúrulega áttfaldur grammi verðlauna hafi.
0: Það rosalegt.
1: Og örugglega að náttúrulega, sko, country tónlistin úti risastór.
0: Mm-hmm.
1: Og hefur einhvern veginn verið að fika sér, svona, setja sig í sess hérna í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Og það verið að selja upp á þessa stóru country tónleika hérna út alla Evrópu.
0: Já, já.
1: Luke Combs og allt þetta.
0: Og mikið að poptónast að fólki að snúa sig við í country eða prófa einu og einu country plötu.
1: Post Malone og svona.
0: Akkurat.
1: En hér hún Casey Musgraves í öðru sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Þetta var Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts hér í öðru sæti á vinsalda lista Rásar 2 þegar þeir heldur betur Já, bara fyrir að koma að lokum í okkur Vilborg
1: Já, við erum komin í fyrsta sæti
0: Við erum komnar í fyrsta sæti og við eigum rjóman eftir
1: Já
0: Og það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna
1: Já
0: Við vorum með Hvað vorum við í síðustu viku?
1: Við vorum með hérna Disco Dancing Bambín. Without You, já, Disco Bambín og Nile Rodgers og Sophia Respector.
0: Já, nei, niður með þau.
1: Já, þau eru hérna í fynda sæti.
0: Já.
1: Þannig að það bara komið að fyrsta sætinu og
0: ég vil endilega bjóða þér að kynna fyrsta sæti.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsaldalista Rásar 2 þessa vikuna hún okkar allra besta Klara Einars með lagið Ef hann myndi. Og það vill svo skemmtilega til að við erum með hana klöru hér á línunni. Klara, hvað segirðu gott?
2: Ég í skýjunum, ég þarf að
0: fæta
2: það.
0: Það ekki?
2: Jú, ég ekki smá ánægst og grínast, þú gæðu mig.
0: Þetta bara eins og ég var að segja Vilborg á þeim. Það bara svo gaman þegar tónlistafólk fær sko einhvern veginn svona hérna verðskuldaða athygli fyrir eitthvað sem maður búið að leggja svona mikið í.
2: Takk fyrir.
0: Ótrúlega flott lag.
1: Virkilega
2: Takk hérna fyrir það og takk fyrir að spila það.
0: Já, bara okkar.
2: Ég maður ánægð með
0: þetta. Ánægðan var okkar, öll bara okkar. Hlustendur, elska þetta. og við, að sjálfsög.
2: Ég þess líka, sko, ég var sko í hlátuskasti með kynninguna í seinustu viku.
0: Já.
2: ég þrátt að fóra að tala vistu dykk performansu minn.
0: Já, og var þetta ekki rétt hjá mér?
2: Jú, þetta var bara hárrið,
0: Já,
2: það bara svoleiðis, ég bombaði bara í þetta á menningnótt.
0: ég að segja það, kona margra hatta.
1: Já, leitt að mista
2: já,
1: þessu.
2: Já, maður verður að geta gert þetta allt saman.
0: Maður verður að geta það en það sjóbiðis hérna á Íslandi, sko. Tikka í öll box.
2: Nákvæmlega, það var bara mega money, þá þarf maður að gera þetta allt saman.
0: Nákvæmlega, það bara þannig. Herðu, kannski bara rétt svona bara stutt, hvernig verður svona lag til?
2: Herðu, það náttúrulega skemmtileg saga. Ég fór til Norex núna í febrúar í Libby skólan sem svona skóli fyrir tónlistafólk og pródusera og pródusera minn dagbjastur þar í skóla
0: okay.
2: og bauð mér koma í viku og við varum bara með stúdíó bara 24/7 og bara fæst þar inni að fá bara alls konar bara fólki utan heimi sem það eins og bara amerikanarna
0: yeah.
2: og ýmsum löndum og hann allar komið í stúdíó og leggja sitt á mörkum og spila einhver hljófæri og gera alls konar og svo allt í henni kom þetta svona country-esk lag sem svona aðeins öðruvísi en ég verið að gera
0: Einmitt.
2: Og na, ég búin að tala við vinkunum mína svona í síman og var svona fyrir þetta hún var ekki að kvarta yngrum stráki og alltaf, við gælum að getum alveg kvarta yfir gaurunum sko.
1: Já, það maður bara, ástæði til
2: Já, endalausar Og þá endaði við einhvern veginn á að segja hana bara, hefðist, herru, ef að myndi, þá myndan. og við erum alltaf að segja þetta, því þessi gærar, stundum gera að vera ekki neitt.
0: Láttið mig þekkja, stelp.
1: Raka og tengir og tengir.
2: já, það tengja þetta við það.
0: Já.
2: En þannig að, já, lægið þannig spratt út úr því að, svona, samtölum sem við vinkonunum höfum átt um þess að stráka, sko.
0: Já, það er bara, að gera að koma því í lag. Best að pústa þannig.
2: Ekki.
0: Jú.
1: Mm-hmm.
0: En þannig, já.
2: Það er nú sagan.
0: Það er nú sagan. Góð saga. En segð okkur, Klara mín, hvað framundan hjá þér? Ég hef nú ykkurst að lesi að það plata væntanlega og eitthvað svona.
2: Heyrðu, já, það plata í uppsiglingu.
0: Já.
2: Og ég stefna á að gefa hana út svona, við ætlum að segja rétt fyrir sumar næsta ári.
0: Ok.
2: Það er aprílin. Það er smá í þetta, en þetta er worth the wait.
0: Worth okay. the wait, já, það maður þarf að gefa sér tími í þetta, sko.
1: Já, já, ég býð spennt og ég mun býða.
0: Já.
2: Já, takk er alveg það. En svo ég náttúrulega komstum jólin í Eldborg 5. desember.
0: Það rétt.
1: Já.
2: Og þar verða, sko, nei, sko, ég alveg bara að fá smá stressi kútin, þetta ekkert smá line-up.
0: þetta eitthvað rosalegt line-up, sko, þetta verða ótrúlega skemmtilega tónleikar. Þetta líka svona, þeir eru hans hástemdari.
2: Já, þetta svona party.
0: Þetta
2: partyjós. Og þetta Raka Gísla, þetta Birgitta Haukdal, Steppi Hilmars og ég veit ekki, þetta sko, ég bara veit ekki alveg hvernig þessu var læna upp saman í alveg.
1: Þú ert klálega heima þarna.
0: Já.
2: Já, heyrðu, þetta verður eitthvað sko.
0: Þetta verður eitthvað.
2: Það eins gott að maður standi sig.
0: Heldur betur, að bara halda áfram að hérna, þjálfa ráttböndin og halda sér í góðum fíling fyrir jólin.
2: Nákvæmlega.
0: Syngja vistu dykk svolítið oft.
2: Já, treystu mér, ég mun gera það.
0: Æðislegt. Herðu, bara takk hérlega fyrir spjalli, Klara, til hamingju með fyrsta sæti.
2: Takk hérlega fyrir sem er leiði.
0: Já.
2: Það er æði.
0: Og ég segi bara þangað til næst.
2: Heldur betur.
0: Ha.
2: Þangað til næst.
0: Ok, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Heyrjumst. Bye. Bye bye. Já, þetta var hún Klara Einars skemmtilegt spjall.
1: Já, líka

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 91% atkvæða, það er komið 92% atkvæða, hafa verið talin í sænsku þingkosningunum sem framfóru í dag og staðan gæti vart verið jafnari. Rauða blokkin leiðir enn með einum þingmanni, 175 gegn 174 þingmannum bláu borgaralegu blokkarinnar.
1: Enn svo lengi leder við. Men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet innan det går att säga exakt på vilket sätt Sverige kommer att styras och om vi kommer att få en ny regering.
0: Madeleine Andersson, leiðtogi Sósíaldemókrata, sagði í viðtali við sænska ríkisjórpið að enn sem komir mælist rauðablokkin með einum þingmanni fleiri en tíminn muni leiða í ljós hvernig endanlegar niðurstöður verða og hvort ný ríkisstjórn verði mynduð. Forsætisráðherrann Úlf Kristersson sem leiður bláu blokkina í ríkisstjórn sagði í viðtali við sænska ríkisjórpið að það getur orðið áskorun fyrir Madeleine Andersson að sameina flokkana í rauðablokkinni í ríkisstjórn.
2: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
0: Kristersson sagði að uppi væru mörg sjónarmið sem fari alls ekki saman hjá rauðublokkinni og þörf sé á uppbyggilegri nálgun. Í ljósi þess hve mjótt á munum má leiða líkur að því að úrslit liggi ekki fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir en síðar í vikunni þegar öll atkvæði hafi verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa sænsku kjörstjórnarinnar verða utan kjörfundara atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki full talin fyrir en á miðvikudag eða fimmtudag. Jón Birgir Jónsson hefur verið ráðinn sem forstjóri Kvikubanka HF. Jón Birgir tekur til starfa 1. desember og tekur þá við af Ármanni Þorvaldssyni sem tilkynnti fyrir á árinu og hann heiðist láta að störfum sem forstjóri bankans. Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolti 5. skiptið í röð eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Silfur besti árangur Frakklands í sögunni. Fyrir dagur þau Spánverjar unnu Spánverjar heimakonur í Þýskalandi í bronsleiknum. Þar spænsku unnu afar örgan 23 stiga sigur 81-58. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annaða kvöld, norðan 5-13 metra á sekundu vestan til á morgun en annars hægari fram eftir degi. Þokusúldi að dálítir í rigning norðanlands og smá væta á Austurlandi síðdegis, þurfta mestu í öllum landslutum en stökuskúrir suðaustanlands. Hiti 5-15 stig svalast fyrir norðan. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.